să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

zbura. Nu vreau să cunoști și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâi.

Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Bugetul administrației Fondului pentru Mediu lansat în consultare publică, cea mai mare sumă este propusă

rezerviști mobilizați de armata română, 5.000 de oameni din județele Alba și Hunedoara sunt așteptați de astăzi la o zi de instrucție. MAPN anunță că acestea sunt activități de rutină, fără legătură cu situația de securitate din regiune. Tot în acest an mai sunt planificate încă două exerciții MOBEX, unul în septembrie pentru cei din Neamț, Suceava și Botoșani, iar altul în octombrie, când vor fi mobilizați rezerviști din București și Ilfov. Cei care nu se prezintă riscă o amendă de până la 1.200 de lei. Plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plaje. Astfel, 30% din spațiu rămâne obligatoriu plajă liberă, pe nisip, fără șezlonguri și umbrele. De asemenea, toate construcțiile trebuie să fie demolabile și irreversibile. Sunt permise doar dotările esențiale, precum dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Ca materiale de construcție sunt recomandate cele naturale. Aproape 8.000 de locuri de muncă disponibile la Bursa Locurilor de Muncă. Evenimentul va avea loc mâine la Palatul Copiilor din capitală. Participă aproape 160 de agenți economici. Sunt disponibile locuri de muncă destinate tuturor persoanelor, inclusiv absolvenților, persoanelor cu dizabilități, precum și persoanelor interesate de programe de ucenicie, anunță organizatorii. Institutul Inimii din Târgu Mureș va avea un nou sediu construit cu finanțare din PNRR. Ar urma să fie gata în luna august, iar din investiția de peste 770 de milioane de lei, 500 sunt prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noul centru este dedicat tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave, informează guvernul. Și Morchest anunță ploi în cea mai mare parte a țării. În județele din Banat, Crișana sau Oltenia, cantitățile de apă vor fi de până la 20 de litri pe metru pătrat. În vest, nord-vest și sud-est, vântul va sufla cu putere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală, aici unde va ploa mai ales după amiază și la noapte. Știrile la final, rămâneți pe KIS FM!

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Îl duc pe copil la bazinul unei facultăți de stat din București.
3: Bravo, bravo!
2: Și acolo la bazin, da, sunt două tipuri de vestiare, femei și bărbați. Am întrebat înainte, doamne, unde să mă duc cu băiatul? De la fete sau, adică după mine sau după el? Și m-am dus la bărbați. Și iau copilul stătea în fața mea ca să-l schimb. Și deodată copilul, nu știu, se smucește într-o parte și mă întorc înspre partea dreapta mea, când dau nas în nas, aproape, cu un jurubiță, da? Cum se mai zice în limbaj popular. Sunt femeie măritată la casa ei, nici nu m-am uitat, mi-am pus eu mâna la ochi, am pus și copilului mâna la ochi și am ieșit, l-am târât pe copilul în fundul gol, la fete.
3: Oh.
2: Unde, da, păi am făcut ora
3: unde s-a speriat el?
2: Complet.
3: Ăsta micu a fost, s-a speriat.
2: Nu, rămăsese cu ochii mari așa, pentru că și acolo femeile, da, domnișoarele, doamnele se schimbă și a văzut anatomia umană în splendoarea ei și îmi zice, mami, doamna are mai mari decât ale tale.
3: Oh.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM. Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico! Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motiv.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
7: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters.
11: Iubire,
12: ambiție,
11: dramă,
12: alegeri grele.
11: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
12: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova.
11: Între 21 și 31 mai.
12: Peste 450 de evenimente. Teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
11: Și un sat elisabetan. Shakespeare Village.
12: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
11: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
12: Intră pe craiovainternațional.com
11: și vezi programul complet.
12: Kiss FM, parte din poveste.
13: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
14: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
15: Hotels, bună ziua!
16: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți
15: și o prințesă.
16: Sigur că da, pe ce nume?
15: Ileana Cosuzeana.
17: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
18: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
19: Salut, suntem Voltaj!
20: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
21: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Noaptea.
1: Ia vitamina 3C și atât. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
2: Acum scrisorile de dragoste sunt A, S, L, P, L, S,
3: da.
2: C, F.
3: Eu nu cred.
4: Ba da.
3: Ei, nu cred că numai. Uite să ne trimită prietenii noștri pe WhatsApp-ul Kiss FM care este ultimul mesaj pe care l-a dat pentru persoana iubită.
2: Bună dimineața, iubirea mea. Țin să subliniez că în această zi, acum 9 ani, pentru noi s-a oprit timpul în loc. Ești și vei rămâne iubirea vieții mele.
4: Și el crede la fel că s-a oprit timpul în loc acum 9 ani, deci e ok, e mesajul ăsta.
2: E legat de un calorifer ceva.
4: Și un mesaj frumos, universal, două porții de fries, două sosuri de usturoi și o porție de chili cheese nuggets.
2: Frumos.
4: Iată un mesaj care nu mai trebuie nici introducere, nici inimioare, nici nimic. Uite, căsătoriți de 23 și împreună de 30, vorba aia de-o seamă cu voi. Frumos, te rog, ia legume pentru borșul de curcan. Leuștean și borș am. Și o inimă mare care vibrează. Da?
1: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

0: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
2: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
3: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vino în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
4: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
10: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
3: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
2: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențial și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
6: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
5: Două? Unul clar e al meu.
6: Dacă scanezi aplicația.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
12: Iubitule, mai băgăm benzină?
13: Nu! Că m-am portat. Gata.
12: La ce?
13: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
12: Cum te-ai gândit-o așa?
13: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
12: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
13: Normal, eu doar aleg muzica.
14: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
15: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
16: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
15: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
17: Back to the music.

0: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Noul guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe anul viitor, este declarația președintelui Nicuș Ordan după consultările informale de săptămâna trecută cu liderii partidelor pro-occidentale. Șeful statului spune că s-au conturat deja niște scenarii pentru discuțiile viitoare.
1: Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR, există acord pe traiectoria

0: Inițiativa a primit raport preliminar favorabil și urmează să fie supusă votului final. Documentul vizează situațiile în care un autovehicul este avariat în timp ce se află parcat sau staționat fără conducător la bord. Modificarea elimină sancțiunile aplicate în prezent în unele situații considerate nejustificate de inițiatori. Proiectul analizat de Profit.ro instituie totodată obligația poliției de a informa persoana prejudiciată cu privire la autorul incidentului și drepturile legale.
1: Luiza Cergan. Circul metropolitan ar putea fi reabilitat. Primăria Capitalei vrea să obțină finanțare europeană pentru consolidare. Proiectul urmează să fie dezbătut în ședința Consiliului General de miercuri aceasta. Valoarea totală a investiției este de 166 de milioane de lei. Lucrările vor dura circa 2 ani. Transportul aerian din Belgia va fi perturbat mâine din cauza unei greve. Ministerul Român de Externe a transmis atenționarea de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în această țară. În caz că întâmpină probleme, aceștia pot cere asistență la ambasada României la Bruxelles. Sport acum, Barcelona este campioana Spaniei, al doilea la rând. Catalanii au câștigat aseară titlul cu o victorie chiar în El Clasico, scor 2-0 cu Real Madrid. Rashford și Ferran Torres au marcat în prima repriză. La final, jucătorii au ridicat trofeul chiar pe Camp Nou, în fața celor 62.000 de suporteri blaugrana. Barça este prima în La Liga cu 14 puncte, avans față de locul 2, ocupat de Real Madrid, cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Și la final, datele meteo, Morcast anunță ploi astăzi în cea mai mare parte a țării, în județele din Banat, Crișana sau Oltenia. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat. În vest, nord-vest și sud-est, vântul va sufla cu putere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse la nivel național între 19 și 26 de grade și în capitală va ploua în a doua parte a zilei. La prânz vom avea în jur de 25 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața!

0: Matreice Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Stisuiți oștenii mei.
0: Stisuiți măriata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă, tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața!

0: plăcut.
1: Cum a vine? Pe nu te răsuți tot și...
2: Barça! Barça! Barça!
1: Puteam să viu să rămână, mulțumesc, bune! Mult gracias, astea cu... Puteam să vin să urlu... Ești tiempo para llorar, mi querida Barcelona! Dar nu viu, mă, decât atâta zic bună dimineața și mulțumesc ce pic ai put. Asta trebuia să fie o imnă Uniunii Europene, nu postiilele acestea.
3: Da, observați cum am început săptămână.
1: Da.
3: Altfel,
1: așa ne merge tot anul.
3: Bravo, asta tot anul să
1: zic, da. Cea mai frumoasă echipă din lume și cel mai frumos tip. Singura... durere în suflet e că nu i-am înșelării pe ăia care vin în scaun cu rotile la meci. Ăia s-au bătut, nu știți? Ăia s-au bătut? Ăia se bat între ei și se trimit în scaun. Politraumatism cranioencefalitic. Ăsta e encefalogravitic. Între ei s-au bătut.
4: A fost urât cu câteva zile.
1: Și ăla Valverde a plecat în cărucior cu rotile. Se bat până pleacă în cărucioare cu rotile.
3: Dar de ce? Stai așa că nu înțeleg.
1: Unul a sifonat și ăla i-a zis în continuu că ești bingănitor. Da, zis, măi, potolește-te, ce-o amenii lui Valverde. L-a curentat, l-a dat cu capul de masă, a plecat paralizat în scaun cu rotile. O echipă frumoasă așa.
3: Asta înseamnă microbist până la mort.
1: Da, ăla a fost microbist, da. Da.
4: Cum s-ar zice.
1: Da. Nu mă provo- deci mulțumim încă o dată, aseară s-a celebrat, că toată Europa e cu Barcelona, adică nu există altă echipă mai frumoasă.
3: Ce ai, mă, n-ai cum. Încă da. De când am intrat în studio,
1: da.
3: Am zis, ia uite-te la mine, Cătălin. Și am văzut așa un sâmbăt, o sclipire așa.
1: Mă bucurasem și iaseară. Da. Vreau să vin în pantalon cu Barcelona cu astea, da.
4: Mă așteptam să vin tricou.
1: No, păi da, să te dea acum să obișnuim tipurile astea. Nu mai
4: al doilea an la rând.
1: Venit omul și greuț că i-a decedat tatăl, Dumnezeu să-l ierte.
3: Aolo.
1: A zis flicozi înainte de meci, n-ai văzut că toți se-l îmbrățișau. Bine, mă, echipa aia, noi dacă noi la Kiss FM, dacă facem, noi echipă, că echipă avem, dacă facem antrenamentul două luni, o punem parte în parte cu Realul la ce joacă acum.
4: Pe ce am văzut aseară, dai bătă în păreal.
1: Ai ce jos, ai ce jos în spate, la 6, la 6 îi face. E fezandă încolea jos în spate, la T1.
3: Ia stați, mă, că avem binecuvântare de la prima oră.
1: Ia
3: fiți pe fază, părinșelul, ia. Hai,
5: că a luat. Bună dimineața, direct din Barcelona, domnul Ocrișan, în transmisiune.
1: Aaaa, ai vrut, da? Sărută dreapta.
3: Aici, pe București.
1: Din Mario Gotico aș fi transmis pentru dumneavoastră, de față de la Sagrada Familia.
4: Da, și ceva nu s-a terminat.
1: Da. Bă, gata.
3: La vremuri noi, din timpul noi,
1: noi,
3: iată-ne,
1: tot noi
3: astăzi, o zi de luni, 11 mai, luați-o ușurel, că așa cum începe ziua, așa începe săptămâna, așa o țineți, ce să mai
1: încolo. Și a fost și ziua lui Daviduțu sâmbătă.
3: Da.
1: Dave.
3: Da.
1: 64 de primăvară, cel mai mare solist de muzică din toate timpurile.
6: Terminați-mă cu asta. Eu îl salut pe domnul polițist de la Dimitrie Cantemir cu Mărăș, după Budapesta.
3: Așa.
6: Stătea pe Facebook, mă. Stătea pe Facebook,
1: ce frumos
6: da.
1: Ce
3: dea like-uri, te citea?
6: Cred că da. Cred că era pe textele mele. Stătea pe Facebook, e semaforul la dreapta, 3 secunde durează. Uh-huh. Îl salut cu această ocazie, am prins de 3 ori, da? Trec 3 mașini, după aia se pune roșu.
3: Mă, dar e frumos că se adun gândurile, până o fie aici la pe noi, la radio.
6: Da, nu, dar era super relaxat, nu și-a ridicat ochii din telefon. Pup și pup, bravo, ești digitalizat, zâna mea, ești cel mai digitalizat. Da.
1: Ce senzațional.
3: Aolo.
6: Păi ce are, mă? Ce am zis?
4: Ei lucrează după 7:30.
6: După? A.
3: Mă rog, haide că avem o săptămână în față.
1: Da.
3: Să vedem ce facem cu ea. Pentru că știm ce ne dorim, nu știm ce o să se întâmple, dar iată noroc cu mesajele voastre așa de dimineață, matinale.
7: Bună dimineața, dragii mei. Mariana din Bacău. Vreau să vă spun să aveți o săptămână minunată ca voi. Vă ador, mă bucur că vă aud sâmbăta și duminica. Ce plăcere să te învăț în bucătărie, să gătești, să le auzi glasurile celor atât de dragi mie. Numai bine vă doresc și vă iubesc.
6: Vă pupăm,
4: doamnă.
6: Și noi vă iubim. Da. Vă pupăm.
3: Altfel, despre semnificațiile importante ale zilei, una o dau așa de dimineață, pentru că v-ați trezit și nu știți ce să... Da?
1: Da.
3: Este ziua mănâncă ce-ți dorești. Ce-ți dorești tu?
6: Păi, dar nu, ziua mea n-a fost și săptămâna trecută asta?
3: Nu, numai astăzi era
6: cu dietă. Că nu ține dietă.
3: A fost ziua fără dietă.
6: Păi e același lucru.
3: Dar astăzi mănânci în sfârșit tot ce vrei tu, adică ce aveai și pe listă la interzis. Uite, să-i întrebăm pe prietenii noștri, prima gură de cafea, cum se zice, da? Mănâncă ce-ți dorești.
1: Ce au ei la interzis și pot mânca astăzi, doar astăzi.
3: Exact.
6: Da. 0722 20 60 20.
3: Așa. Pune și mie o jumătate.
8: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
9: Lidl. Știi că merită.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Iubitule, mai băgăm benzină?
17: Nu, că m-am portat. Gata.
16: La ce?
17: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
16: Cum te-ai gândit tu așa?
17: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
16: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
17: Normal, eu doar aleg muzica.
18: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
19: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
20: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
21: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
22: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
4: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
5: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Back to the hits.

0: Kiss dimineața
1: la Kiss FM. Care vă să zic că 7:30 s-a făcut într-o dimineață cum nu se poate mai frumoasă de luni, 11 mai.
2: Da.
1: Am calculat cu Cătălin de dimineață. Da. Deci e practic am intrat în numărătoarea inversă.
3: Ce inversă, Cipica? Că mai e un an până termin.
2: Doi, Cătă, doi.
3: N-apucăm niciunul, n-ai cum să faci încă două luni.
1: Ce ai, mă, sunt două luni.
3: Hai de viață.
1: Păi tu gândește-te câte au trecut până astăzi.
2: Dar ce, mă, nu e o bucurie să te vezi cu noi de dimineață? Sau ce vrei să spui?
3: Da, sincer?
2: Adică, da.
3: Ba da.
2: Păi vezi? Deci nu simți că te încarci, că te hrănește această emisiune, da, că te încarci.
1: Te ține în priză, așa.
3: Nu știți, apropo, a zis, bă, dimineața energie au doar telefoanele mobile.
2: Exact.
3: Să nu uitați asta.
1: Și mai ales
3: pe rest, astea abia aștept să mă duc la muncă.
2: Mă vezi pe mine și pe Cipică prins viață, prins energie, prins hărici.
3: Și când mă duc la mol, așa urmă și bucido, așa urmă topo, voi vă văd că sunteți pe panoul ăla mare acolo.
2: Deci nu scap. Tare puțin suntem noi trei, nu noi doi.
3: Dar voi la bine. Stau și o să mănânc o sfântă și aurbă la băieții ăla acolo și ala. Oamenii adă mă cunosc, punem prințule și niște chece. Nu, pune mai mult, zic că mă uit la ăștia. Mănânc tot timpul cu spatele, cu fața acolo spre scări. Zic, nu-i văd tot timpul de 3 ani jumate. Bă, da,
1: tu sărbătorești mănâncă orice, da, în fiecare zi.
2: Cu noi, exact, de față.
1: Cu noi, cu de, față,
2: noi,
1: da,
2: de față.
3: Iar, mă, iar mănânci, mă, și aud pe Corinoi că a zis, mănânc cu spatele și mai să unchiule, dar de ce mâncăm așa și cu... Tot timpul noi ne uităm încolo spre scările reluate. Nu-ți vine rău când mănânci, taci, mă, de gură, ia să mănâncă.
1: Ce, apropo de ziua de astăzi, eu mănâncă ce-ți dorești astăzi, ce, fără restricții, mănâncă ce-ți dorești, dar cu siguranță cineva se gândește acum, ce să mănâncă, că n-am voie, m-au tăiat,
2: aia, facem numai... o erată, să nu creadă lumea că am înnebunit de tot și să nu ne ia chiar în serios. Oamenii care au probleme cronice,
1: normal,
2: boli, așa, ei să nu, ei să se țină de regim. Nu, tași, mă, Cătăline, că...
1: Așa scrie, mă, în calendar.
2: E, poate vine cineva.
1: Nu sărbătorește nimeni. Ce
2: cu reclamație. Că am auzit la Kiss FM că eu care am probleme cardiologice, pot să mănânc sărățele.
1: Azi nimeni n-are nicio problemă.
3: Nicio problemă.
2: Bine, treaba voastră.
3: Deci, m-am zis că n-am fost cu nepotul și m-am dus acolo în față și el mi-a zis că de 3 ani de zile nu mai există oamenii. A zis, unghiulețule, să apasă pe un buton și iei direct mâncarea. M-am dus, mă băteam cu ea, să-mi da și o plăcintă caldă. Și a zis, bre, la cine țipi?
1: Nu mai,
3: mai sunt, bai, mai sunt doi oameni care dau cu mopul.
1: Ești mai cu roboței acum.
3: M-am dus primul în fața acolo, nu știu că nu e nimeni. Unul tot scria, 115, 2, 132 în pregătire. Zic, cine e, mișcă, loto? M-am dus în față frumos, la Andres glasul. Aia nu mă băga în seama. Nimic. Pentru că uitasem o plăcintică.
2: Practic, nu ai avut cu cine să te cerți. Ceea ce mi se pare...
3: Ăla la 7-8 anișoare a apăsat pe butoanile alea.
2: Și a apărat plăcinta.
1: Tot în față.
3: Tot.
2: Da, așa
3: e. Bran, ce plăcintă aveți? E caldă acum să o mănânc. Unchiule, la butoane, bre.
1: Doamne.
3: Ce butoane, mă, zic? Unde am apăsat, eu zice, nu mai sunt oameni aici de mult.
1: Asta e una, stai că...
2: Vin și aducă tăuzile,
3: rușine mondial.
1: Asta cu roboței suntem obișnuiți de ceva timp. S-a făcut încălzirea prin telefonia mobilă mai întâi.
2: Da.
1: Așteptați să vorbiți, să vă...
3: Cât am înjurat eu pe fata aia, așa nu-mi răspundea.
2: Da, Andreea. Andreea.
1: Mă rog, cum o cheamă? Că
3: cum o cheamă pe fata aia, da.
1: Mai schimbă numele din când în când, că stai să...
2: Nu, Andreea, rămâne forever. Andreea o cheamă.
1: Uite, apropo de ziua de astăzi, cum mănâncă ce-ți dorești.
3: Așa.
1: Iată și o sinceritate, sub formă de glumă ce-i drept, venită de la un prieten al emisiunii.
2: Da?
1: Zice așa, ce e pentru tine fericirea? Să mănânc. Mă refer la ceva mai spiritual. Să mănânc din tot sufletul.
2: Cum, mă, dar mâncarea e spirituală? Mâncarea e nespirituală, tocmai. O haripă din aia în ulei încins.
1: O lua așa de dimineață, mă.
4: Stai. Hai să trăiești, bună de dimineața.
1: Dimineața.
4: Istosavia.
1: Adevărat.
4: Trăiți, domn director.
1: Să trăiți.
4: Am onoarea să vă salut.
3: Forța Barça.
4: Mare șef de Barcelona.
3: Si, claro.
4: Țăla Corinuța.
2: Viața mea, sufletul meu.
4: Asta e jos. E vorba despre Barcelona.
2: Da. Păi viața mea, dacă eu am probleme cu polițistul din trafic care stă pe Facebook, ce să fac? Zic și eu, dale mele. Fiecare zice dimineața ce-l taie cap aici.
3: Da.
2: Zâna mea, tu nu te-ai prins până acum?
1: Neața, uite, ne trimit oamenii deja poze, imagini cu ce și-ar dori astăzi în meniu. Apropo de mănâncă ce-ți dorești. Numai că deja salivăm, înghițim un sec, dar e ok. Le spunem la mulți ani sărbătoriților zilei. Uite, ne mai scrie cineva. Neața, vitaminelor, vă ascult cu băiețelul meu în fiecare zi. Vă rog frumos, dacă puteți să citiți acest mesaj, s-ar bucura enorm. Este ziulica lui, astăzi face 8 anișori. Sergiu îl cheamă, vă pupăm și vă dorim o zi frumoasă.
3: Sergiu, la mulți ani, Sergiu. Dacă facem amintor timpuri noi.
1: Da, etajul 10. Etajul.
2: Sau chiar dacă cobor nu face, eu. Dacă comandă,
3: da,
2: mami.
3: Da, cobor eu, te, vii tu să, de la ziua ta.
1: Lași acolo petrecăreții vorba.
3: Da, ia. Trimiți pe băiat.
0: Dimineața, permiteți-mi să raportez din trafic. Polițistul din intersecția Cantemir cu Mărășești a adus aminte că este la muncă și a tras pe dreapta urgent doi cetățeni.
2: Normal.
0: Unul pe scooter, unul cu mașina. Au făcut ei ceva.
2: Păi nu, de-aia stau acolo. Ei nu stau acolo ca să dirigeze traficul, practic să-l fluidizeze. Ei stau acolo să dea amenzi oamenilor, da. Așa, încă o dată îl salut.
3: Cine și noi, Ciprian, doamna din...
1: Se aude o voce, așa.
3: Se aude o voce, dar se aude un arcuș.
2: Permis, da,
1: eu microfonul ăsta.
3: Bă, s-a întors lumea.
1: Intră un sunet pe scala.
3: Exact. Să faci o atingere undeva. Cred că e de la un call center de la ceva. Vreți să comandați covorașe? Da, aveți legătura. Ce covorașe? Din față sau de spate?
2: De dimineață cred că a citit tot Facebook-ul. L-a luat de la cap.
1: Auzi ceva de... Uite, eu cale aici.
3: S-a întors lumea cu dosul sus. Mă, ăștia care au carnet nu vorbesc.
2: Libertatea de exprimare.
1: Da. Vezi, intră ceva cu plajă.
2: Și după aia, după ce a terminat Facebook-ul, a trecut pe TikTok, sigur.
3: Da, hainele intime nu se schimbă. Degeaba le-ați cumpărat, asta este, la revedere.
5: Bună dimineața. Nu sunteți viața mea, nu sunteți sufletul meu. Sunteți prietenii mei din mașină.
3: Bună dimineața, mulțumim. Grijă mare că așa i-a oprit și pe aia doi. Ascultau Kiss FM, asta se luase de ăla și i-a prins.
1: Păi am putea să spunem.
3: Grijă mare de tot, că de ce credeți că i-a oprit pe aia doi?
2: Ăla e nervos acum?
3: Da?
2: Nu e nervos, mă.
3: Te bășcăliești aia.
2: Dar înainte erau doi. Adică veneau cu mașinile și stăteau acolo și stăteau amândoi și probabil că schimbau impresii.
3: Ce fică o colimb în vitan.
2: Mă, nu și-a ridicat. Mă, cât am stat la semaforul la 15 minute, nu și-a ridicat ochii din telefon. Deci a luat tot de pe Facebook.
3: Ce update la tot ce are astăzi?
2: Ce update, Cătăline?
3: Cine intră primul în intersecție? Tramvaiul sau căruța?
2: Și revizuia. Da,
1: exact ce ai zis că te-a pus și tu când vrei să-ți iei permisul.
2: Da. Păi da, el și l-a luat deja.
3: N-ai de unde să știi. Mă rog, s-au mai schimbat, au apărut astea noi, atenție, trec vaci din astea.
2: Căprioare,
3: mulfoni.
1: Exact, da. Păi de apropo de asta, să știți că astăzi mai sărbătorim și zona crepuscular. Așa se zice, da.
3: Mă, înțețeme, acum zice, eu zic că eu nu vreau să fiu răsăcios, dar vă fac niște poze, eu zic o sărbătorit de vreo 20 de ani, nu da azi prima dată. Adică
2: stai liniștit, că zona crepusculară e în tot București.
1: Da. Exact, mai ales în trafic, să știți. Semaforul ăla care se schimbă exact când ajungi.
2: Acum pe Mihalache s-au gândit să facă, apropo, nu știu dacă știi, Ciprian, să facă o singură bandă.
1: Ia auzi, mă.
2: Da, sau, adică se gândește puternic cineva la noi să ne meargă bine.
3: Nu, să schimbă toate tramvaile din București.
2: Nu o să se ia lumea la bătaie în trafic. Mare, mare minune.
3: În grădina Maicii Domnului?
2: Da, chiar aici. Ca să-mi suntem săriți gardul.
6: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss

0: Dăm, doamne, timp, ia uzi.
1: Dăm, doamne, timp, da.
0: E cu petrecere așa de dimineață?
1: Eu asta cânt în fiecare dimineață. Ia ales la semafor.
2: La Corina nu-i cu petrecere, ci pică, e cu petrecerea de pietoni.
1: Da.
0: Ce petrecere ați mai dat în ultima?
2: De pietoni.
0: Petrecerea de pietoni,
1: da. E doar de un bairam. Cum făceam când eram mici, din ăla de apartament, de să strângea persanul, să făcea rulou.
2: Da. Ce frumos.
1: Să făcea mami pastă din aia de sardine cu icre, cu o salățică bluf.
0: Două zile
1: chifteluțe din alea mici.
0: Mai ales când ne-a zis Corina de când a venit că face șnițele de ale parizeri și ouă umplute. Nu mă, dar a zis.
1: Da, ai zis, dar mănânci că... Să moară unchii mea, știi, apropo. Deci, dar eu aduc.
0: Vorbiți frumos, vă rog, că sunteți la radio.
1: Da, păi nu, asta e tot de radio. Da,
2: am dăm ouă neștresate din alea, de găină neștresată.
1: Din alea ți-au cele,
2: adică
1: mai fericite, cele mai fericite găini.
2: Nu, i-a dat lui Becan, nevasta, trei bibilici.
1: I-a
2: dat? Văzut, deci, da, într-o cutie de cartonaș. Da, i-a dat trei bibilici.
1: Ce înseamnă? Că sigur înseamnă ceva.
0: Are,
1: cunoscând-o pe Victoria.
0: O semnificație, da. Ia, stați să vedem cine ce.
3: Mi-e poftă să mănânc șaorma.
0: Ia uzi, mă, copilaș.
2: Fă-l jingle forever, da. La asta.
0: Deci,
2: la
0: astăzi,
2: ia mai de-l odată.
0: Pentru că e o zi importantă în calendarul nostru cu buze roșii, în care zice
2: ce
0: mănâncă...
2: Ce suavă de copil, bă. Ia.
0: Ziua mănâncă tot ce vrei. Și auzi.
3: Și mi-e poftă să mănânc șaorma.
2: Părinții copilului, dacă să trageți pe dreapta, luați ceva cald. De vită luați, că acum merge de dimineață.
1: E cam grea, puișor, mă, că e mai fragil.
0: Nu cu de toate, uite, nu poți să dai copilului șaorma, că miroase toată clasa așa.
1: E, nu poți.
0: Mai zicea cineva, nu poți să-i dai un sandwich cu parizeri.
2: Da, mănâncă pe drum până la școală, mănâncă în mașină copilul.
0: Da.
2: Ia o ciungă, o mol, fă-i un pic, să dă jos, e ca nou.
0: Ia uite, mă.
3: Dimineața, Kiss FM, vă pup și vă iubesc.
2: Mulțumim frumos. Și tu oprește la șaormărie, puiule.
4: Bună dimineața. Astăzi se sărbătorește și fix o lună rămasă până la începerea campionatului mondial de fotbal.
2: Corect.
4: Abia aștept.
0: Frumos,
2: abia aștept,
0: da?
2: A zis-o.
1: Uite,
2: da. Eu mi-aș și pus ceasul să sune la 5 când o să joace Germania cu Curaçao primul meci.
1: La 5?
2: Da.
1: Bună dimineața, Corina, te rog frumos, roagă și băieții de la podul Ilioarei să bage o dirijare corectă, că se stă la coadă lunea de îmbătrânim aici când e zi de piață. Mulțumiri alese. Deci nu doar aici stau la pândă, da? La, cum ar zice, cum s-ar zice în fotbal,
2: nu,
1: că în offside.
2: În țară,
0: deci nu mai puteți să vă aici în casă.
1: Păi, nu, deci nu există așa ceva. Stau toți pe Facebook.
2: Mesaje, că le citește pe toate, nu mai putem merge.
1: Stau toți pe Facebook și ridică ochii din telefon, doar când îl văd pe unul săracul care se grăbește la...
2: N-am mai zis săptămâna trecută tot asta?
1: Nu.
0: E o înregistrare de săptămâna trecută.
1: Da, acum, deci Ilioara, da? Podul Ilioarei, duceți-vă în parc. Deci duceți-vă în parc, că se descurcă lumea. Să
0: hai să revenim la știrile noastre, cele din toate zilele, că noi le strângem pe toate, o colecție frumoasă.
1: Nu, mă, eu înțeleg pe oamenii ăștia disperați, mă, te grăbești la muncă și stă ăla acolo cu ochii în Facebook și după aia te trage pe dreapta, că nu știu ce ai făcut.
2: Cum ar zice Olteanu, e o senzație de deja fu. Am mai auzit asta,
1: nu? Păi nu, că trebuie să vorbim despre
0: asta. Atenție mare, totuși, că vin și cu o veste foarte bună pentru voi. Mai ales că ne apropiem de ora 8 și după ora 8, cum bine știți, se întâmplă concursul Ai Cuvântul. Apropo, tuturor celor care s-au înscris deja la concurs și continuă să o facă pe kissfm.ro sau direct din aplicație, răspundeți la telefon. Adică s-ar putea să vă sunăm și dacă vă sunăm să ne și răspundeți.
1: Da.
2: Zicem noi fix cum râdeați voi de nebuneați la bancul cu doamne, doamne și cu cetățeanul izraelian. Dă-mi, doamne, și mie un câștig la loto. Și să dășchidea baie licerului și zicea, da, ai jucat vreodată? Și râdeam de nebuneam. Fix așa e și aici. Mă, m-am înscris la ăia.
0: Bun.
2: Și n-am câștigat. Dar ai răspuns la telefon?
1: Nu.
0: Mă, e foarte bine.
1: Să zicem și ce platoaj de știri avem?
0: M-a apucat să zic ceva, că avem o veste foarte bună.
1: Te rog,
0: așa, o veste foarte bună, mai ales că se apropie concursul Ai Cuvântul. Astăzi, să știți că nu avem doar 10 întrebări, avem și întrebarea a 11.
2: Aoleu.
0: A 11-a întrebare, care ce credeți că face? Dublează suma câștigată.
2: Nu spune, pentru că e 11 mai?
0: Nu, dar începând de astăzi.
2: Că mâine e 12.
0: Toată săptămâna. Și ține câteva titluri, Corina Băcanu.
2: Spiguiește-n. În afară de asta cu polițistul, mai avem ceva?
1: Da. Ducesa gratuităților. Chiar și după căsătoria cu prinț, ea a rămas cu plăcerea săracilor. Unul dintre titluri. S-a născut O pufoșenie albă, al doilea titlu. ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului, dar asta e așa. Un neurolog care ne zice ce să nu facem dimineața ca să așa. Da,
2: asta rămâne.
1: Trei mâncăruri tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Doi soți au fost și o casă descopere că un domn locuia în subsolul casei lor. Și greșeala pe care mulți părinți puștașul? O fac când își laudă copiii. Nu.
2: Nu.
1: Și aici e să arde puternic pe parenting, aș vrea să dea așa. Și păsările din orașe evită mai mult femeile decât bărbații. Nu se știe de ce, dar este un subiect pe care aș vrea să-l dezbatem.
0: Păsările evită femeile.
1: Asta care sigur o vom da, 6 semne care ți arată că ai putea dori să nu mai organizezi nunta. Da. Adică cine să ia anul ăsta, ar fi bine să stea cu urechii.
0: Dar și aia cu
1: radio.
0: Ducesa, că se seamănă Ducesa.
2: Ducesa la unde
1: Ducesa, e? Ducesa, da, Ducesa da, e pe oarde pe care
5: dimineața. La Kiss FM.

0: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
1: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
10: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
11: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
12: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
13: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
14: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.

0: A promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy. Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu picuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Da!

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
2: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
3: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Programul Rabla pentru persoanele fizice a primit finanțare, va prioritiza anul acesta mașinile produse și asamblate în Europa. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat la Digi24 că bugetul Rabla va fi de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei în plus față de cel alocat anul trecut.
2: Este un program pe care deja îl cunoaștem de ani de zile, un program care de anul acesta va avea această componentă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producere.

0: Evenimentul are loc la Palatul Cotroceni și va fi coprezidat de președinții României și Poloniei. Printre participanți se numără președintele Finlandei, premierul Danemarcei, dar și reprezentanții ai Statelor Unite, Suediei, Norvegiei, Islandei, Bulgariei și Ungariei. Principalele subiecte de pe agenda discuțiilor includ consolidarea flancului estic, sprijinul pentru Ucraina, securitatea regională, discuții despre prezența militară americană în regiune și accesul de la bazele de la Mihail Cogălnicianu și Câmpia Turzii. Formatul București Nouă este o inițiativă româno-poloneză dedicată aspectelor de securitate specifice flancului estic al NATO, care reunește statele aliate de pe flancul estic.
1: Iulian Istoroiu. Plata taxei de pod Giurgiu-Rus va putea fi făcută online. Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care este introdus oficial sistemul e-tarif Giurgiu-Pod, cel mai probabil la mijlocul lunii viitoare. Noua măsură va permite plata online înainte de sosirea la frontieră. Vor exista benzi dedicate pentru cei care fac plata online, iar barierele se vor ridica automat dacă taxa este achitată cu cel puțin 3 minute înainte. Tarifele pentru traversarea podului Giurgiu-Rus rămân neschimbate, iar toate categoriile de scutiri existente vor fi păstrate. Ryanair anunță suspendarea activității bazei sale din Salonic în timpul iernii. Compania aeriană low cost retrage 3 aeronave ce deservesc regiunea. În același timp vor fi reduse și operațiunile de pe aeroportul din Atena, scrie Euronews. Decizia vine pe fondul tarifelor ridicate. Schimbările vor duce la o reducere de 700.000 de locuri pentru pasageri. Sport acum, victorie în prelungiri pentru Dinamo seara trecută cu FC Argeș. Meciul s-a terminat scor 2-1. Boateng a marcat decisiv în minutul 91. Dinamo rămâne pe locul 4 în clasament la 4 puncte de CFR. Piteștenii sunt ultimii din play-off pe locul 6. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: Nu trebuie să fii singur, ci să fii sigur.
1: Corect, iată 8 și 10 minute ne arată ceasul la Deschis Dimineața. E bine, astăzi, la Deschis Dimineața, ca să începem săptămâna așa cum trebuie, avem doi invitați. Invitați care, evident, n-au venit cu mâna goală, să știți, chiar n-au venit cu mâna goală. Din contră, au venit cu una dintre cele mai bune forme de motivație, zic eu, pentru o dimineață de luni. Pizza la micul dejun, sandvișuri, covri cozonac, am mâncat pentru prima oară în viața mea covri cozonac, nu știu dacă asta e denumirea. Ideea este că alături de noi în studio în această dimineață se află Denisa și Nicolae Tache, fondatorii Maestro și The Elements din 2011 până astăzi. Maestro, de altfel, a devenit un concept românesc de food and delivery, grab and go, cu locații în toată țara, dar chiar și în afara României, milioane de produse vândute și peste 2 milioane de clienți anuale. Acum, sincer, dincolo de cifre, vrem să vorbim cu ei, ca de la om la om, cum e să construiești un astfel de business în România, cum e să ai zile în care totul merge bine și zile în care trebuie să găsești rapid soluții, să iei decizii, mai ales când apar tot felul de probleme și situații și, evident, cine te ajută să nu le duci pe toate singur. Vă spunem bună dimineața și bine ați venit alături de noi!
2: Bună dimineața! Sărumâna
3: bună dimineața și sărumâna pentru masă!
1: Sărumâna pentru masă, da, noi deja ne-am ocupat de treaba asta.
2: Cum se numește plăcinta aceasta cu?
4: Se numește pizza sandwich.
2: Pizza, deci oameni buni, luați-vă pizza sandwich.
1: Doamne, dar e o bunătate. Ce ne-ați adus în dimineața asta? Ce curcubeu, mă, că n-ai cum să-i... E pentru început de săptămână. Ne ajunge toată săptămâna. Noi vă mulțumim foarte mult că v-ați gândit la noi, mai ales că noi ne-am auto-intitulat Matinalul cu micuț dejun inclus.
2: E un micuț măricel, așa.
4: Da. S-a dimerit cu tema voastră, cum mănâncă
1: perfect. Bravo, perfect, exact așa este. La pizza ați venit, da. În primul rând trebuie să vă întrebăm cum ați ajuns să ne aduceți, evident, pizza la micul dejun și cum arată o dimineață normală pentru voi ca antreprenori.
2: Păi v-am adus și niște sandvișuri care sunt speciale pentru mic dejun, niște Kifle English Breakfast cu ouă și cu bacon.
1: Bun.
4: Hai că vorbesc eu câte jurii a vocea.
1: Păi și noi am înghițit
3: noi
1: în
3: sec. Da,
1: deci
3: da,
1: am
3: foarte tine. Greu să vorbim.
2: Da, știi cu ele e? În față e greu.
1: Cum arată o dimineață normală?
4: La noi, eu am învățat toată viața și am tras foarte tare să nu mă mai trezesc dimineața și trebuie să duc pe fiii la școală. Și la 6:30 suntem în picioare orice ar fi. Adică n-ai nicio șansă. Iar sâmbătă și duminică e obiceiul și tot la 6:30 te trezești chiar dacă n-ai nimic de făcut.
1: E regla bioritmul, asta le spun și colegilor mei, că sâmbătă duminică e inevitabil. Dacă tot ne trezim de vreme, venim și la deschis în weekend.
4: Corect.
1: Mă rog, povestea Maestro începe în 2011.
2: Da.
1: Care a fost momentul ăla în care ați simțit că nu mai este doar o idee frumoasă de care ați discutat-o împreună și ați pus-o în aplicare și practic a devenit un business care poate crește serios?
2: Da, Maestro a început în 2011, atunci mi l-am imaginat și am ajuns să-l și creez. Aveam 23 de ani când mi-a venit ideea și m-am hotărât că vreau să fac ceva măreț, vreau să fac ceva care să ajungă în toată România și în afara României și am vrut să aduc pe piața de fast food, să spune, pentru că oamenii sunt tot timpul grăbiți, vor să mănânce ceva rapid, vor să mănânce într-o pauză scurtă. Dar am vrut să aduc și partea asta mai sănătoasă și tocmai de asta am creat un fast food mai sănătos. Pentru că noi avem un aluat care este de speed minim 48 de ore, este 100% natural, nu punem aditiv, nu punem euri, sosurile sunt făcute de noi, sunt 100% naturale, folosim ouă de la găini fericite în maioneză și am creat niște produse care să fie și foarte gustoase, dar să țină cont și de partea asta de sănătate.
1: Vă ocupați mai multe business-uri în România. Dincolo de Maestro, aveți și un wellness, The Elements. Când ați simțit că povestea Maestro capătă, iată, și o altă dimensiune?
4: Când am văzut că toți pizzerii noștri frământau aluatul și parcă îi făceau masaj, ne-am gândit, hai, și-ar
1: trebui. Ce bun!
4: No, noi, în afacerea asta cu Maestro, avem undeva la, nu știu, 400 de angajați. Părul meu alb nu e datorită vârstei sau din cauza vârstei, e din alte motive și atunci noi, ca să ne reîncărcăm tot timpul, călătoream și mergeam în fel de fel de spa-uri și retreat-uri și chestii de genul ăsta, gândindu-ne că ne-ar trebui ceva și mai aproape de casă și ne găsim ceva care să bifeze toate căsuțele noastre. Și atunci am deschis cel mai luxos și cel mai frumos spa din România. Și asta nu o spun eu, o spun clienții care vin acolo pe fiecare zi. Este ceva super wow. N-am știut în ce ne băgăm, un domeniu cu totul nou, dar aflăm ușor, ușor. Facem un an acum în mai, deci e bine.
1: Mulțumesc! Mulțumesc! La mulți ani! Sunteți și parteneri în business, nu în viața de zi cu zi. Cum luați deciziile importante? Discutați, vă contraziceți? Fiecare are rolul lui bine stabilit în acest business?
4: Eu întotdeauna am ultimul cuvânt. Da, draga mea, așa.
5: Așa facem. Vreau să am ultimul cuvânt, că așa facem.
4: Exact.
2: Discutăm foarte mult. Toate subiectele sunt pe ordine de zi și luăm deciziile discutând și analizând toate părțile.
1: Dacă ar fi să spuneți unui antreprenor aflat la început de drum un singur lucru pe care să nu-l ignore, care ar fi acel? Mai ales dacă ar fi să dați timpul înapoi, așa.
2: Să nu se lase demotivat, pentru că atunci când pornești la drumul ăsta apar foarte multe obstacole care nici măcar nu-ți trec prin cap și tendința este să renunți. Și ai foarte mare nevoie să-ți întărești reziliența și să nu te lași doborât de ceea ce apare pe drum și să fii deschis către neprevăzut, că inevitabil te vei lovi cu el.
1: Ați avut vreun astfel de moment?
4: Unu.
1: Mă rog, da, corect. Da.
4: Eu aș vrea să-i spun antreprenorului nou care vrea să plece la drum să știe că ceea ce pățește l-au mai pățit și mulți alții, dar nu prea vorbesc despre ele. Noi vedem vârful icebergului, vedem succesul, vedem mașina, vedem ceasul, vedem niște nebunii, dar nu știm câte nopți a stat omul ăla să plângă în pătură și cât a trebuit să-și frece mâinile să gândească cum face el cu salariile mâine sau ce se întâmplă pe 25 cu taxele. Da, toată lumea are probleme, unii le arată, alții nu. Unii vorbesc despre ele și le asumă, alții zic, na, totul e roz și frumos.
1: Cine sunt oamenii fără de care un antreprenor, nu neapărat din România, nu poate merge mai departe? Vorbim de echipă, vorbim de contabil, vorbim de bancă, de familie, prieteni, clienți, avocați?
2: Toți.
1: Toți.
4: Toți cei de mai sus, da. Plus alții.
1: Bun. Asta voiam să știm de la voi în primul rând și vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați adus, iată, o bucățică din tot ceea ce înseamnă Maestro și The Elements. Vă ținem pumnii în continuare.
5: Dar să știți că vă mai așteptăm, adică nu...
4: Da.
5: Puteți să vă prea da. Pe noi cutie.
1: Traseul când îl stabiliți.
5: Da, nu ne ignora, coborâm noi
4: da.
5: Jos, aici, în față. Mulțumim încă o dată.
1: Vă mulțumim foarte mult.
2: Multă baftă. Mulțumim.
1: Vă ținem pumnii în această dimineață alături de noi, Nicolae și Denisa. Mulțumim foarte mult pentru poveste și mai ales pentru energia asta pe care ne-ați adus-o la început de săptămână, cât să ne ajungă toată săptămâna. Asta practic înseamnă să fii pregătit pentru orice în business. Să ai curaj, să te adaptezi, dar să știi că nu e singur. Ai nevoie de oameni potriviți lângă tine, de claritate, de parteneri care te ajută să transformi datele în decizii și riscurile în oportunități.
0: Acum ești pregătit pentru orice. Și la deschis dimineața cu George Business de la BCR. Platforma de banking inteligent pentru companii. În business nu ești singur.
6: Chiar dacă uneori așa pare.
0: Performanța e de fapt un sport de echipă. Cu partenerii potriviți, nu doar reacționezi, ci anticipezi.
6: Cu George Business, platforma de banking inteligent pentru companii.
0: Ești pregătit pentru orice.
6: BCR îți aduce la deschis dimineața antreprenori, specialiști și claritate.
0: Pentru că atunci când ai datele potrivite,
6: iei decizii mai bune.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland ieftin și bun.
8: Se simte? E energia Yellow Spring. Nu mai ține proiectele care contează pentru tine la sertar. Adu-le la viață cu ofertele solare pentru planurile tale. La Raiffeisen ai ofertă la creditul de nevoi personale cu dobândă de la 5,55%. Îl obții pe loc, în orice agenție sau în câteva minute de oriunde ești prin aplicația Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și burger și cartofi. Cu 15 lei intră un meniu complet, cu tot cu băutură refill. La 20 de lei ești rege, cu burger la dublu, cartofi și băutură refill. Ia zi, te bagi la un King Deal?
11: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Iulius Minel îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Iulius Minel și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Iulius Minel, măiestrie vieneză din 1862.
7: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
12: că sunt mama lui Vlad,
7: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
13: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
14: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
15: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe Napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
18: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
19: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
20: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
21: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta în limita a 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantage. Cardul tău, călătoriile tale.

0: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hit.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 8 și 28 de minute, început de săptămână, adică toate motivele din lume să pornim la drum și să ne luăm energia potrivită.
2: Da.
3: Și dar de nu ce viteză, nu? Să ne luăm, nu ne luăm viteză, adică ne luăm, dar ne frânăm. Noi când pornim, pornim cu viteză, dar aș zice, de ce să luăm tot timpul știri din afară când și la noi ce? E plină tolba de știri
2: colcă
3: în această grădină a Maicii Domnului. Așadar, câteva știri îngemănate sub rubrica sugestiv intitulată
4: România.
3: Se poate mai pune încă o dată, pentru că avem două știri într-una singură, e ca șamponul. Îmi mulțumesc. Pare că este aceeași melodie, dar nu este și aceeași știre. Perfect, îți mulțumesc încă o dată.
1: Cu drag. Cu dragoste, pardon,
3: merge pe libertatea.ro. Trenurile moderne din România, atenție, sunt obligate să încetinească în unele zone sub 40 de km la oră, în timp ce trenurile vechi trec cu 3-400 la oră. Repet, poate n-ați înțeles. Trenurile noi, care merg cu 3-4 maglev în România, sunt obligate să oprească.
2: Uite,
3: să
2: mi-a căzut falca.
3: Înfrâneze adică... cu pa... Da, alea vechi pe cărbune, pe ce mai avem noi? Pe pucioasă, pe alea ce mergem noi? Pe păcură? Rup! Ideea este în felul următor, că e o regulă, avem o regulă arhaică din 1975.
2: Da?
3: Frânează râmele noi. Ramele noi, scuze. Așa, crezut că râmele. O anomalie legislativă, merg pe repede înainte ca să nu... Noile trenuri, astea șmechere, astea șmechere, pentru că se întâmplau niște tragedii până anii 70, 80, 90, în urma acestor accidente feroviere, cine în lumea asta? Germanul a venit și a zis, tată, avem un buton, au introdus un buton pe locomotive, care limitează la maxim 40 de kilometri pe oră. Ca să mărească siguranța la trecere excepțională. Să cheamă depășire ordonată, BDO, BBD, DMD, ceva.
2: Unde te-ai dus?
3: Și ăia când trec, și ne-a dat trenurile astea nouă. Noi avem și din alea bune, nu mergem decât cu 150-200. Atât. Noi...
2: Care 200? Unde ai văzut tu cu 200?
3: Am văzut în filme.
2: Era
3: la Cheliosul Jason Statham, bătea pe unii și se mișca.
2: Nu era la noi. Nu eram pe România, România.
3: Nu, filmul era la noi, pe cine maraton?
2: Nu, era. Nu,
3: așa. Ei, când trec ei cu 160 de kilometri la oră ca acolo...
2: Unde trec ei, mă, de nou te întreb?
3: Așa zice, când trec ei, când ar trebui să
1: te gândăm, te gândăm.
3: Să apasă butonul la special depășire ordonată la 40 de kilometri la oră și trec ăia ca râmili. Dar locomotivele vechi trec fără probleme. Chiar are butonul ăla ordonat, depășire ordonată. În schimb, zice un Batman Forever, trenurile vechi, care nu au montate sisteme care să frâneze autobagariturile, trec de la ea și îndrilița la ea de pe casă. De ea?
2: Doamne,
3: astea noi care sunt scol. A zis, avem o versiune din 1960 a unor locomotive, trec fără niciun fel de probleme. În 60.
2: Toate alea vechi,
3: exact.
2: Mă.
3: Astea, în schimb, zice... soluția pentru ca situațiile frânărilor noi să nu mai există, trebuie să scoată alea, să desfacă sistemile alea. A zis, păi da, dar nu, ne trebuie milioane de euro pentru asta. Și a zis, nu se poate. Bun, asta este prima știre. Deci nu se poate face nimic. Cealaltă știre,
2: da,
3: de pe clubferoviar.ro.
2: Club feroviar, frumos, da, așa.
3: Este că un tren a întârziat din cauza unei mașini germane, n-avem, nu
2: avem... Bayerische motor în verche,
3: exact,
2: da?
3: Mulțumesc colega de la Deutsche Welle,
2: da?
3: Care a fost parcat lângă linie la Dragonul Roșu.
2: Frumos!
3: Vă înțelegeți ce țară avem noi, uriașă? Deci, chinezii,
2: da,
3: cu nemții și cu românii. O uniune consensuală...
1: Comuniune, nu mai
3: e un triangel.
1: Da.
3: Care să faci. Ideea este în felul următor. Un cetățean a venit cu, cum îi zice Corina ăsta?
2: Bayerische motor în verche.
3: Să rămână, mulțumesc. Da, închebite.
1: De la Deutsche Manivele.
2: Da, da.
3: Așa. Și a zis că avea un autoturism marca asta.
2: Bayerische motor în verche.
3: Să rămână parcat în gabaritul liniei în apropiere de complexul comercial Dragonul Roșu.
2: Da, și omul la o treabă și la o tranță de acolo.
3: Trenul R8007. Nu. Deci un personal care merge pis și care e 007, mă, sunt de bun la cara. Și-s oamenii de jos și pic trenul. Zice, avea două vagoane. Pe cuvântul meu de onoare, trenul 007.
2: Da.
3: Format în două vagoane. Etajate, tractate de locomotiva 888.
2: Era locomotivă nouă sau veche?
1: E ca bateriile 777.
2: Stai mă puțin,
1: 888.
2: Era locomotivă din aia de trecea cu 160 sau din aia nouă care trecea cu 140?
3: Nu, era electroputere, cred că vine.
2: Okay.
3: Deci avem un tren nebunii mei 007 și o locomotivă 888. A vrut să treacă, a zis în goană ca lui nebun, de stația Obor. A plecat puternic la 16:30, având ca destinație Fetești, să trăiești, de pe magistrala 800 București-Constanța, unde ar fi trebuit să ajungă la 18:52. Repet, ar fi trebuit să ajungă. În momentul în care a trecut prin stadia Pantelimon Sud,
2: așa,
3: pe lângă complexul comercial Dragonul Roșu, wow, la 5 km de gara Obor,
1: Red Dragon.
2: Red Dragon.
3: Trenul a plecat de aici așa cum era programat, mai exact, și în momentul în care a ajuns, trenul e mașină mică, unde îl duci pe Ionică, un BMW, era parcat în linia, pe linia trenului. Era parcat în gabaritul căii ferate, locomotiva nu avea cum să treacă, nimic. Nimic. Oamenii au mutat BMW-ul mai departe. A zis, băi, iau-le stă jos de tren.
2: Îți dai seama că s-au dus acolo, au strigat în Dragonul Roșu, alucine numărul ăsta, mă,
3: nu mai era de mult. 73. Alucine, ciuelai, da, a murit, nu mai e, s-a dus la el acasă. Locuitorii din zonă s-au mobilizat exemplar și cu ea din tren. Au luat pe sus mașina și au mutat-o puțin mai încolo, cred că au pus-o într-o curte undeva. O caută la doctor.
2: Auzi, întrebare întrebătoare acum, tehnică. De exemplu, eu, dacă aș fi fost Batman Forever din ăsta, da, pe tren, nu forțez puțin așa, că, adică dacă tot a parcat în drumul meu unde nu trebuia să o parcheze, nu o rașchetez puțin așa, pentru că dacă
1: stai
2: oamenii...
1: mă, că încearcă unii în București să meargă cu mașina pe linia tramvai și rămân suspendați, da, pe acolo.
2: Nu, n-ai înțeles, să stai tren.
1: Stai aminte, pe aici și aici, cu atât mai
3: mult. Păi s-a trecut, nu mai au loc pe șina de tramvai și acum blochează trenul.
1: Exact.
2: Nu, dar serios, vor întreb și eu oamenii care se pricep, da? Mă, ăștia, fierți pe tehnic. De exemplu, dacă eu sunt Batman Forever, da? Și conduc o din asta, un tren, cu două vagoane, chiar și cu două vagoane. Trenul e tren, frate, locomotiva e locomotivă. El era parcat, domnul, cu baierii și motorul în verche, în gabarit, cum ai zis,
3: în gabaritul, da, așa, citim,
2: da, așa, frumos.
3: Lângă șină.
2: Pe lângă șină, doamne iartă-mă, în sfârșit. Tu, de exemplu, Batman Forever, nu vezi că n-ai privire periferică și nu vezi, pur și simplu, baierii și motorul în verche. Și
3: avea suflet de mamă, probabil, Batman.
1: Da, mă, pe asta e de-aia.
2: Eu n-aș fi avut.
3: Azi că s-au blocat până acum tramvaile, cum a zis și Pică, săptămâna asta trenurile și de mâine, a zis, BMW-urile toate blochează metrou.
2: Nu, se duc pe pistă, la autopeni.
3: Sau la autopeni.
2: Da,
1: iată, o informație prețioasă de la Deutsche Manivele.
2: Da.
3: Exact. Aveți mare grijă de acum, cei care sunteți impegați de mișcare și Batman, ce obstacole aveți în cale.
2: Și nu

0: bine ați venit la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin.
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da. Ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot.
4: Da, mă, să văd dacă ești atentă. E doar o verificare.
5: Cucu.
1: Alo.
6: Alo.
3: Alo.
1: Da.
3: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu.
1: Alo.
6: Alo.
3: Alo.
1: Da. Sunt Carmen.
4: Ia, ia, Corina.
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza asta te faci.
7: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu.
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?

0: 3i.
1: Când? Da, când, când ai 3 copii.
0: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
2: Tamisa.
1: Da.
3: Ce ți s-a?
1: Nebunule.
4: Deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: întrebări. 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul, se întâmplă fix acum la Deschis Dimineața, 8:45 de minute. Mare atenție, pentru că în această săptămână, începând de astăzi, 11 mai, avem și o întrebare suplimentară vis-a-vis de un bine cunoscutul concurs, adică el de regulă are 10 întrebări.
2: Da.
1: Răspunsurile trebuie să înceapă cu literă. Dar întrebarea suplimentară îți dublează suma câștigată.
3: Bă, băiatule.
1: Adică 11-a întrebare.
2: Din păcate, nu puțin.
1: Ai voie să zici ajută-mă, oprișene, sau încurcă-mă, Corina, pentru a 11-a întrebare.
2: Stai puțin, ca să fie totul clar. Deci dacă eu nu nimeresc cele 10 întrebări și iau la sfârșitul celor 10 doar 80 de euro, mi se dublează cei 80 sau 100? Adică
1: 80, mă, cât ai câștigat, da.
2: Ca să fie clar pentru toată lumea.
1: Păi stai să vedem dacă înțelege și Ștefan e cu noi. Neața, Ștefan!
2: Neața!
4: Bună dimineața, vă salut, vitaminelor, să trăiți!
1: Să trăiți, Nea Ștefanele! De unde te-am prins?
4: Din București.
1: Din București, bravo. Și uite, e altă întrebare suplimentară rapidă, așa. Cu ce te ocupi, mamă?
4: Cu una, cu alta, prin hoți.
2: Cum?
1: Să trăiți!
2: Prinde hoți!
4: Să trăiți dumneavoastră!
2: Bine, miliția!
1: Da? Bravo, Ștefan! Avem pentru tine 100 de euro. Ai auzit ce ai de făcut, da?
3: Da, dăm cu acte regulă, cu impozii, cu tot, da?
1: Da.
3: Nu dăm așa banii cum ar fi. La ANAF, frumos!
2: Pupăm și la ANAF, pupăm și, da.
1: Dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări, poți câștiga 100 de euro. Dar, atenție, chiar dacă nu răspunzi, ce mai rămâne, noi îi punem în contul de vineri, când se reportează o frumoasă sumă. O să ajungem și la ea imediat. Dar ce ai câștigat din cele 10 întrebări, da? Se dublează cu ajutorul colegilor de la și prietenilor noștri de la BCR, care îți dublează suma câștigată dacă răspunzi și la întrebarea lor. N-are legătură cu litera. Deci trebuie doar să răspunzi corect la întrebarea lor, da?
4: Am înțeles.
1: Bun, până atunci însă, hai să începem. Eu zic așa, ce litera avem?
3: Dăm drumul, litera ciorbă.
1: Auzi,
3: ciorbă,
1: da?
3: C, ce?
4: Da, da, C, ce?
3: Ce?
1: 10 secunde pentru fiecare răspuns corect. Ajută-mă, oprișene, încurcă-mă, Corina, de fiecare dată, da?
4: Am înțeles.
3: N-are nevoie, mă,
1: hai, Ștefan, începem?
3: Îi dăm drumul?
4: Începem.
3: Gata. Trage-n glasul. Prima întrebare. Fruct maro cu coajă tare, găsit de obicei toamna în parcuri și păduri.
4: Castane.
2: Bravo.
3: Perfect. Mama, am florit castane, acum ați văzut?
2: Da.
3: Uiliu, ce frumuseți.
1: Noi când eram mai mici ne luam castane. Când
3: ne luam castane,
1: ia,
3: castane,
1: da. Să-ți dă o castane.
3: Sar la castane, noi săream la castane.
1: Mă rog.
3: Fiecare dintre oasele perechi lungi, înguste și arcuite sau zonă de lângă mare?
4: Coastă.
2: Bravo.
4: Sau coaste.
3: Corect.
2: Bravo.
3: Coaste cu sos barbecue. Pardon. Grup mare de animale domestice, mai ales vite.
4: Ciurdă.
3: Corect, cireadă, bun, bun.
2: Da, bravo.
1: Bravo, Ștefan.
3: Fructe mici, roșii sau vișinii, ce cresc în copaci primăvara și vara?
4: Cireșe.
2: Corect. Bravo.
3: Putea să-i întrebarea, ce e 1.800.000?
2: Da,
3: cireșe.
1: 180 de lei.
3: Cine? Persoană care creează muzică.
4: Compozitor.
3: Perfect. Bravo. Casă mare și elegantă, de obicei veche și boierească.
4: Conac.
2: Bravo.
3: Nu, coniac, nu conac.
1: Băi,
3: da, corect,
2: știu.
3: Instrument de scris folosit în trecut sau stil personal de a scrie?
4: Caligrafic.
2: Instrument.
3: Nu, fii atent, instrumentul.
4: Instrument. Ajută-mă, oprișene.
3: Din ce limbă vrei să zic? Uite, din neogreacă, din ce vrei?
2: Neogreacă.
4: Ce zici, păi, bine.
1: Din bulgară, mă, că eu vreau bulgară tă.
3: Condili. Fii atent, să zice de un scriitor bun, mamă, ce?
4: Tondei.
3: Asta e,
1: bravo, Ștefan, bine.
3: Bravo. Spațiu deschis din jurul unei case sau clădiri.
4: Curte.
3: Perfect. Bravo. Material gros din hârtie presată, folosit la cutii și ambalaje.
4: Carton.
3: Corect. Și ultima întrebare din primele 10. Ordine în timp a unor evenimente sau perioade.
4: Cronologie.
3: Bravo, bravo! Tăticule!
1: Foarte bine, băi, bravo!
2: Bravo!
1: Te-ai calificat, iată, și pentru a 11-a întrebare, bravo! Care vine chiar acum, mare, mare atenție!
0: Crezi că ești pregătit pentru o întrebare în plus la Ai Cuvântul? Cu George Business ești pregătit pentru orice! Și la Deschis Dimineața!
1: Ia să vezi acum că vine cu o întrebare suplimentară, iată, domnul Cătălin.
3: Nenea Ștefan, dublează ai 100
1: suma,
3: de euro
1: mare
3: până
1: atenție.
3: Acum? O ai, da?
2: Ai 100 de euro
3: zic
2: până acum.
3: 100 de euro până acum, corect?
4: Da, corect.
3: Vine întrebarea asta, punem un X lângă și dublăm suma. adică ori 2. Corect? Punem X, 2.
4: Am să înțeles.
3: Fii atent. Omul care pune pe picioare o afacere și își asumă riscuri pentru ideea lui. Nu mai trebuie să fie cu C. Cu ce vrei tu?
4: Antreprenor.
2: Bravo!
3: Ce vorbești, mă, bravo! Domnul, tu te dă cu o stârci. Bravo,
2: păi
3: Ștefan!
2: Vezi, n-ai fost atent fan înainte, că a zis Ciprian, vezi că nu e cu aceeași literă neapărat, da?
1: Deci întrebarea suplimentară n-are legătură. Bravo, Ștefan, felicitări!
2: Mama soacră are câteva cuvinte de spus?
5: L-am întrebat, a zis că se ocupă cu...
3: Azi că lucrez în Parlament.
4: Sunt polițist.
3: Eu am înțeles că lucrez în Parlament, că ai zis prin hot. Bravo, Ștefan! Scuze.
0: Cu George Business. Transform cifrele în idei mari și riscurile în oportunități. Fii pregătit pentru orice. Și ai cuvântul la deschis dimineața. Number one
6: hit radio. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte săptămânale în aplicația Lidl Plus.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
10: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
11: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
13: Kaufland, ieftin și bun.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
16: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
17: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
18: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și
6: profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze, 210 grame la 6,29 lei, file de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că merită!
13: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei.
18: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
19: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
20: Rămâi pe Kiss

0: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
1: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
2: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 30 aprilie și 13 mai și profită de reducerile de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.

0: electronice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
1: Prea fancy!
2: Ingrediente pe bune?
1: Da!
2: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC!
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
7: Back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back,

0: Locura dura e Extremadura. 90143. Am depășit un picuț, ca mai mâncat și noi câte ceva. Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur. Dar ia uitați ce vreme frumoasă e afară.
1: Dimineața, bun găsit la știri. Acum este frumos, dar vremea va fi instabilă săptămâna aceasta în aproape toată țara. Va ploua aproape zilnic și dacă astăzi maximele vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, de mâine se răcește, a anunțat directorul de prognoză la NM, Florinela Georgescu, la Digi 24.
2: De marți, vremea intră într-un proces de răcire care va face ca miercuri și joi vremea să devină

0: preliminar favorabil și urmează să fie supusă votului final. Documentul vizează situațiile în care un autovehicul este avariat în timp ce se află parcat sau staționat fără conducător la bord. Modificarea elimină sancțiunile aplicate în prezent în unele situații considerate nejustificate de inițiatori. Proiectul analizat de Profit.ro instituie totodată obligația poliției de a informa persoana prejudiciată cu privire la autorul incidentului și drepturile legale.
1: Biza Cergan. De la nuntă la spital, asta au pățit 40 de persoane care au participat la o petrecere în comuna Voinești din Dâmbovița. Acestea au fost transportate la spital după ce au prezentat simptome de toxinfecție alimentară. În urma controlelor efectuate, activitatea restaurantului a fost suspendată, inspectorii au găsit acolo nereguli grave. A fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. O nouă ediție Fidelis, cei interesați pot subscrie până vineri 15 mai pentru titluri de stat denominate în lei și în euro. A cincea ediție oferă dobânzi de până la 7,5% pentru lei și până la 6,25% la euro, scrie Agerpres. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru cea în euro. Noul selecționer Gheorghe Hagi a anunțat lotul preliminar pentru amicalele de luna viitoare. Pe listă sunt momentan doar jucătorii ce evoluează în străinătate. Printre surprize, Florinel Coman, care nu a mai jucat pentru națională de aproape 2 ani după transferul în Qatar. Naționala va juca pe 2 iunie în deplasare cu Georgia și pe 6 iunie acasă cu Țara Galilor. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
2: Și am zis, mulțumesc, Cristina, le stăteți contorgiosonăm așa puțin atmosfera, pentru că, domnule, încrâncenare, Barcelona, Real, nu mai contează dată cine a câștigat acolo și a campionatul, Barcelona a câștigat, dar nu mai contează cine a câștigat campionatul. Ideea este în felul următor, că vin niște știri care ce ne umplu sufletul de bucurie, așa, pentru că, domnule, ești la echipile astea mari, vezi, se întâmplă, că dacă se întâmpla la noi aici și a... Bai de capul nostru. A mic de mână, să mergem puțin până la Real Madrid. Ciuamenii și cu Valverde să ciondănesc puțin la un antrenament, să află în presă miercuri seară, joi dimineață când vin Valverde, capitanul cele mai galonate echipe din istorie, îi zice ăstul la băie, bingăritorule, bingăritorule, un fel de Ceaușescu, le dă bă banii, cum era Ceaușescu, dă bani. Și ăla zice,
3: sifonule,
2: bă, sifonule, bibi, bibi, papagalul. Și ăla zice, bă, nu sunt eu, potolește-te, ies la antrenament să mai duelează iar, dar nu să omoară, când se întorc în vestiar să se despoaie, să se spele, ăla iar, bingăritorule, bibi, bibi, ciocăritoriu. Bă, la ce potolește, că deja e placa asta. Nu, că tu ești binganitor. Mici se întoarce, îl curentează, îl execută, îi dă perversa ca pe Valdebeba.
3: Stai puțin, cine pe cine curentează?
2: Oamenii pe capitan, pe Valverde.
3: Așa.
2: Pac, în cădere ăla să lovește de masă, puncte, Doamne, de sutură și traumatism, poliocranio, encefalo, rahidiano, bulbu și așa mai departe. Mici îl ia cu scaunul cu rotile.
3: Ma.
2: Bandajat așa, zici că era Chuck Norris după ce se bătuse el cu toți ăia răi, ăia toți americanoi ăia răi. Află ăla bătrânul, președintele, unde s-au bătut ăia? Și acolo, în vestiare, plin de sânge, șterge aia cu mopul de două zile, nu se ia nimic.
4: Și înainte de El Clasico.
2: Și înainte de El Clasico, de meciul cu Barcelona, 500.000 de euro le dă fiecăruia amendă. 500.000 de cocostărci. O nimica toate, având la vreun un bulion jumate pe lună salariu. Deci a luat jumătate în bănișori. Bă, cu tare, că nu e frumos ce ați făcut, că e șah, go, cu tare. Nu, e fotbal, adică nu sunt aia la scrable. Să mai troznesc, da mă, dar să troznesc până să-l paralizez pe ăla și așa mai departe. Posibil să-i dea afară pe amândoi, să termină cu tare. Acum vine, trecem partea la altă și la Barcelona. Pac, meci, mamă, El Clasico, 11 puncte în față, îi prindem pe ăștia, îi dezbrăcăm. Și vine autocarul echipei Barcelona la stadion, pe Câmp Nou, acolo așa. Era fum, pucioasă, cum dădeau ei. Ea de la Barcelona, bă, a zis, o fi al nostru, noi hai să-l spargem.
4: Se aude ceva, hai să dăm.
2: Se aude ceva, că vine un autocar. Ia că rămis, dă, sparge tot autocarul al lor. Deci fanii Barcelona, ei spargem. Ăia zic, bă, prin focul, toți pe burtă de la Barcelona. Nu trageți-o în bură, a zis.
4: Noi suntem,
2: băi, a zis, bă, scrie, ia-i bă, noștri. Ia fii atent, mă, bă, a, r, c, a. Bă, e al nostru, zice. Ăia spărseseră, ăia polițiștii au zis, mă, să ia de la Real Madrid. Nu! Băia de la Real Madrid sunt deghizați. Nu, stai lor, dar era cu bucioasă și cu fub, așa, au spart autocar.
3: N-au declibine.
4: Au sărbătorit titlul în avans.
2: Exact, ei se bucuraseră, a zis, nu mai veniți, mă, cu fumul ăsta. În cauza fumului. Păi a zis, ăla lui Real e alb, ăsta e roșu cu albastru, e blau, că nu n-a văzut, sunteți daltoniști toți. Da, cu niște cărăbiți, cu niște... Ei erau toți pe burtă, așa au venit la mesă, au dat jos, s-a scuturau de cioabe. Ideea este că dacă se... Aveau numai cioabe, păi ăia. Dacă se întâmplă asta la noi, ăia să se bată, păi oameni buni, nu-i de râs, știu
3: că... A zis și faza aia mișto, că mie asta mi-a plăcut, când l-a întrebat, ce ne-ai în pauză, când l-au întrebat ziariștii pe ăla rănitul.
2: Da.
3: Ce aia s-a întâmplat în a mea?
2: Așa, și-a dat comunicatul, un contundente comunicator Real Madrid, a zis, s-au bătut ăștia rău de tot în vestiar și pe ăla l-au cărat cu scaunul. Stați, a venit Valverde comunicatul 10 minute, scris de mânuță.

0: lui, vei, i-a stat așa. A zis, e adevărat, sunt, nu mai simt mâna stângă, piciorul stâng, piciorul drept, e rece și așa mai departe. M-a cărat aia cu scaunul, dar nu m-a bătut și oamenii. Dar cine? Eu când era o atmosferă tensionată în vestiar, când m-a răsucit odată de două, de trei ori ca tirbișonul, după săpuna m-a lulecat, a căzut cu capul de masă.
1: Băi,
0: da, bă, zic, nu m-a bă. Acum zice, mi-a făcut și testamentul, sunt ok. Băcoase ăștia m-au cusupă viu și m-au scos într-un scaun cu rotile. Dar nu m-a bătut
2: ce
0: oamenii.
2: Vezi, mă, ce asta, băieții, da.
0: Să lași ăla bătrânul cu ramă, da, oricare e șmecher, bă, în G14,
2: un vârte, săr, un lord.
0: Firmă de construcție, a construit toată Spania odată de două ori, a dărâmat-o, a construit-o la loc, a dărâmat-o.
2: Pe ca la noi, da.
0: A zis, ce-a făcut? Aia s-au bătut, a zis, nu vin eu. A trimis directorul general să le vorbească.
1: Dar n-a fost nici aseară pe...
0: Nici aseară, băi, gândiri, ești nebun la
2: cap. Dar rușinea capului care
0: e. Mardească el care vine, firetat tot, vorbește. Nu, chiar e ok. Deci, iată, dacă s-ar fi întâmplat asta la noi, mămică, ce vorbeam acum? Bă, vă bateți în vestierul, bubuiți autocarul!
2: Nu, nu, se puneau pariuri. Adică dacă se băteau la noi, se puneau pariuri.
0: Da. Dar iată o atmosferă caldă, frumoasă, prietenească,
1: colegială,
0: tovărășească și în fotbalul mare, dar și în fotbalul mic, cu muștar.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Nu te mai sun? Ba da, te sun.
1: Nu mai te sun.
0: Ce ai, mă? Te sunăm noi. Stai liniștit, la 9 și 15 minute ne sună Corina Băcan.
1: Da, mă. Am muncit și noapte, am muncit și zile. Asta e tema, asta e articolul.
0: Asta o pregătim atunci.
1: Da, da. Să pregătim. Dân adevărul citez, da? O doamnă care stătea ea așa liniștită în ziua ei de muncă pe o plajă exotică a împărțit internetul în două. Unii au acuzat-o că e o leneșă, iar ceilalți au zis, așa da, așa se muncește, asta este adevărata productivitate. Dar mai multe detalii, nu-i așa, Ciprian Dinu,
0: da,
1: iată
0: da, da.
1: Cana înapoi, în câteva momente.
0: Deci, practic, despre locul ei de muncă, cum
1: o
0: arată?
1: O să vorbim despre muncă, da. O să vorbim despre muncă, pentru că noi suntem fierți pe muncă, cel puțin 8, 9, 10 ore, 12 unii, da? Pentru că noi am luat de la american și ce a fost mai bun, și anume workaholismul. Înainte de pandemie, cel puțin, dacă rupeai ușa la 6, se uita urât la tine. Cum?
0: De
1: la
0: cine 6? Mai mă workaholic?
1: E, tași din gură.
0: Te mai poartă asta?
1: Cum? Cipică.
0: Ia dați-ne mesaje, vă rog frumos, să ne spuneți concret, fără nume și prenume, cum arată o zi.
1: De ce fără nume și prenume?
0: Mai poate oamenii nu
1: dar
0: vor
1: poate
0: să
1: poate ne ascultă șeful lui domnul sau lui doamna care vorbește la noi și îl face angajatul lumii.
2: Da.
1: Înțelegi?
2: Da.
1: Deci cu nume și prenume, cum arată o zi de o zi de muncă din viața dumneavoastră? Dacă vă place să munciți remote, adică din afara... Ce faci, Cătălin?
0: Uite, așa arată
3: e
0: o zi.
3: Remote,
1: din da. Afara job, biroului sau dinăuntru biroului, da. Cum ar
3: ce
1: veni?
3: Ce v-am zice nimic? Poți să viu să te ajut?
1: Corect.
0: Da. Afișează-mă, vă rog, regia.
1: 0722 20 60 20.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu e timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.

0: Hai la KFC!
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună!
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
10: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals, în magazinele din toată țara și online.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
13: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
14: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
15: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
16: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți, până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!

0: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vină la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: fură noaptea.
1: Cine ne fură, mă, noaptea?
2: Cine?
3: Munca ne fură noaptea.
2: Și ce să fure, de fapt, noaptea? Munca ne fură noaptea, ne vorba pune...
4: Păi da, o să-l pune pe domnul Ștefan să-i prinză. Ascultătorul
3: avem și noi ceva, cipica, poate de subt, poate
2: de
3: supra.
2: Despre ce vorbi, Gorin?
3: Despre muncă, mă. Despre muncă.
2: Stai că am pus o întrebare mai devreme, prietenilor noștri, gen, ce, cum arată o zi din viața lor la muncă?
3: La muncă, da.
4: Da, o zi de muncă. Răspuns, nasol.
3: Dacă din aia remote, adică de la depărtare se muncește sau de la apropiere din birou?
2: Ia, fiți pe fază. Hai să vedem. Apropo de muncă la domiciliu, da? De la distanță.
5: Și hai să vă spun cum arată o zi de muncă.
2: Da.
5: Cad din pat în mașină și din mașină cad în pat. Mai trec și pe la duș din când în când. Dar nimic altceva. Cu șeful trebuie să vorbesc să-mi transfere din buzunarul drept în buzunarul stâng niște bani sau invers, din stângul în dreptul.
3: Asta a fost
5: de
3: îngrijitoare.
5: De obicei, când devii mini-antreprenor în ghilimele, muncești mai mult decât munceai când erai angajat.
2: Așa e.
5: Așa că, baftă!
2: Da.
3: Da.
2: Treaba asta cu freelancer în România.
3: Adică un antreprenor mic.
4: Mai mititel.
2: Mic. Îți iei lumea în cap și zici, lasă-mă bă, cu serviciu, că
4: adică
2: nu mai...
4: Nu, domnul nu face amandine, face mini-amandine.
3: Are un IMM-ul, mă.
4: Da. Mini-eclere.
3: Da,
4: mini-torturi.
3: Are un IMM, întreprindere mică și mijlocie.
4: Întreprindere mică și mijlocie, micuță.
2: E propriul patron și că toți visăm la un moment dat. Să ai jobul tău, să nu te așa, cât muncești și atâta câștigi. Dar ce te faci când trebuie să câștigi minimul ăla și trebuie să tragi. Mă rog, ia, un alt răspuns, iată.
6: Neața vitaminelor.
3: Neața.
6: Eu sunt agent de vânzări, lucrez în Danemarca, sunt obligată să merg la birou 2 zile pe săptămână, lunea și vinerea, și e chin. Mie îmi place să lucrez de acasă, în special pentru faptul că trebuie să ajung la birou care este la 120 de kilometri distanță de casa mea.
3: Păi
6: deci
3: da.
6: E chin să conduc luni dimineață până la birou și după aia vineri, după amiază, de la birou acasă, când toată lumea e pe drum și se pregătește de weekend și e aglomerat și e urât și e...
4: Deci nu e bine nici în Danemarca asta, mă. Ce spuneți voi?
2: Te bucăm, da. Auzi, stai puțin, cum e să fii navetis în Danemarca, mă gândesc, la 100 de kilometri?
4: Are tot circulație din asta fumegândă, nebunească, vinerea la 3, ca pe Iuliu Maniu.
3: La autostres cu 6,
4: cum o iau eu de la Leu?
3: Cătălinuș, să pleci din Danemarca la 120 de kilometri, e ca și cum ai plecat din Bercen la ora 10 spre timpuri noi. Ia ce faci același timp.
4: Dar de ce nu și ea mai aproape?
2: Și asta e adevărat.
3: O fi găsit acolo femeia.
2: Uite, vorbim despre jobul model. Sau mă rog, depinde. Da?
4: Deci puteți să vorbim despre jobul fotomodel.
2: Exemplu pe care ne-l aduce Corina Băcanu, de zice că am împărțit internetul în două. Internetul în dreapta și internetul în stânga.
3: A tulburat internetul ăsta, de ne-a stricat tineretul, s-a mămică, s-au luat de păr unii cu alții, ceva... Știți că vă povesteam eu acum ceva vreme, nu vă aduceți aminte voi doi, că nu aveți cum. În 2021 a început un fenomen care s-a numit, ce s-a numit, că te-am simțit privirea aia, The Great Resignation.
4: Da, adică, mă, ne aducem aminte când ai zis asta.
3: După pandemie, când oamenii au muncit mai mult de acasă pe Zoom, pe Jmum, pe așa mai departe, au prins gustul ăsta al libertății. Un somnic la prânz, te trânteai așa, mai făceai un Zoom doar cu cămașa pe tine și în picioarele goale,
4: da,
3: cu șosete și așa mai departe.
4: La noi, chiar în chiloți.
3: Da, și pe un domn de la CNN, mi se pare.
4: Da,
3: a intrat copilul peste el, da. Să muncea puternic de acasă, mai mult să, mă rog, în sfârșit, dar nu e treaba mea, pentru că eu atunci eram în creștere copil, în concediu. Bun, dar ce voiam să zic este că atunci oamenii au prins gustul libertății și au dat demisia în masă. De la toate, absolut toate companiile mari au fugit, efectiv. Atunci companiile au fost nevoite să schimbe sediile și așa mai departe. Au luat niște hub-uri din astea, că tot ne place nouă.
4: Ce cu
3: hub-uri, mămică, hub-uri. Au luat niște hub-uri din astea de unde veneai și plecai când voiai tu. Da? Mm-hmm. Bun, acum se întâmplă fenomenul invers. S-a dat lumea cu fundul în sus și îi cheamă pe toți la muncă. Hai, treceți înapoi. Treceți înapoi zânele mele, pentru că am observat că atunci când sunteți acasă pe Zoom și Mum și așa mai departe, voi faceți cu totul altceva decât trebuie să faceți. Și de unde am pornit? Din adevărul am citit o știre cu o doamnă care a postat și ea de la locul ei de muncă, pentru că dânsa lucra remote, de pe o plajă, mă. Și a zis, uite cât am muncit asta, a plâns, că m-am zis, ca să ai succes la locul de muncă, trebuie să te plângi, pentru că dacă nu te plângi, nimeni nu știe cât muncești. Nimeni. Dar pe Finescovici, așa, nu, aoleo, cât am de muncă, nu, pe genul, of, Doamne, câte dosare și numai eu pot să le fac pe toate. Adică ceva în stilul ăsta, să vă auto înălțați cumva pe podium. Bun, și revenind la doamna asta, a postat de pe plajă, uite cât muncesc eu, uite câte fac și i-au sărit internauții, cum zic băieții de la știri, i-au sărit internauții în cap. Cum muncești, dragă tu, că uite ce leneșe ești, vai de capul tău, că dacă toți am munci așa, s-ar duce țara asta de râpă. Și alții care au zis, domne, nu, e ok cum muncește femeia asta, că ea își face treaba, își face treaba, își face treaba, își face taskurile și le face. Bun, care e problema atunci? De ce avem problemă? De unde, cine muncești? De ce ne interesează? De ce trebuie ce să vină omul dezastros la birou? Da, și sincer, sincer, sunt unii oameni care performează mult mai bine când sunt lăsați în libertate. Bine, nu știe șefușorul.
4: Cum e bărbatul, de exemplu.
3: Cum e cine?
4: Bărbatul.
3: Da, bărbatul.
4: Când e lăsat în libertate,
3: el performează mai bine.
4: Performează mai bine.
3: Nu voiam să ajung aici, dacă tu zici, Cătălin, nu
4: soțul
3: mă bag.
4: Soțul în libertate, a văzut în enciclopedia, n-o zic eu.
3: Da, în și habitatul.
4: Spunea, în habitatul lui natural, dacă este lăsat în libertate, soțul performează mai bine.
3: Da.
4: Aduc aminte exact la enciclopedia.
3: Da, și ideea e în felul următor. De ce s-a împărțit internetul în două? Unii au zis că e leneșă și alții au zis, nu domne, că e foarte ok metoda asta de a munci remote, pentru că ești mult mai productiv când ești lăsat, ce anume, liber.
4: Mi se pare că ești mai mult reproductiv dacă ești acasă.
3: Nu este treaba mea, ca să zic așa. Dar am cunoscut și eu, oameni în perioada aia cu Zoom și Mum și așa mai departe, nimeni nu făcea nimic, ceea ce mi se părea genial, dar uite că a început să-i cheme din nou, din ce în ce mai multe companii își cheamă angajații din nou la muncă, la birou.
2: Apropo de asta, unde vreți să ajungeți?
4: Unde ați plecat și încotro vreți să ajungeți cu această
3: O companie mare, noi zicem numele.
4: Nu luat de la început, deci ține ce pe scurt.
3: O companie mare, nu zicem numele, a zis că, domne, ați terminat de râs?
4: Nu, mă, să încercați să găsesc.
2: Cum se repermite
3: să zis că nu, domne, că noi, de fapt, noi chemăm angajații la muncă ca să avem mai multă grijă de ei. Pentru că dacă lucrezi de acasă, ei cum se trezesc, imediat ce se trezesc, se uită pe mail. Și nu vrem asta, nu vrem.
4: Cu dinții să spală pe dinți, cu stânga, cu stânga ce tu ești, cu dreapta să spală pe dinți.
3: Și că, de fapt, ar vrea să protejeze angajatul, nu să-l oblige, adică nu să-l sclavagească și să-l pună să se întoarcă la birou. Și întrebam de la ascultătorii cum sunt ei mai productivi de acasă sau de pe o plajă, fie de la birou. Adică unde își fac treaba, unde se simt conectați cu munca, să muncească, să ridicăm economia la cer. Unde?
4: Răspundeți la întrebarea asta, unde vă faceți treaba?
3: Nu?
0: Deschis dimineața la Kiss FM.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis
1: dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Și am zis să facem vorbire pentru cele 5 persoane care sunt interesate de acest lucru. Doamna Sărumâna Mătușea.
3: Mulțumim, Sărumâna.
2: Domnul Filip from Danemarca.
3: Da.
2: Să trăiți și cele 3 persoane neidentificate.
4: 3 de la coadă, de la WhatsApp.
2: Încă. 3 de la neidentificate încă.
3: Vorbire directă, indirectă? Sau?
2: Atât, vorbire... amicală, pentru că nu interesează efectiv pe nimeni, dar zice pică umple 11 2 minute.
4: Aaaa,
2: pe cine să intereseze, de exemplu, că astăzi s-a fondat Constantinopolele.
3: Exact, da.
2: El a căzut, bă, nu, da.
4: Filmul.
2: Așa. Cu ce film?
4: Da.
3: Și de atunci știi tu mintea asta?
2: Eram mic. Am imaginile în negru, dar mi-aduc aminte. Era cam 330 după Hristos încoace, adică era un băiat la noi în spatele blocului, Constantin cel Mare, că el era mai înăltuț, dar a zis, costică, domnule Constantin și Elena.
3: Da, corect.
2: Și n-a costică ăsta Constantin cel Mare, a zis astăzi, nu știu cum i-a venit lui astăzi, pe 11 mai și de ce, la 11 mai 330, bă, eu vreau să-mi fac orașul meu, că el nu se juca cu nimeni, el n-avea copii de joacă și el a zis, bă, fac un oraș al meu ca să mă joc eu singur.
4: Și era Lego, da.
2: Nu era. Atunci el a venit așa, avea el o clădire, avea un loc de joacă bizant, îi zicea, o veche colonie și a zis, aici îmi place. Păi de ce punea Costică? Aici îmi place, aici fac orașul. Păi și cum îi zicem? Păi și zici, nebun, dacă e Constantin, cum îi zicem la oraș? Constantinopole. Că avea și el un inc, care era
4: lingăi. Da.
3: Deci n-a reactiv pe el?
2: Nu, el când l-a făcut, n-a avut entabulare în primul rând.
3: Asta
2: n-a avut
3: zic,
2: cadastru.
3: Da.
2: N-a avut de. Cu cine să învecinează.
4: GTFPM, UCA.
2: Nimic, niște ruine. Ia, puneți-vă, turnați betoane peste, a turnat și a făcut orașul lui, mă, că așa era pe vremea aia.
3: Fără autorizație, fără nimic.
2: Dar orașul ăsta a început să facă și șmecher rău de tot, frate. Da? Cel mai mare și cel mai bogat oraș din Europa până secolul 12-13, acolo așa. Da? După aia, îi lalții bagabonți, ăștia lalții, au zis, bă, mamă, dacă ăla e cel mai mare și tare, hai pe jefuială. Și au început pe la 1200, pe la 1300, îl călcau, îl mai hău. Își băteau joc de orașul ăla frumos. Până a venit sultanul Mahomed al II-lea, de la Zăzăzut și pe reclame și pe la filmii pe la noi.
4: Da.
2: Sultanul sau cum s-a chemat. Filmele alea, de le-am avut noi telenovelile. Și a zis, auzi, ia gata mă, ce-i asta, o săptămână e la noi, o săptămână e la voi, ia să mă apuc eu de el. Și veni cu armată câtă frunză și iarbă, cum era în...
4: Atunci.
2: Așa se spune.
3: Nu, câtă iarbă și frunză era atunci înainte, da.
2: Așa era, câtă iarbă și frunză. S-a uitat la ceas și pe 29 mai 1453, după un asediu de 2 luni, Niții l-a cucerit. Da? Au mai stat aici, au mai stat și a zis, bă, dar românii ăștia, care sunt frații noștri, bă, vorba aia. Măi, unde vin? Să mai ia și ei un blug? Să mai ia și ei o, de asta, un rahat, scuzați.
3: Alo.
2: Să mai ia și el un aur de 14 carate neprelucrabil.
3: O geacă de piele.
2: A zis la noi, dar nu pot să vină la Constantinopole și atunci a zis, de mâine să zicem Istanbul.
3: Frumos.
2: Înțelegi?
3: Frumos.
2: Ați prins-o pe asta? Pac, s-au făcut echipe mixte de autocar.
4: Da.
2: Care au plecat cu o pânză de bonfire, care a plecat cu niște rulmenți, cu bile de rulmenți, cu niște caiete studențești la poporul turc, frate și prieten. Când era Istanbul.
4: Da.
2: Te torceai de acolo cu ce zicea, mai cu un parfum. Nu era chiar ce... original, dar era bun.
4: Mirosea, da? 20
2: blugi
4: de
2: piramid.
4: Minute.
2: Veneai cu blugi piramid. Păi vezi cum ai mărâdere? Da. Dacă nu fonda costel ăsta la 300, că m-am și aprins, la 330... Unde te mai duceai?
4: Nu cu te mai duceai.
3: Da, și muzica duceai. Era atât, da.
2: Și muzica. Mai aveai kebaba cu cipică?
3: Nu. No. Nu. No.
2: Altceva mai aveai și aurmă nu mai aveai? Pe muzica asta dansa și el. Și astăzi, deci ce avem de reținut, că nu a înțeles nimeni efectiv nimic din treaba asta, astăzi s-a fondat Istanbulul.
4: Da.
2: Pe care, cum îl scriem? Cu M sau cu N? E Istanbul sau Istanbul? Înainte de B și de P. Aici este un sediu mititel, dar important.
4: Da, este o capcană asta.
2: Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan, aici și-a deschis dimineața. Cum scriem, dragi prieteni, Istanbul? Înainte de B și P, ce punem în limba română?
4: M.
2: M. Deci este Istanbul sau Istanbul sau e cu N?
4: Cu dublu N.
2: Cu dublu
4: N.
2: Am înțeles.
4: Da.
2: Iată, am rezolvat această spinoasă problemă. 330, Costică, fondează, normal, Constantinopole. Că pe el nu l-a chemat Istanbul.
4: Da.
2: Sau s-a Istanbul ca să formeze Istanbul.
4: Costel.
2: Da. Dar așa-l știe toată lumea, Istanbul.

0: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
1: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
2: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
7: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
8: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
7: Deci nu doar hainele sunt fresh.
8: Și bugetul, dacă scanezi.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
11: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
12: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
14: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Rămâi pe chin.

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți, până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
4: Back to the music.

0: Ia uite cât s-a făcut ceasul, 9:57 de minute. Ne retragem ușurări pe lângă perete până mâine dimineață de la 7. Mi-a zis cineva să nu mai zicem că să ne retragem pe lângă perete. Adică ce? Noi nu avem perete aici la radio.
1: Da, pe lângă geam.
0: Da, corect.
2: Lângă
0: uși.
2: Pe lângă
0: a venit și Nico! Bine ai venit, bună dimineața!
2: Da, ce faceți?
0: E, nu, bine ca
2: nu,
0: tine.
2: Nu, ce faci tu? Bine, mă bucur să vă văd, mi-a fost dor de voi.
0: Da, da, da.
2: Și nouă de tine.
0: Rămâneți cu Nico după 10, iar cu noi vă întâlnim și mâine, ca de obicei, la 7.
2: Și un pic, și un pic.
0: Întrebare doar.
2: 7 și un pic, Ciprian, ce vrei?
0: Bine, rămâne așa.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Urșile dau bătăi de cap locuitorilor din Raciu, județul Dâmbovița. Autoritățile au emis acolo un nou mesaj RoAlert, ora trecută, prin care avertizau că a fost semnalată prezența animalului sălbatic în apropierea tomberoanelor. Sătenii reclamă că de mai bine de o săptămână un urs umblă prin zonă, inclusiv în timpul zilei, scrie presa locală. Pompierii, jandarmii, dar și un echipaj smurt sunt acum la fața locului, preventiv. Turist francez suspect de infectare cu hantavirus la revenirea de pe vasul de croazieră carantinat. Unul din cei 5 pasageri transportați la Paris are simptome, anunță autoritățile franceze. Turistul a fost plasat în carantină 3 zile. Ulterior va rămâne în izolare încă 45 de zile. Vasul de croazieră olandez Hondius a acostat sâmbătă dimineața în insulele Canare. Primii aproximativ 90 de pasageri au fost coborâți de la bord după lungi amânări. De la izbucnirea focarului luna trecută, 3 turiști au murit. Hantavirusul este purtat în special de rozătoare și doar în cazuri rare poate fi transmis de la om la om prin contact direct. Prima etapă din reabilitarea planșeului Unirii din capitală este gata. Tronsonul din zona Hanului lui Manoc va fi testat static și dinamic înainte de redeschiderea circulației. Întregul șantier a ajuns acum la 60%. Primăria sectorului 4, care se ocupă de lucrări, estima că planșeul ar putea fi gata chiar anul acesta. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Smiley pe TikTok zilele astea, că au trecut mulți ani de când s-a lansat piesa asta și tot epică e. Adevărat, știm toate versurile la piesa asta. Pe mine mă interesează să știu ce s-a întâmplat în lipsa mea o săptămână de pe Kiss FM. Cu tine în mod special, cum ești, ce ai mai făcut? 0722 206020. Numărul meu de WhatsApp ți-l dau și te aștept acolo cu muzică.

0: Piatra, între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una. Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl, știi că merită!
10: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Rămâi pe Kiss FM!

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
7: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
8: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
7: Colecția recuperată.
8: Povestea Slătineanu.
7: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
8: Bilete pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Kiss FM.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
11: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
12: Back to the hit.
13: Acele și Fire Fire de la Shimza. Am început jumătate de oră de hituri non-stop. Bun găsit tuturor, sunt Nico, live pe Kiss până la 1.

Arzând de iarz de el, din altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pas la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

Baby Rexa pe Kiss FM, I'm good. Bine și eu, cum zice piesa. Am fost o săptămână pe croazieră. Mulțumesc pentru invitația, Costa Cruises. Noi am dat o croazieră premium martie și vom repeta în curând gestul, așa că am zis, ia să verific înainte de orice cum e o astfel de experiență. Pentru cei care vor și n-au mai fost, dar și pentru cei care așteaptă să câștige una la Kiss FM, din proprie experiență, dacă îți place ideea de a avea totul la dispoziție în timp ce stai la soare și de fiecare dată când deschizi geamul să vezi mare peste tot, dar ocazional să faci și opriri în diverse țări, să guși din fiecare vibe și să-ți faci o idee despre fiecare cultură cu un buget mai mic, croaziera e o idee super bună. Ce poți face pe un astfel de va și ce presupune, o să-ți povestesc toată săptămâna asta, între 10 și 13, printre piesele care ne aduc mai aproape de vară. Kiss FM, iubirea într-un om acum.

și ați făcut o săptămână fără mine. Valentina, salut și ție. 0722 20 60 20 citesc de pe WhatsApp. Mirela și ea, bună dimineața. Mare tristețe, n-am avut cu cine să vorbesc. Hai mă, mă alinți acum. Ok, vă zic situație. Situația adevărată întâmplată în această dimineață pe drumul către radio, către Kiss FM. Bun, ești în mașină, tu șoferul de pe taxi. Nu vă cunoașteți. Și la un moment dat, geamurile ridicate, desigur. Fiecare se uită pe geam. Mă, și vine un miros. Vine un miros. Tu știi că mirosul e de afară. Dar șoferul se uită în oglinda retrovizoare la tine un pic ciudățel așa. Și parcă și tu începi să te uiți un pic ciudățel, că dacă el se uită, probabil că știți ceva. Ce faci? A, ignori și te uiți pe geam, te faci că plouă. B, te uiți cu o sprânceană ridicată la celălalt. C, deschizi subiectul. Îți zic ce am făcut eu. Până atunci te aștept pe tine cu o variantă de răspuns aici, pe Kiss FM, la 0722 20 60 20. Și acum să fac lucrurile un pic mai sexy. Că m-am dus poate puțin prea departe pentru 10 și 34. Neața, sexy for me.

inimă te-au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Rico, unde s-au născut toate piesele alea latino care au spart toate recordurile, de unde vin toți artiștii aia mari și buni care au pupat toate Grammy-urile și Oscar-urile. 10 și 41 de minute, am găsit un studiu care zice că oamenii sunt cel mai puțin productivi între 10 și 11 dimineața. Adică acum, în momentul ăsta, vreau să verific împreună cu tine pe Kiss FM dacă este așa. Asta e o oră în care nu funcționăm lunea, doar lunea, în rest suntem ok, ne încadrăm. 0722 20 60 20. Zim ce ai făcut până la ora asta sau ce faci în momentul ăsta, 10 și 42 de minute. Să verificăm dacă suntem toți pe moodul cafea și privit în gol sau și mai bine asculta piesele de pe Kiss FM, pentru că vine... Call Out My Name și Irina Rimes. Și o știre controversată ți-o dau ora viitoare aici pe Kiss.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
9: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
10: Vreau acte complete și corecte.
8: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
14: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
15: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
16: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Rămâi pe Kiss FM.
18: Urmează... Oh, Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
7: Știi piesele, știi dansurile.
18: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
7: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
18: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
19: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
20: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
18: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
7: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
18: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
7: Intrarea e liberă.
18: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
21: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
22: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
21: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
23: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
24: Cântă cu mine dacă...
23: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
18: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
18: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
25: Back to the hits.

0: contează, timpul se face. Timpul pentru muzică non-stop la Kiss FM din oră în oră. Sunt Nico, 11 fix, acum știrile pe scurt.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Statul continuă să se împrumute de la cetățeni. Ministerul Finanțelor a lansat de astăzi noi titluri de stat tezaur. Acestea au scadențe de la 1 la 5 ani și dobânzi cuprinse între 6,3 și 7,4% pe an. Titlurile pot fi cumpărate prin ghișeul.ro, de la sediile trezoreriei sau din oficiile Poștei Române. Veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile. Criza din Orientul Mijlociu este încă departe de a fi încheiată. Președintele american Donald Trump a respins categoric varianta de pace transmisă de Iran. Liderul de la Casa Albă a declarat că oferta este, citez, total inacceptabilă, într-o postare pe rețeaua sa de socializare. Washington cere regimului de la Teheran redeschiderea strâmtorii Ormuz și oprirea programului de înarmare nucleară. Iran ar fi promis, potrivit surselor citate de presa americană, că este de acord să exporte uraniul îmbogățit, folosit la armele nucleare, dar că nu își va închide și unitățile de producție. Asociere între primăria sectorului 2 și cea a capitalei pentru un nou drum în cartierul Pipera. Proiectul cuprinde și deblocarea lărgirii bulevardului Dimitrie Pompeiu. Hotărârea va fi votată astăzi în ședința de Consiliul Local Sector 2. În martie, Consiliul General al Capitalei a aprobat deja exproprierile în valoare de 15 milioane de euro. Bulevardul Dimitrie Pompeiu va fi lărgit, șina de tramvai va fi extinsă și vor fi construite drumuri de legătură între șoseaua Pipera și strada Fabrica de Glucoză. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Ed Sheeran accept, nu trebuie să mă roși prea mult. I'm your baby. Netflix pregătește documentare spectaculoase despre unele dintre cele mai mari nume din muzică. Madonna, Ed Sheeran și Dua Lipa sunt pe lista artiștilor care își vor vedea viața transformată în producții glossy după un mega parteneriat semnat între Netflix și Warner Music. Așa că fanii vor avea acces în curând la povești din culise, cariere impresionante și momente nemai văzute până în acest moment. Îmi plac documentarele, dacă ai și tu o sugestie de film văzut în ultima perioadă sau serial, accept și primesc pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Dau la schimb, piese non-stop pe Kiss FM, Sean Paul in ora asta, Let It Talk to Me. Baby girl, don't you worry, not afraid. Die With A Smile, Lady Gaga și Bruno Mars. De pe locul întâi în Kiss Top 40? Nu, mă, nu e locul întâi, dar hai, votează, o să fie. E pe 2. KissFM.ro. Noaptea, Emma.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimente alimentare nu

0: Locuiesc cu alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei. Hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floare a soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
8: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
7: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Are you ready for this?
3: Unde e?

0: FM.
1: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
2: Back to the music.
3: Gata, am terminat cu

Cel mai bun cântec al anului 2025. Am mai luat un premiu piesa asta pe 30 aprilie în LA. Și pare un Grammy pentru Best Pop Duo Group Performance. Un premiu la American Music Awards pentru cea mai bună colaborare. Încă un premiu pentru cel mai bun video și un premiu la MTV Video Music Awards pentru cea mai bună colaborare. Incredibil. Merită toate premiile, așa cum și Eminem merită titlul de cel mai bun rapper al tuturor timpurilor. Pe Kiss FM, this is the real Slim.

ți-am dat cerul și ce ai făcut, zice Teddy Swims în piesa asta de pe Kiss FM, The Door. Dar problema e că e băiat bun. Ne atrag băieții răi și fetele rele. De ce? Psihologii spun că totul ține de adrenalină, mister și încrederea pe care o afișează. Creierul percepe imprevizibilul ca fiind intens și captivant, iar asta poate crea atracție instant. Doar că pe termen lung studiile arată că oamenii aleg mai degrabă stabilitatea și conexiunile emoționale sănătoase. Mă rog, eu încă nu sunt în punctul ăla, dar încerc. Ema, noaptea, piesa mea de suflet pe Kiss FM acum.

mi-a plăcut de la prima audiție și eu n-am judecat faptul că a fost făcută cu AI-ul. Melodia Run de la Heaven a devenit virală pe TikTok, dar și super controversată pentru că mulți au crezut că vocea aparține artistei Georgia Smith, însă producătorii au recunoscut că au folosit inteligența artificială pentru a transforma vocea unui bărbat într-una feminină. Piesa a fost scoasă de pe platformele de streaming din cauza acuzațiilor de deepfake, apoi relansată cu voce reală, cântată de Caitlyn Aragon și acum, din fericire, ne putem bucura de ea. Și nu doar de ea, pentru că mai urmează 30 de minute de muzică non-stop aici, pe Kiss FM, ora viitoare. Sunt Nico, neața!

0: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-l, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze 210 grame la 6,29 lei. File de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită!
5: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Oferta supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
15: Tema ediției: Will Matters.
14: Iubire,
15: ambiție,
14: dramă,
15: alegeri grele.
14: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
15: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
14: între 21 și 31 mai.
15: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
14: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
15: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
14: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
15: Intră pe craiovainternațional.com
14: și vezi programul complet.
15: Kiss FM, parte din poveste.
16: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
17: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the hits.

că e o piesă forță. Până atunci, 12 fix știrile pe scurt. Alex Andrei vine cu vești despre vreme și nu numai pe Kiss FM. Sunt Nico, salut!

0: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei, ascultați știrile. PSD ia în calcul varianta unui premier tehnocrat și a unui guvern minoritar cu UDMR și minoritățile. Surse din partid citate de G4 Media anunță că socialdemocrații se așteaptă ca vineri sau cel târziu luni să aibă loc consultările oficiale, în urma cărora președintele Nicu Șordan să desemneze premierul. 15.000 de oameni din mai multe localități buzoiene rămân fără apă în urma lucrărilor la barajul Cireșu. Autoritățile vor amplasa rezervoare cu apă în apropierea primăriilor, iar cetățenii vor fi informați prin SMS. Vor fi afectate localitățile Mânzălești, Vintilă, Vodă, Beceni, Sărulești și Fulga. Lucrările ar trebui să dureze 7 zile. Ploi, vânt puternic, grindină și temperaturi în scădere pe parcursul săptămânii, meteorologii au emis o informare de vreme rea valabilă până joi. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Averse torențiale, descărcări electrice, capale de 40-50 de km pe oră, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, masă de aer rece va aborda zona țării noastre și miercuri, iată de pildă, temperaturile se vor situa doar între 10 până la 20 de grade. La munte, la altitudini mai mari de 1700 de metri, precipitații sub formă de laboviță și ninsoare.
0: Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
2: Bună, sunt Andy și îmi place Kiss FM cu Nico Baby.

0: și Justin Timberlake știe cel mai bine.
1: A fost anul trecut în România, n-a făcut o impresie prea bună. Hai să zic niște chestii despre el pe care sigur nu le știai. A scris o parte din hitul Umbrella, care a ajuns Ariana, pentru că inițial a fost scris pentru Britney Spears. A mai scris pentru Madonna, 50 Cent și Duran Duran și este obsedat de golf. Hai că nu le știai pe asta. Dar mai zic eu lucruri interesante. Până la 1, aici, pe Kiss FM, 30 de minute de hituri non-stop cu... Topic Breaking Me, Cato John, Turn the Lights Off. Și piesa care a făcut vara lui 2025 și Amore.

0: hai la KFC!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
4: Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe Napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
8: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
11: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
13: Rămâi pe Kiss

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: verde. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, să-ți joac cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Maria Popa și DJ Josie
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Sunt Carmen Kindry, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
8: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
10: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
9: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
10: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
9: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
11: Back to the hits.

vorbesc la Kiss FM, nu las doar inima să vorbească fără cap, pentru că dacă s-ar întâmpla asta, pe la 12:25, cât e ceasul acum și tu probabil ești în trafic, probabil ești la muncă, probabil ești pe acasă gătești, ai auzit doar Bahamas, soare, mare, Maldive, cartofi prăjiți cu brânză, vacanță, plajă, lene, somn, Netflix, muzică dance și nu orice muzică dance, piesa asta de la Kato și John, Turn the Lights Off. Dar vorbi inima ta ce ar spune un lucru, scrie-mi-l repede pe WhatsApp la 0722 20.

0: Te-am întrebat ceva mai devreme, dar vorbi inima ta la ora asta, 12 și 34 de minute pe Kiss FM, ce ar spune?
1: Inima mea, dacă ar putea să vorbească, ar cere Grecia,
0: Andrea,
1: mare, plaja, bucurat și mutare definitivă acolo. Zi frumoasă, te pup, Andreea din Vâlcea.
0: Andreea Obrăznicuț, mesajul tău mi-a plăcut, mai vreau. Da, dar mânca ce vrea ea, ce ar mânca? Azi ziua internațională, mănâncă ce vrei tu. Azi poți să faci rabat. Clătite? Hai nu, bine, cartofi prăjiți cu brânză. Sau orice.

auzit eu din asta, da? Chise pe mandra, așa distrate, nu te mai sun. De câte ori n-am zis eu că nu-i mai dau mesaj și nu-l mai sun. Nu mai zic. A, tot așa. Că tot o zic. Avem piesa Last Minute, o piesă lansată pe 11 mai în 1999. E vorba despre Genie in a Bottle de la Christina Aguilera. Și dacă vrei să o asculti acum pe Kiss FM, trebuie să trimiți inimioară pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Dacă se umple ecranul de inimioare, îi dau și un play. Genie in a Bottle este hitul care a lansat-o pe Christina Aguilera. Putea să n-ajungă niciodată la ea. Piesa a fost oferită inițial altor artiste pop ale vremii, dar Christina Aguilera a insistat să o înregistreze imediat după ce a auzit demo-ul. Interesant e că vocea ei de pe refren a fost trasă aproape dintr-o singură dublă, iar melodia a devenit primul ei number one în Billboard Hot 100. Și curg inimioarele pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Curg, curg, prin urmare la cererea voastră.

0: ți-a plăcut? Sper că da. Continuă așa cu inimioara acolo pe WhatsApp, că îmi place să te văd. Și ne reauzim mâine de la 10 la 13 aici pe Kiss FM. Asta a fost piesa Last Minute, lansată pe 11 mai 1999, piesa care împlinește astăzi 27 de ani. Soci după 1, eu sunt Nico. By the way, ne vedem și pe Instagram, TikTok, toate cele, caută Nico de la radio pe mâine. Cius!
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Honey, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
4: gustului. Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
6: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
9: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
10: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
9: Două? Nu împărțim!
10: Mai mergem încă o dată!
11: Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
13: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
14: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23 de lei 99, muștar la minut 4 lei 49 și spaghete Barilla la 4 lei 59 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
15: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
16: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
17: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
0: Rămâi pe Kiss FM!
18: Urmează...
19: Să lustruiesc trofeele. Se comandă tricouri speciale. Gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
20: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
21: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
22: Hamlet.
20: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
21: 21-31 mai.
22: Tema ediției Will Matters.
23: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
20: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
23: Intră pe craiovainternațional.com
22: și vezi programul complet.
21: Kiss FM, parte din poveste.
24: Sunt Liana.
1: Dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
18: It's all about wedding culture.
24: It's all weddings.
18: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
25: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
26: Back to the hit.

0: pe Kiss at Work. Nu că nu ne-am fi auzit și ieri pe seara, așa. O ținem în continuu zi de zi și săptămâna asta. Până vineri cel puțin, zic, ascultă!
1: Kiss FM București, ascultați știrile, sunt Alexandrei. S-au încheiat lucrările de refacere a planșeului Unirii din zona Hanului lui Manuc. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a apărut umăr la umăr cu primarul general Ciprian Ciucu și a anunțat că tot planșeul ar putea fi gata la finele acestui an.
2: În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa 4 a planșeului, ultima, de altfel cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an.
1: Daniel Băluță. Compania aeriană Aero Italia se retrage din România și anulează cursele. Potrivit Boarding Pass, italienii renunță din 24 mai la cele două rute operate din Roma spre București și Bacău. Motivul din spatele deciziei companiei rămâne necunoscut, iar retragerea de pe piața românească nu a fost anunțată public. Măsuri speciale de securitate anunțate de jandarmerie pentru concertul de miercuri seară al trupei Metallica de pe Arena Națională. Evenimentul începe la ora 20:30, iar accesul pentru public se va face începând cu ora 16. Persoanele și mașinile vor fi controlate, iar autoritățile recomandă deplasarea cu transportul în comun pentru a se evita aglomerarea zonei. STB are program prelungit. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: de bluză, domnișoare.
1: Eu sunt pe vechi, adică era...
0: Cum era, limba bătrână? Prin anii 90,
1: bluzul domnișoarelor. Să dai seama dacă fetele din clasă te plac sau nu? Nu mi-am dat seama niciodată.
0: Da, Bad Dreams, Teddy Swims, bluzul domnișoarelor e un vis urât pentru mine. Avem Mor după tine, Lazy Ed, cu Joe. Avem Kiss at Work până la 4 și 30 de minute de muzică fără reclamă. Imediat zic, ascultă!
2: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad.
3: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro.

0: Intro, recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
4: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
4: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
3: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Am mers și
6: am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Are you ready for this? Unde e muzica?

care mă mai intersectez, că acum mă gândesc că alții vorbesc despre alte lucruri, știi cum e? Algoritmul îți recomandă niște chestii în funcție de interesele tale. Da, toată lumea e oarecum agitată că vezi, doamne, Metallica, cum ar zice tricoul ăla, Melatic, tatuajul ăla, Melatic, au cântat Zorba Grecu sau ceva la concert în Atena și vin săptămâna asta la noi și stai să vezi. Stai să auzi ce ori cânta la noi. A rămas lumea cu sechele după Coldplay, serios, adică. Eu zic că o să fie bine, mă. Serios. Mă, mi se cânte Vescan, poftim.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Rămâi pe chită!

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Libertatea nu are grade de comparație.
4: Libertatea e doar libertate.
3: Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
5: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
8: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
7: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
8: Fiecare pas contează.
7: Pașii tăi salvează vieți.
8: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
11: Orientul arde, Rusia atacă,
12: benzina explodează, România geme,
11: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
12: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape,
11: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi te duci și tu.
12: De asta vă invităm la
11: Divertis Gala 2026.
12: Viața bate câmpii.
11: Un an într-un show.
12: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
11: Râzi de ce existi.
13: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Zic oamenii ăștia că plouă, că nu plouă, că e frică, nu-i frică, că e caldă, că e rece. Hai pe una alta să auzim ce zic în știri.
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. PSD nu e adeptul unui guvern minoritar, liderul partidului Sorin Grindeanu ar vrea refacerea coaliției cu PNL, dar cu o condiție.
2: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. Eu nu am orgolii atâta timp dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan.
1: PSD ia în calcul varianta unui premier tehnocrat și a unui guvern cu UDMR și minoritățile. Foștii șefi ai jandarmeriei implicați în dosarul 10 august sunt audiați în premieră la Tribunalul Militar. Reprezentanții organizației Declic subliniază că audierile au loc într-un context critic, în condițiile în care faptele din dosar se vor prescrie în doar câteva luni. Pe 10 august 2018, jandarmii au intervenit în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene, împotriva cetățenilor care protestau pașnic în Piața Victoriei. Sorana Cârstea, încă un meci de excepție la Roma. A trecut de Linda Noscova, numărul 13 mondial, în două seturi, 6-2, 6-4, și s-a calificat în sferturi. Cârstea o învinsese în runda precedentă pe lidera clasamentului Arina Sabalenka. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: ascultăm!
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
2: Scuze, atins microfonul cu nasul.
3: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
6: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc, în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
9: Are you ready for this?

0: Station. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
7: Alo?
8: Cu Hotels, bună ziua!
7: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
8: Sigur că da, pe ce nume?
7: Ileana Costuzeană.
9: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

pronunțat ploaie mai devreme, a venit și piesa asta cu ploaia. Mai era o piesă cu ploaia la un moment dat, am dat-o în sânta prostie, cum zice românul. Probabil de la astea, știi, și de la faptul că n-am forwardat mesajul ăla pe Yahoo Messenger cu mulți ani, la 20 de prieteni sau cât zicea. Au venit toți anii ăștia de ghinion și na, vine vremea iarăși, zic oamenii ăștia că plouă, ce să faci? Unele lucruri ne influențează viitorul. Dave Gutemz pe Kiss. Andy, avem ultimul revers, Nea, Some Say și Jamaican, ca să-ți dea izola de plajă, știi? Cheful ăla de plajă, cheful ăla de Summer Kiss. Apropo, mă gândesc la Summer Kiss zi de zi. Hugel cu Solto. În rest, ascultă! Noi doi

0: număr nopțile, cum zicea Voltaj, cât mai am să aștept să te strâng la piept. Da, vorba vine. Să ajung pe plajă acolo, vrem toți. A, uite, ba vrea să vină vara, ba vine jumătate de vară, ba vine un sfert de vară, ba vine vară. Hai că s-o așeza lucrurile așa cum trebuie, ca să mergem acolo pe plajă și să ne facem de cap într-o ediție nouă, într-un sezon nou de Summer Kiss. La momentul lui, continuăm, Alexia, pe Kiss, două linii.
1: De la Kiss FM la tine și rămân lângă tine.

0: de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie, în drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz, gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals, în magazinele din toată țara și online.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Conferința Everything HR revine. Ediția aniversară. 20 de ani de excelență în resurse umane. Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai la Brașov întâlnești speaker de renume precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: de oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Marian Boba și DJ Josie
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
10: Ambiție dusă prea departe,
11: decizii fără întoarcere.
12: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
11: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
10: 21-31 mai.
13: Tema ediției Will Matters.
12: Cât e prea mult?
11: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
12: Intră pe craiovainternațional.com
14: și vezi programul complet.
10: Kiss FM, parte din poveste.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Consultări oficiale cu partidele la Cotroceni la finele acestei săptămâni. Surse oficiale citate de presă spun că o nominalizare de premier ar putea fi făcută cel mai probabil spre sfârșitul lunii. Sunt luate în calcul mai multe scenarii, între care și un guvern minoritar sau tehnocrat. USR refuză categoric discuții cu PSD pentru refacerea coaliției. Liderul senatorilor Uniunii, Ștefan Pălărie.
1: PSD se comportă schizofrenic, mă scuzați, da? Are mai multe personalități. Când era la guvernare, critica guvernul ca și când ar fi din opoziție. Acum sunt în opoziție, pentru că nu poate fi numit altfel un partid care dărâmă guvernul decât opoziție, dar în schimb vrea să mai aibă o aventură de dragoste cu partidele cu care a avut guvern în trecut.
0: Compania farmaceutică românească Biopharm va fi vândută unui grup din Polonia. Valoarea totală a tranzacției e de 260 de milioane de euro. Primele laboratoare Biopharm au fost înființate în 1921, iar compania produce medicamente și suplimente alimentare. Încep lucrările la centura de vest a Timișoarei. Constructorul trebuie să finalizeze drumul în 2 ani. Centura va avea 14 km și 2 benzi pe fiecare sens. Costurile sunt de 1,4 miliarde de lei. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: 30 de minute de muzică neîntreruptă, de reclamă, aici pe Kiss.
1: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real.
4: Cum?
5: Opriți-vă!
6: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.

0: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
0: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
0: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
2: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli.
1: Seara de la 7 la 10 pe
3: Number 1 Hit Radio.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Nibiru, un nou univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Orientul arde, Rusia atacă.
3: Benzina explodează, România geme.
2: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
3: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
2: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
3: De asta vă invităm la
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
3: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Back to the music.

0: asta e important, să ai chestia asta în cap, nu? Că la un moment dat,
1: și ce dacă până acum n-am prea avut noroc,
0: la un moment dat îți iese. Perseverența poate să-ți aducă ceea ce îți dorești. Și nu te lași descurajat, nu? Ar fi o treabă ok. Ai un scop în viață. Că atunci când rămâi fără treburile astea, două, scop și perseverență, ajungi la sezonul 3 din Blacklist. Ca mine.
2: Și mai sunt o grămadă.
0: Craftinare se numește. Da, da, da.

o da pe toată. La un moment dat omul ăla pleacă și descoperi că nu mai e nimic. Mai bine să mai ai un pic acolo pe fundul găleți. O țără de iubire, cum ar fi zis tata, și pentru propria persoană. Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Pe Kiss avem SOS de la Indila, New Religion, piesa de la Bebe Rexha și Faithless, povestim despre imediat. Și despre cum s-a lăudat Bebe Rexha pe social media. Mi-a plăcut tare mult.

0: Așa, a postat
1: Beberex a un filmuleț pe care l-a făcut fix în ziua în care a aflat că cei de la casa ei de discuri s-au despărțit de ea unilateral. Au trebuit să o la plimbare. Asta spune pe aia dreaptă. În care spune că, băi, nu știu, uite, înregistrez filmulețul ăsta acum ca să spun cum mă simt, nu știu ce urmează. Nu știu de ce îl înregistrez, cum a zis ea. Bine, în aceeași postare mai e o poză cu middle finger, ceea ce, băi, lucrez și eu în industria muzicală și

0: Buga și Ștefănescu.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland ieftin și bun.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
3: Prea fancy.
2: Ingrediente pe bune?
3: Da!
2: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Orientul arde. Rusia atacă.
6: Benzina explodează. România geme.
5: În strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz.
6: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
5: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
6: De asta vă invităm la
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
6: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
5: Râzi de ce exiști.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
9: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
10: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
8: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
9: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Back to the music.

și o iau de mână. Puse

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Leul crește pentru a treia zi consecutivă după recordul negativ de săptămâna trecută în fața euro. Moneda europeană a fost cotată astăzi de BNR la 5,22 lei față de 5,26 miercurea trecută. Deprecierea leului a venit pe fondul crizei politice. Drumul de legătură dintre șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță va fi denumit oficial. Primăria sectorului 4, care l-a construit, a propus Consiliului General denumirea strada Europa Unită. Votul va fi dat miercuri. Decizia va duce la schimbarea numerelor poștale în zonă. Proprietarii nu vor fi obligați să-și schimbe imediat adresele, ci abia când le expiră actele. Va fi nevoie de modificări însă dacă locuitorii au nevoie de autorizații sau de alte tipuri de documente de la primărie. La STB se abuzează de concedii medicale, susține primarul general al capitalei Ciprian Ciucu.
1: Avem informații că se abuzează de concedii medicale și rechemare din concediu medical pentru a se efectua anumite ore suplimentare care sunt mai scumpe. Am cerut managementului STB să își facă treaba.
0: Ciprian Ciucu. Pasajul Unirii degradat la doar 4 ani de la renovare, panourile metalice sunt ruginite aproape în totalitate potrivit fotografiilor postate de Hot News. Lucrările au costat 12 milioane de euro. Primăria nu a avut încă un punct de vedere legat de situație. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Miley și Kelly Rowland, Dilema, aici la Kiss FM. Salutare, spor la luni, la toată lumea!
1: Să aveți, pentru că știu că trebuie.
0: Trebuie, Alexandru, trebuie, că am mai stabilit asta și în alte emisiuni. Iar colegul meu, într-o zi de luni, a stat așa un pic pe scaun, aici s-a uitat la mine și a zis: uite, vezi, nu sunt mort, sunt viu. Asta pentru că a alergat al nostru un weekend 21 de kilometri. Bravo, mă mică!
1: Mulțumesc pentru șoferii care au fost în trafic ieri dimineață și alaltă ieri dimineață. Am simțit toate vorbele voastre, e ok, știm. Unii mai alergă, unii mai conduc, asta este traficul, este trafic. Dar, da, pentru alergători...
0: A fost bine.
1: A fost un semi-maraton foarte bun, foarte frumos.
0: Vreme... Dacă ați sughițat pe aici, pe acolo, într-adevăr, a fost și de la forțele strâmbe ale universului pe care le-am mai dat noi ăștia care am folosit mașina pe weekend.
1: Da.
0: Oricum, mulțumiri că nu s-au întâmplat toate deodată, pentru că în alți ani s-au întâmplat deodată toate, și străzi deschise, și dăștea, și alea. Ceea ce mie îmi place, adică să ne înțelegem, aplaud și mi se pare foarte mișto.
1: E super, da.
0: Doar că la un moment dat se blocase orașul. Încercam să ajung la soacra mea în obor și pur și simplu nu puteam. Adică a fost atât de complicat.
1: Da, trebuie să o iei pe la Ploiești, realmente.
0: Literalmente, ceea ce până la urmă nu e chiar plăcut. Dar spuneai că a fost drăguț, nu?
1: A fost foarte bine. Eu am tot fost accidentat, am avut o gleznă un pic așa, șubredă, tibile, nu m-am antrenat cât ar trebui și am reușit să scot un timp decent de 2 ore și 26 de secunde, adică 2 ore, putem să rotunjim așa, să zicem. N-am avut atâta gaz cât să bag chiar 2 ore sub, dar sunt foarte mândru și rezist, merg pe picioarele mele.
0: Bravo, Alexandru!
1: Da,
0: iar mulțumesc! Iar nostru e în viață, eu atât i-am zis, vineri, bă, mămică, mie mi se te întorci în viață, adică nu știu cum faci, dar să vii la emisiune. Și a venit, mă, a venit.
1: Uite, și hai să zic și ceva frumos, încurajez pe toată lumea care ar vrea să se apuce de mișcare să încerce cu alergatul. Există și cluburi, adică poți să faci social.
0: Așa, plictisește-ne,
1: poți
0: da.
1: Să faci de unul singur, poți să te chinui, poți să-ți depășești condiția, poți să fii un om mai bun. Ana Moga, de exemplu.
0: Glumesc.
1: Zic doar.
0: Nu, fac acest haz pentru că Alexandru știe că eu alerg doar dacă mă aleargă un urs, un lup sau vreun ciudat. Altfel, nu prea mă rog.
1: Sunt mulți ciudați și la alergat, deci ai putea să încerci.
0: Aș putea, nu? Nu, Alexandru, eu doar am prezentat astfel de evenimente, da. Și la final mereu făceam mișto de cum eu mai bine n-alerg pentru toată lumea. Nu de alta, dar eu alerg precum Phoebe din Friends, dacă o știți pe Phoebe
1: da,
0: din Friends.
1: Da, nu mai știu cum alerga.
0: Dezlânat, hai să zicem așa. Ei, mă rog, zic asta ca să nu mă pună nimeni vreodată să alerg.
1: Da, nu vrei să te lânezi. Lânează-te!
0: Dar, Alexandru, pentru că tu ai reușit și ai alergat 21 de kilometri și noi suntem mândri de tine, astăzi să știi că meriți ceva din partea noastră.
1: Ce meriți?
0: O cafe con rom.
1: Da, primesc.
0: E cam de vreme așa, dar sigur undeva în lumea asta o fi peste 5 după amiaza.
1: Cafeaua cubaneză, de exemplu.
0: Exact! Da. Asta propun. Asta a mea vine din Puerto Rico, dar la fel de bună.
1: Sau așa?
0: Stă în picioare. Așa că, oameni buni, dacă sunteți la volan la ora asta, sigur, n-aveți voie să consumiți, dar n-a zis nimeni că nu puteți și auditiv. Așa că de început, ca să se potrivească cumva cu ce se întâmplă afară și ca să ne fie un pic mai bine, ia luați de acili și ia piesa asta. Fiți atenți!

0: Mai ales dacă mergeți acum spre căsuțele voastre și vă gândeați, bă, ce fac și eu în seara asta? Păi uite, o cafe con rom. Ca să meargă ziua asta de luni un pic mai bine, așa, știi, da, da. Mă gândesc. Poate sperăm că a ajutat bucata asta. Altfel, Alexandru, trebuie să vorbim un pic, avem o situație.
1: Ia să avem noi o discuție.
0: Fii atent, e ziua luni. Eu te știu pe tine, nu ești vreun mare băutor de cafea, neapărat, dar nu zici.

0: zici nu dacă se prezintă în fața ta.
1: Sigur,
0: nu?
1: O cafea bună beau.
0: Dar ce părere ai, Alexandru, despre matcha?
1: Matcha...
0: Matcha-cha-cha. Ce părere ai, da zi sincer, din tot sufletul tău, ce părere ai onestă despre matcha?
1: Nu-i pare că are vreun mare gust, adică e așa o chestie verde, ok, o ai, pot tolera.
0: Ai zice că are gust de câmp?
1: Are gust de, are gust de câmp,
0: are
1: da.
0: Gust de câmp,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: Și nu ți s-a părut ție așa că oriunde te duci, eu fiind iubitoare de cafea, punct.
1: Da.
0: Și ceaiuri, beau și ceaiuri, dar... Sigur. Adică dacă vorbim despre trezire... Clar, cafea 100%. Bun, și peste tot unde mă duc, pe la cafene de specialități și așa mai departe, mie toată lumea îmi spune, nu, n-ai încercat matcha care trebuie, noi avem matcha aia cea mai bună. Pe tine n-au încercat să te facă martorul lui matcha?
1: Martorul lui matcha?
0: Zi, tu n-ai auzit asta, că întreb, eu chiar fac un sondaj de opinie, să știți.
1: Nu matcha convins nimeni acum. Nu, cu cafelele mai mult, dar cu matcha sunt puțini. Matcha are mai puține apostoli.
0: Eu am, păi dacă, de obicei este un înlocuitor pentru cafea și dacă ai probleme cu stomacul sau mai știu ce alte probleme, e bine să bei matcha. Acum o mână sus, vreau, la 0722 20 60 20, dimineața, oameni buni, ce e mai bun? Matcha gust de câmp? Ceai, care o fi el de preferință? Așa, sau cafeluță? Asta e întrebarea. Studiu de piață.
1: Mi se pare că ai condus martorul un pic, ca să zic așa, dar
0: puțin,
1: okay,
0: puțin,
1: okay,
0: puțin. Cred că s-a simțit că eu cu matcha cea am încercat să dansăm împreună,
1: da,
0: nu ești.
1: Voi fiți imparțiali, adică...
0: Voi încercați să fiți imparțiali, vă rog frumos. Altfel, cât avem aceste gânduri până ni le așezăm un pic, doamnelor și domnilor, niște muzică să vă inspire.
1: Exact. Întâi să bei cafeaua ca să-ți dai seama că nu trebuie să o mai suni. Andra, și adistrate, nu te mai sun.
0: Da, înțelept sfat, Alexa. Andru. Avem Maluma Corazon. Imediat ne întâlnim și cu Tyler. Zara Larson, fetele astea au pus de o piesă și se aude în sfârșit aici la Kiss FM. Se numește She Did It Again și sună tare, tare bine. Ana și Alex în Drive Time. Salutare!
2: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-ul. Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
3: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco!
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meinl.
8: Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea boabe Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
9: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
11: Lidl. Știi că merită.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 ml la 59,99 lei redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
14: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
15: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
16: Brico! Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
18: Acum te las te părăsesc, așa joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
19: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și

0: Kiss FM.
1: Cât ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
0: Marian Boba și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Back to the hits.

0: Foarte, foarte bine aici la Kiss FM. Piesă nouă-nouță de la Tyla și Zara Larsson, Did It Again. She Did It Again. Ideea e că, iată, o să ne vedem, oameni buni, anul acesta cu Zara Larsson la Untold Festival la Cluj, între 6 și 9 august.
1: Bun.
0: Ne vedem acolo, ca de obicei. Trebuie să recunosc că este festivalul sufletului meu.
1: Băi, este, măi, pentru că este ceva magic acolo.
0: Chiar e foarte, foarte frumos. Și apropo de magie, ce ar mai fi diminețile, oameni buni, fără o macea cinstită? Fără, nu prea a zis lumea asta,
1: nu te-ai crezut, nici tu.
0: Fără o cafea foarte cinstită sau un ceiut sau mai știu eu ce alte nebunii mai beți dimineața. Asta era întrebarea. Încercăm așa să o luăm de luni și să vedem exact ce vă ajută. Acum vor mai fi unele pe care nu ne puteți spune, dar...
1: Da, nu intrăm acolo în zona aia, doar ce este legal.
0: We're keeping it light, cum se zice. Și uite, de exemplu, Alex, avem această părere.
2: Care macea să o bea cine dorește. Mie personal nu-mi place, n-am nimic cu oamenii care o beau, dar cafeluța e cafeluță. Nici n-am voie cafea, dar tot o beau, v-am pupat.
0: Te înțeleg perfect, te pup și eu cumva la fel. Nu prea aveam voie după ulcer duodenal, nu prea ai voie să bei cafeluță. Dar dacă te duci și ți-ai o cafea de aia de la Specialty Coffee și mai bei și un lapte vegetal, mai merge. Mai merge.
1: Plus că avem bună dimineața la cafeluță, dar bună dimineața la matcha nu poți să zici.
0: La matcianuță încă nu s-a.
1: Nu merge.
0: Încă nu s-a așa, dar, repet, noi nu zicem aici, Doamne ferește, nu judecăm pe nimeni.
1: Suntem anti-matcha.
0: Nu. Suntem, pur și simplu, pro-cafea. Asta e singura chestie. Zice aici Gina și ea, cafea nu e Gina Pistol. O altă Gina.
1: Da.
0: Dar cred că și Ginuța bea cafeluță, eu așa vreau să cred.
1: Cred că foarte puțină lume nu bea. Dacă cafea. Stai să te gândești, cafea, da.
0: Mă, da, ni s-a și inoculat ideea asta că fără cafea parcă nu începe viața și așa mai departe. Eu abia după 27 de ani am început să beau cafea și nu neapărat de nevoie, cât de mai mult de gust.
1: Serios?
0: Să recunosc.
1: Eu de la 30 și ceva, începând cu primele matinaluri.
0: Matinaluri pe care le-am făcut aici, împreună, da.
1: Da, am zis, băi, trebuie să mă trezesc cumva, că nu e în regulă.
0: Și să știți că Alex, care într-adevăr, iată-l cunosc de aproape 4 ani și confirm aici că n-am mai văzut și în afara radioului. Și într-adevăr nu este neapărat fiert nebunit după cafele, dar diminețile acelea trezit cu trezire la 5 nu se pot vindeca altfel, Alex.
1: Dar uite, așa e, dar sunt oameni care preferă și văd aici mesaje, Nesul.
0: Nes, da, ăla e țare căciula, trebuie să fii pregătit, trebuie să fii antrenat pentru Nes.
1: Zici?
0: Mi se pare că trebuie să ai sângele tare, ca să zic așa.
1: Ok.
0: Nu e pentru mine, eu am încercat, dar nu mă agită cam și după ce că eu oricum sunt agitată de la Dumnezeu, vă
1: da,
0: dați seama.
1: Da, nu mai trebuie.
0: Vă împușcam cu cuvinte și mai rău. Ceea ce nu ne dorim niciunii, nici alții. Silvia zice, salutare, cred că nu sunt singura ființă de pe planetă care nu a încercat matcha până acum. Și nici nu mă tentează, zice ea. Prefer cafeaua și ceaiul negru. Matcha, repet, și eu am încercat și cu lapte de migdale și cu șpumiță și cu... N-a luat-o la mine, nu știu, nu?
1: Înțeleg.
0: Are prea mult gust de câmp. Colega Andreea Berghia, dacă m-ar auzi, cu noroc că e în Japonia și
1: vezi,
0: nu mă aude.
1: Da.
0: Unde acolo e mare cultură de matcha, nu te pui? A postata noastră la matcha pe Instagram, Alexandru, totul matcha, tot.
1: A fost pe câmpul de matcha, la fabrica de matcha.
0: Efectiv, a studiat și stai că o să vezi și o să vină și o să-mi spună, Băiana, n-ai băut matcha aia care trebuie, eu ți-am mai zis că...
1: Băi, aia de acolo, da, dai seama.
0: O fi aia de acolo, chiar o fi aia. Numero 1. Altfel spune altcineva, dimineață, prânz și seara, cafeluță. Mai merge chiar încă una printre ele, așa, strecurat. Deci, o cafeluță cu o cafeluță.
1: Dar ce zici de această rutină alternativă? Una, două beri reci dimineața pe tron, cum ar veni? Una, două beri reci dimineața,
0: eu
1: acolo?
0: Eu nu judec pe nimeni, dar...
3: Ai nebunit!
1: Dacă devine obicei constant, nu știu dacă e bine.
0: E, deja e la probleme, trebuie să te duci să te prezinți undeva, într-un grup, într-un cerc, unde vă strângeți cu toții cu aceeași problemă și spuneți, bună, eu sunt Alexandru, să zicem.
1: Sigur, da, bună,
0: noi.
1: Alexandru.
0: Bună, Alexandru. De când dimineața, câte una, două,
1: da,
0: de cât timp?
1: De la 20 de ani.
0: Nu e bine, nu
1: aveam
0: e.
1: Aveam grijă atunci, okay. Acum n-am bani.
0: Și de aia sunteți aici, nu?
1: Da,
0: ați venit
1: da.
0: Să... Bine, vreți să încercați o matcha?
1: Da! Nu matcha!
0: Aoleu, altcineva zice, măi, Ana Moga, măi, Alex, apă, tată, apă, că asta e singura pe care nu mai permitem. Pot să înțeleg și asta, pot să înțeleg.
1: E bună apa.
0: Pe praful ăsta.
1: Cea mai bună.
0: Lasă-mă că e cea mai bună apa, sunt total de acord. Oameni buni, vă așteptăm cu adevărul, golgoluți la 0722 20 60 20, să ne spuneți dimineața la trezire ce consumi rând.
1: Și să vedem dacă ne spune Emma noaptea ce se bea.
0: Să ne zică ea. Hai să vedem, poate ne spune. Cred că ne îmbătăm cu dragoste dacă e să ne luăm după text.
1: Păi noaptea,
0: noaptea e adevărat.
1: Cine are?
0: Și în aceeași idee, atunci Jason Derulo, Sexy for Me, imediat.

0: Some Love, locul în care ne mai urcăm câteodată când noaptea nu vine somnul. Pe pereț ne
1: urcăm. Copii pe pereț de la 3 cafele.
0: E adevărat. Apropo de discuția noastră, Antonio, uite, zice că prima e apa. Deci primul lucru când se trezește la pizza. Acum fie vorba între noi și eu fac la fel. N-am putut niciodată să mă trezesc să bag cafea direct. Ca să ne înțelegem, eu beau cafea după vreo 2-3 ore după ce m-am trezit.
1: Păi așa e și bine, să și mănânci ceva înainte.
0: A, clar, și asta, veșnic, veșnic. Și mai zice aici Antonio, măi, o cană de apă puțin călduță întărește imunitatea și pornește ficatul să-și facă treaba, ca să poți să ai energie toată ziua. Și a zis pe asta, o știu de la colega voastră Liana Stanciu de la Magic FM. A, cât de tare, ce frumos, mulțumim foarte, foarte mult. Poți să-i transmitem Lianei.
1: Uite, nu știam, ia să vedem asta cu apa caldă.
0: Eu știam cu apă călduță și un pic de lămâie. Asta făceam și eu în trecut. Acum m-am mai lăsat de asta. Am făcut o pauză.
1: Ai, da, înțeles.
0: Ulcerul duodenal cu lămâie pe stomacul gol nu sună așa de bine. Florin zice, pentru mine este necesar un șat de ghimbir și am energie toată ziua. Și asta ci că ajută foarte tare. Nu prea sunt prietenă cu ghimbirul aici, trebuie să recunosc.
1: Interesant ghimbirul, cred că l-am ignorat prea mult.
0: Nu, mai Alexandru, adu-l în viața ta, că e ce trebuie, n-auzi? Te repară, mămică, te repară. Și ne trebuie orice ghimbir.
1: Vreau să vizitez ghimbirul. Atât zic.
0: Am înțeles, un fel de dacă n-ai bani de Nibiru.
1: Da.
0: De parcă ar fi scump sau ceva. Nu, că nu la asta ne refeream vreodată. Ca să ne înțelegem de la început. Bun, spune cineva aici, păi dimineața pe la 6:37 o cafea strong, tată, da. Și 50 de mililitri de apă de foc făcută de mine. Asta după ce am hrănit găini, câini și toate alea. Și zice, și bineînțeles asta dacă nu trebuie să plec pe undeva cu mașina. Mulțumim că ai zis asta.
1: Asta, da.
0: Ajută foarte mult și da, până la urmă fiecare și începe ziua cum dorește. Noi am întrebat, oamenii au răspuns, Alex.
1: Măi, dacă muncești la curte așa, chiar îți dă niște poftă.
0: Tu îți dai seama ce spor ai?
1: Da. Aha,
0: nici nu-ți dai seama când trece timpul și cum ai terminat treaba. Dar altfel, prieteni, fiți atenți, dat fiind faptul că astăzi este ziua luni, început de săptămână, mă gândesc că poate v-o fi fost greu de dimineața la trezire. Și atunci, Alex, vin aici cu ceva foarte simpatic.
1: Ia.
0: Să presupunem că te trezești luni, da? Deschizi ochii.
1: Ce luni azi.
0: Ce cât de luni e iar. Iei telefonul în mână, da? Bine, de vreo 6 ani încoace, de fiecare dată când iei telefonul dimineața în mână, faci o cruce înainte că nu știi ce te mai așteaptă. La ce vești să te mai aștepți, da?
1: Da.
0: Dar să presupunem că în imaginația și în jocul ăsta simpatic al nostru primești, de exemplu, un mesaj lunea dimineața. Felicitări! Cineva v-a achitat toate ratele. Felicitări! Soacră ta nu mai vine în vacanță la tine. Felicitări! Ai câștigat o săptămână liberă plătită de companie. Care este mesajul care ți-ar face săptămâna mai bună? Hai să ne imaginăm cu toții treaba asta.
1: Da.
0: Te las să te gândești? Te las să te gândești sau ai deja? Ia să vedem.
1: Mesaj de la fosta care spune te regret.
0: Te regret.
1: Mi-e dor de tine.
0: Ia-mă înapoi.
1: Da, dar tu nu vrei, dar doar vrei să auzi.
0: Atât, doar așa că am înțeles. Deci toxic.
1: Așa pe toxic, da.
0: Bun, hai să vedem, oameni buni.
1: E o variantă.
0: E o variantă.
1: Zic că e ceea ce mi-aș dori.
0: Și nu e neapărat cea bună, ca să zic așa.
1: Mă rog.
0: Deși, depinde. 0722 20 60 20. Te trezești luni dimineață. Ce mesaj ai vrea să primești? Care să fie mesajul ăla care ți-ar face viața mult mai bună și mai prietenoasă? Zic cu adevăr la 0722 20 60 20.
1: Până un alt mesaj de la Jason Derulo, care vrea să fii sexy for me.
0: Nu-i rău. Hai. Ce să mint acum?
1: Acum,
0: eu l-am cunoscut.
1: Merge?
0: N-ai ce să zici.
1: N-ai ce să...
0: N-ai. Și el tot îmi zicea honey și eu eram...
1: Încetează.
0: E interviul pe YouTube, dacă vreți, e de demult, e de până în 2018-2019, nu mai știu exact, se găsește pe Kiss FM România, pe canal de YouTube. Bun, deci, Jason Derulo, avem și de limba, Alexandru.
1: Avem?
0: Da, noi
1: în
0: doi.
1: În aceeași... de limbarnița.
0: Asta zic. Misha Miller vine și ea, draga de ea, cu Andro și Dai să ne cânte Mama Mia, piesa asta care a fost number one atunci, la momentul ei, nenumărate săptămâni la rând. Hai, vă lăsăm cu piesa faină de la Jason Derulo. Revenim imediat, sunteți în Drive Time cu Ana și Alex la Kiss FM.

0: for me, 16:50. Alexandru, deja au început să curgă mesajele. Răspunde-ne și tu la 0722 20 60 20. Și spune-ne ce mesaj ai vrea să primești într-o luni dimineață. Ceva care să te bine dispună.
1: Uite, de exemplu, să-mi accepte șeful demisia odată. Ne spune cineva, deci ești indispensabilă.
0: Păi, probabil că nu dorește, dragă Alina. Așa că du-te și insistă un pic, mai ales dacă e cu eliberare aici și vrei să scapi odată, du-te, insistă nițel.
1: Da.
0: Poate se face nevăzut, eu știu. Altcineva zice, mi-ar plăcea să primesc acest mesaj și zice el așa, stați un pic, bună dimineața. Acest mesaj este din partea ANAF și vă informăm că v-am exonerat de toate datoriile. Oh. Nu este necesar să răspundeți acestui mesaj.
1: Da, ce vis, ce vis frumos.
0: Ah, ce vis pe febră, mamă, e ăsta. Asta deja e vis febril. 0722 20 60 20, scrieți-ne acolo. Momentan, așa cum promiteam, pe final de oră.
1: Avem Mama Mia, Adelin, Bamisha Miller, Andro și Dice.
0: La fix știri să ne informăm nițel despre lumea asta reală în care trăim și revenim să fim împreună. Drive Time cu Ana și Alex.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: Tu mai știi ce gustare are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gustare are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
9: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gay, că ești grădinar, că ești șef,
10: că sunt mama lui Vlad.
9: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
11: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
12: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
13: Lidl. Știi că merită.
14: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
10: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Marian Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
9: Dacă sunteți pregătiți,
10: ai spirit de competiție.
9: Câte picioare are un păianjen?
11: Nu i-am numărat niciodată.
10: Crezi că le știi pe toate?
9: Tu știi, Andrei, asta?
11: Apar nu.
9: Nu mai spune.
10: Cove îți dă test de cultură generală.
9: Ne pricepem la fotbal.
10: Te distrezi și înveți lucruri noi. La 50-50, sezon nou. De luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
12: Dacă e

0: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță trimite din nou corpul de control la metrou. El a anunțat și că a convocat adunarea generală a acționarilor. Între problemele abordate, verificarea contractelor scumpe de pază și servicii, recuperarea penalităților neîncasate și reguli transparente pentru contractele de publicitate. Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese, a subliniat Miruța. Prima opțiune a UDMR rămâne refacerea coaliției de guvernare. Liderul formațiunii Kelemen Hunor nu ar dori însă un premier tehnocrat.
1: Noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi. Nu e o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță. Refacerea coaliției cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Nu am vorbit de guvern tehnocrat. Eu doresc refacerea coaliției, fiindcă în acest moment este singura variantă.
0: Și PSD ar vrea refacerea coaliției cu PNL, evident, fără Ilie Bolojan. Trei piețe din sectorul 3 vor fi reabilitate. Este vorba de Miniș, Râmnicu Sărat și Iosif Albu. Vor fi consolidate construcțiile existente, se vor construi și spații noi și se vor amenaja spațiile exterioare. Valoarea totală a investițiilor sare de 24 de milioane de euro. Proiectele intră la vot în Consiliul Local de joi. Știrile la final. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: 17 și 9 minute. Prieteni, vă întrebam astăzi la faimosul 0722 20 60 dacă... Ok, Bad Bunny. Stai că e Bad Bunny cu noi, am uitat să vă zic.
1: Ce mesaj vrei să primești, Dana Moga? Ai! Ia zi tu mie!
0: Păi uite, un mesaj de la Bad Bunny într-o luni dimineață. Salut, sunt la ușă.
1: Da, asta e altceva.
0: Scuze, mai visez și eu ce să facem.
1: De ce nu? E gratis.
0: Da, cât mai e. Așa că mulțumesc că n-ați taxat acest vis. Mergem mai departe. Ei bine, așa cum spuneam, propunem astăzi un exercițiu de imaginație. Vă treziți, este ziua luni dimineață. Da. Primiți un mesaj pe telefon. În loc să fie cine știe ce nenorocire, numai bine să fie ceva frumos.
1: Așa e.
0: E, și de aici ne-am luat, așa că vă întrebăm și pe voi, dragilor, vrem să știm cum ar suna mesajul perfect pentru o zi de luni dimineață.
1: Uite ce ne spune Valentina. Într-o luni dimineață aș vrea să aud o voce dulce care să mă asigure, și a folosit litere mari și semne exclamare, să mă asigure că voi avea o săptămână perfectă doar cu evenimente frumoase.
0: Doamne ajută, așa să fie.
1: Și pentru... fără provocări.
0: Pentru fericire, apăsați asta 1.
1: Există, măi, săptămână fără provocări, te plictisești?
0: Ei, Alex, lasă-mă, dacă așa e visul. Cine știe câte provocări o fi avut ea deja așa, săptămâna trecută. Salutare! Mi-ar plăcea să mă trezesc cu următorul mesaj. Astăzi, când vii acasă de la serviciu, te aștept cu mâncarea ta preferată, acasică, cu burger. Ia uite, se visează aici, se visează, Alex.
1: Te aștept cu burgerul, da.
0: Mă rog, aici ești bărbat și ești și un pic nemernic.
1: De ce? Îmi plac burgerii.
0: Nu, în sensul bun, zic. În sensul bun. Sunt ce, burgerul e bun, Alex.
1: Bărbat nemernic în sensul bun?
0: Da.
1: Ești din asta, cum faci? Cum faci?
0: Nemernic de bun.
1: Ah, bine, bine, hai, sunt eu.
0: Numai nu ca burgerul. Burgerul te și nenorocește un pic pe dinăuntru, dar e și foarte bun.
1: Înțeleg, da.
0: Asta sună și mai rău. Alex, trebuie să ies de aici.
1: Ieși
0: ușor,
1: de aici,
0: rapid.
1: Uite, da. Hai să încercăm. Să încerc eu așa. Mesajul pe care mi l-aș dori să-l... Încetez. Să-l primesc luni dimineață ar fi, din păcate, magazinul a luat foc. Și pe o perioadă nedeterminată vei sta acasă plătită. Wow.
0: N-am văzut-o pe asta venind.
1: Da.
0: N-am văzut-o pe asta deloc venind. Deci să înțeleg că lucrează la un magazin, nu? Sau asta e toată treaba?
1: Asta e ideea, da.
0: Am înțeles, deci atât de mult îți place să lucrezi acolo încât ai vrea să ia foc.
1: Cred că e super magazinul.
0: E foarte tare, zic, adică e clară treaba. Altfel, eu aș vrea să primez mesaj de la șeful și să scrie atât: poți să nu mai vii, oricum vii degeaba, rămâi acasă, te pup.
1: Asta
0: nu știu dacă
1: e posibil.
0: Dar nu te pune pe tine într-o lumină bună, dar dacă vrei să scapi, da, atunci e ok. Presupun mai fă niște tâmpenii și o să scap mult mai repede.
1: Presupun că și fără salariu, dar asta e altceva.
0: E și asta o discuție, fi sigur. Cel mai probabil fără salariu, Alexandru. Dar avem un mesaj aici pe care nu știu cum să-l așezăm în pagină, dar o să-l dăm așa direct. Un alt Alex zice: mi-ar plăcea

0: Da. Ca luni dimineață să mă trezesc cu următorul mesaj. Hai, mama, acasă, că fată vaca.
1: Asta e o veste extraordinară.
0: Asta e o veste extraordinară. More milk, more... În fine, dacă ne ascultă veganii, să nu se supere pe noi. Vegetarianii.
1: Dar ai voie să mulci vaca dacă ești vegetarian?
0: Păi nu. Nu, Alex. Doamne ferește, mamă, cum să trebuie așa ceva?
1: Nu știu. Păi nu-și faci nimic.
0: Păi faci? Că trebuie să...
1: Păi da, și ce e rău?
0: Păi eu știu, pentru fi păcat. Ea? O fi nu păcat. Cred. Poate îi place. Dar chiar, a întrebat cineva vreodată vaca dacă îi convine ce îi se întâmplă?
1: Prin metode industriale nu prea cred că îi convine.
0: Acolo sigur nu.
1: Dar așa pe vechi...
0: Așa un Ionuț într-o
1: seară. O mână fermă. De ce n-ar fi? Mă rog, n-a întrebat nimeni.
0: Fermă de la fermă, că vine de la fermă.
1: O mână de fermier, da.
0: Acum, normal, despre asta vorbim. Încetați cu gândurile murdare. 0722 20 60 20 este locul în care ne puteți trimite mesajele voastre pe care ați prefera să le primiți într-o luni dimineață decât cele pe care deja le primiți, precum aveți ofertă săptămâna aceasta la salam nu știu de care.
1: Da. Sau doriți o mărire și nu de salariu.
0: Exact, diverse aia mesaj. Vine mai mult pe mail, da, e adevărat.
1: Da, nu,
0: bun, creștem și noi audiența cu ajutorul vostru aici, așadar, dar și cu ajutorul muzicii.
1: Ne ajută în acest sens foarte mult. Andia, ultimul revers.
0: Imediat ne întâlnim cu Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, avem și Neo cu Miss Independent. Ascultați Drive Time cu Ana și Alex. Această emisiune, să-i spunem, al

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
11: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
12: Știu când ai portat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
13: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
14: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
15: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 30 aprilie și 13 mai și profită de reducerile de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.

0: Ce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.

0: lucru. Aveam 20 ceva de anișori, eram pe undeva la Paris într-o vacanță și îl descopeream pe Neo cu această piesă într-un magazin. Și am venit în Românica și i-am zis colegii Andreea Berghea, care se ocupă în continuare de playlist-ul Kiss FM, și am descoperit ceva tare și ea mi-a zis: ha, îl știam deja. Și ce înseamnă că își face treaba bine, colegul tău.
1: Oricum și tu vânătoare de talente, dacă îmi permiți.
0: Ce să facem, măi, Alexandru? Dacă asta fac de când mă știu.
1: Da.
0: Literalmente, alt job eu n-am avut, să știți. Doar la radio am lucrat toată viața, altceva n-am mai făcut și sper să mai fac în continuare dacă ne mai ascultați, prieteni. Bun, vă întrebam puțin mai devreme la faimosul 0722 20 60 20. Ce mesaj ați vrea să primiți într-o luni dimineață? Un mesaj pozitiv, desigur, că mai nou în 2026, când ne trezim și luăm telefonul în mână, ne rugăm la Dumnezeu
1: să fie pozitiv,
0: să fie ceva bun pe acolo.
1: Da.
0: Nu doar nu uitați de rată, nu uitați de plătit factura la curent și amâd.
1: Eu n-ai idee cât de des iau telefonul și mă uit și la final îl pun jos și zic: urăsc internetul. Asta, exact asta, urăsc internetul.
0: Înțeleg perfect, Alexandru, dar ca să nu mai urâm nici telefonul, nici internetul, hai să vedem cu ce mesaje frumoase v-ar plăcea să vă treziți luni dimineață. Și uite, Anca ne zice așa, mă rog, i-a dat mesajul de pe numărul Anca, ea cu cine o fi.
2: O, luni dimineață, și ce-ar fi perfect? Să bată cineva la ușă, să ies, să deschid și să-mi spună: eu sunt tatăl tău, că tu ai fost înfiată.
1: Așa.
2: Și sunt multimilionar în euro. Hai să fii fata mea. Cum ar fi?
0: Măi, Anca, am crezut că...
1: Amândoi, că e o poveste emoționantă.
0: Dar nu, n-a fost nimic emoționant aici. Era despre bani, dragă Alexandru, dacă n-ai înțeles.
1: Da, nu, păi banii sunt emoționanți.
0: Asta e un lucru foarte drăguț, să te trezești așa cu domnul Țiriac la ușă, să spună: știi, uite, eu sunt tatăl tău și...
1: I am your father.
0: I am your father. Știi să fii: este! Let's go!
1: Tati, da!
0: De când te caut, de când te aștept.
1: Da.
0: Bun, mai departe, hai să mai visăm cu ochii deschiși, că de-aia n-am adunat aici.
1: Ni se propune acest mesaj: creditul de la casă a fost achitat integral.
0: Doamne ajută, uite-se! Sună extraordinar asta. Cred că este visul oricărui român. Mai avem foarte multe mesaje de genul: astăzi să nu cumva să vii la muncă, semnat șeful.
1: Da.
0: Mă așteptam să vină astfel.
1: Marea dorință.
0: Cu siguranță. Scrieți-ne și voi 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM să ne spuneți ce mesaj v-ar plăcea să vă trezească într-o luni dimineață. Până una alta, uite, Alex, o piesă ca să mai alergi un pic.
1: Ascultam ieri piesa asta în căști la semi-maraton, în timp ce un cremvuști fugea pe lângă mine. Realmente un om într-un costum de cremvuști. I Run Heaven și Caitlin Aragon.
0: Confirm, l-am văzut și eu pe net. Extraordinară idee.
1: Și era rapid.
0: Da, chiar salut compania. Nu-i dau numele, că dar nu s-a plătit aici.
1: Bună campania.
0: Dar foarte bună campania. Imediat ne întâlnim la Kiss FM și cu Irina Rimes, Bolnavi amândoi, ceva ce ne descrie perfect.
1: Da, o fi fost muștarul iute. Și de asta.
0: Aoleu. Hai, stați cu noi, Ana și Alex.

0: după 30 nu te doare nimic, cum se zicea că cica e crăpeișul, nu? Așa era.
1: Așa se zice.
0: Așa se zice și pe mine încă nu mă dor așa atar chestii, deci
1: da, uite,
0: oare tot ce trăiesc acum e un vis? Sunt în rai, Alexandru?
1: Eu aș vrea să zic că da, dar ar fi un comentariu prea bun la adresa mea.
0: A, înțeleg ce spui. Știi? Că tu poți fi Sfântul Petru, cum ar veni.
1: Mă rog, da.
0: Ce faci, Petrică?
1: Uite, la poartă.
0: La poartă? Păi, dar mai poți, că stai în picioare aici de atâta vreme, băi,
1: tată. Eu visam să fiu atacant, Ana, dar m-au pus în poartă, asta este.
0: Ia zi, păi am dat și eu gol sau mă lași pe mine să trec sau...
1: Ai ajutat și tu o pisică la viața ta, ai fost om bun.
0: Hai mă, că i-am dat și lui colegul meu de emisiune să mănânce.
1: I-ai
0: mai
1: dat și lui amărâtul ăla de
0: mână. Doar zic, nu
1: să
0: știu.
1: Să mănânce 3 ani de zile. Da, așa e. Nu, hai, te las, uite, asta
0: hai.
1: Chiar,
0: hai, Petrica,
1: chiar e un act de caritate.
0: Mersi, e simpatic, Petrica. Hai că îți dau 50 de euro pe Revo și mersi, gata. Mersi. Vedem dacă așa va fi atunci când va fi, sperăm peste mult timp.
1: Yeah.
0: Oameni buni, vă întrebam dacă v-ar plăcea așa să vă treziți într-o zi de luni cu un mesaj anume, nu știu, pe modelul felicitări, ai scăpat de vizita soacrei săptămâna aceasta, sau felicitări, în sfârșit vecina de la etaj nu o să mai poarte tocuri prin casă. Chestii de genul ăsta. Hai să vedem, oameni buni, ce astfel de mesaje ați vrea să primiți dimineața luni. Ce mai zice poporul?
1: Bună, sunt eu, Sydney Sweeney. Aș vrea să ne vedem astăzi.
0: Astăzi, normal.
1: La mine.
0: La mine, că doar nu la tine, Alex, îți dai seama. O să te cheme la ea în Los Angeles, pe unde stă ea. Ceea ce asta să fie problemă, nu?
1: Da, măcar dacă are o căsuță în Chitila.
0: Are.
1: Mă duc până în Chitila.
0: Cred că cumpără Chitila, dacă mi se permite. Da. Dacă îi place de tine, măi, Alex, va cumpăra și Chitila. Avem și așa.
2: Eu aș vrea să mă trezesc cu un mesaj să scrii în genul ăsta. Felicitări, nici weekendul ăsta n-ai câștigat la lotul. Continuă să muncești.
1: Tu vrei realitatea?
0: Da, lui trebuie motivațional, dar pe realitate. Ești rațional, mamă. Nu știu ce să zic, vezi și tu.
1: Uite ceva pe emoțional și pe sincer.
0: Ia, că aveam nevoie.
1: Aș vrea să primesc un mesaj de la iubirea mea. Hai să reîncepem relația noastră, pentru că am decis greșit. Aș da orice pentru acest mesaj.
0: Ai. Asta mi-o ridică un pic la fileu și poate nu o să fie foarte emoțional ce zic eu aici, dar de ce bărbații înțeleg că e totul greșit abia după ce ea pleacă de acasă?
1: Păi nu, ea a decis greșit, asta nu e despre el.
0: Ah, la naiba.
1: Sau despre tine.
0: Nu, stai că dau înapoi. Băi, Alex, deci, ce spuneai?
1: El a vrut-o pe ea tot timpul.
0: Ah, la naiba.
1: Da, mă rog, cine știe, poate că a plecat pentru că nu-l mai suport.
0: Noi nu știm,
1: noi doar vorbim aici.
0: Noi doar ne dăm cu părerea, tu nu ne băga în seamă.
1: Ar fi bine să învingă dragostea.
0: Măi, da, uite, că noi suntem amândoi veșnici optimiști. Doamne ajută să câștige dragostea aici. Acum, nu mă întorc acolo. Nu mă întorc, am vrut să mă întorc, dar nu mă întorc.
1: De ce își dau ei seama târziu? Pentru că așa suntem construiți. Mai mult nu se poate.
0: Bine, Alex.
1: Ce
0: bine.
1: Vrei să zic? Așa
0: Atunci hai să ne întoarcem la ceva financiar, din zona financiară, că cu dragostea ne-am lămurit. Mario zice, salutare, cel mai frumos mesaj pentru mine cu care aș vrea să mă trezesc în fiecare zi de luni. Deci el vrea în fiecare zi de luni să primească acest mesaj. Contul tău a fost alimentat cu suma de puncte. Păcat că acest mesaj vine doar o dată pe lună. Toate cele bune. Da, știu, ar fi plăcut și mi-ar plăcea și mie, dar nu numai în fiecare zi de luni, că uite, mie dacă mi-ai dat un dejt, eu vreau să iau toată mâna. Da. Mi-ar plăcea în fiecare zi să primesc acest mesaj.
1: Să iau diurnă de la univers.
0: Doamne, tată, ce mi-ar plăcea.
1: Da, dar ce zici de mesaj de la Megan Fox că m-a visat?
0: Nici nu te-ai dus mult.
1: Da, așa ne zice ascultătorul.
0: Am crezut că tu.
1: Nu, eu gata, eu am una și bună.
0: Da, ok. Cam acum chiar voiam să mă pregătesc să zic, dar la câte capete vrei tu să joci
1: aici? Nu, Megan Fox, o ia altul.
0: S-o ia altul, domnule, că eu m-am săturat.
1: Am nevoie.
0: M-a bătut la cap, m-a căutat, mă, astea.
1: Să mă sune mătușa lui Cristi!
0: Let's go! Pentru cei care sunt prieteni ai emisiunii, cunosc duma noastră cu mătușa lui Cristi. Pentru cei care nu m-a apucat cu să deschid cutia Pandorei, am avut noi la un moment dat o bucată cu o doamnă care se numea mătușa lui Cristi.
1: Da.
0: S-a râs. Altfel, vă așteptăm 0722 20 60 20 să ne spuneți acolo frumușel ce mesaj ați vrea să primiți într-o zi de luni, ca să vă mai spele un pic săptămâna.
1: Sperăm că e un mesaj de dragoste, pentru că unde dragoste nu e...
0: Vai de amar.
1: Să zică Delia.
0: Bineînțeles, cu 1, 2, 3, 4, asta ascultăm chiar acum, stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex. Dar unde dragoste nu e...

0: nu chiar la școală, un pic de altfel aici. Altfel. Aici se număra diferit, Alex.
1: Se număra diferit?
0: Era altfel de numărătoare asta cu 1, 2, 3, 4.
1: Antante, dizemane, pe.
0: Dizemane, companie, antante.
1: Da.
0: Oameni buni, hai să vedem, te trezești. E luni dimineață, ce mesaj ai vrea să găsești pe telefonul tău? În afară de cele obișnuite cu, hei, salut, ai reducere la pizza săptămâna aceasta 15%, dacă ții și combo, nu știu care.
1: Da.
0: Bine, adică în afară de astea.
1: Nu, ceva mai spectaculos, cum și-ar dori Bogdan, de exemplu.
0: Ia mai ce vrea Bogdan.
1: Tocmai ai fost promovat, de azi ești noul director al companiei.
0: O, mămică!
1: Sus, țintește sus, Bogdan.
0: Wow, ok, ok, Bogdan. Bine. Așa s-a trezit al nostru și a zis, sunt șerif de astăzi, vă pupi iubii. Vă sun eu dacă e.
1: Mă duc să-mi dau o primă.
0: Doamne, ăsta e un vis. Băi, ce era să zic. Ăsta e un vis superb de-al meu, voiam să zic.
1: Ok, da, numai.
0: Ce, tu nu ți-ai da prime?
1: Ba da, și eu mi-aș da prima de dimineață. Bun, să ne reculegem.
0: Da. Nu, nu, nu pot decât aici să pun...
2: Ăla-i tati!
1: This is it.
0: This is it, tati. Avem și așa, Alex, ca să ieșim de aici.
3: Bună, dragilor!
0: Salut!
3: Mie mi-ar plăcea să primesc un mesaj de lunea dimineața. Ai primit 500.000 de lei în cont. Jimmy din Focșani vă salută.
0: Te pupăm!
1: Jimmy,
0: iubești, că noi știm ce iubești. Altfel, îmi place de Jimmy că, deși toată lumea s-a aruncat la bani aici cu bună ziua,
1: da,
0: primiți banii ăștia, el știe și suma exactă.
1: Suma exactă, cât are nevoie.
0: Băi, e bine în visul ăsta pe care îl avem aici cu toții febril, măcar să știm sumele.
1: Da.
0: Că dacă ni se întâmplă, să aruncăm în univers cu aceste gânduri. Hai, vă așteptăm și ora ce vine, 0722 20 60 20, ne distrăm un pic cu acest exercițiu de imaginație. Până una alta, drag Alexandru, niște muzică, te rugăm.
1: Bilete gratis în Puerto Rico pentru toată lumea.
0: Yeah!
1: Raluca, Queen in Puerto Rico.
0: E, merge măcar auditiv, merge și așa.
1: Okay.
0: Avem pentru voi imediat și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om, în ora ce vine și Lady Gaga cu Bad Romance. Stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
1: Tema ediției: Will Matters.
0: Iubire,
1: ambiție,
0: dramă,
1: alegeri grele.
0: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
1: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
1: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
0: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
1: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
1: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
2: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
3: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
2: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: uităm ora exactă în România, ora 18. Ascult Kiss FM Drive Time cu Ana Moga
1: și cu Alex Ștefănescu, dar chiar acum hai să ne informăm. Avem știri, revenim. Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Incertitudini în ceea ce privește programul SAFE de modernizare a armatei. Ministrul Economiei Irineu Darău spune că primele contracte ar trebui semnate pe 31 mai.
2: Până la 31 mai nu putem avea certitudine 100% pe nimic. Există, bineînțeles, discuții avansate, negocieri. Ministerul Economiei a avut rolul să propună cerințele de cooperare, astfel încât în 4 ani și jumătate să obținem procentul maximal de localizare în România.
1: Peste 16,6 miliarde de euro ar urma să fie alocați României prin Programul European de Apărare. Contract semnat pentru trenul metropolitan din Cluj, acesta va conecta 6 unități administrativ-teritoriale din județ pe traseul Gârbău-Apahida-Bonțida, primarul Clujului Emil Boc.
3: Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele intense circulație, avem inclusiv 8 stații noi. Timpul total de călătorii este 65 de minute. Lungimea traseului este de 48,8 km.
1: Emil Boc. Persoanele adoptate ar putea obține mai ușor informații despre părinții biologici. Este un proiect USR depus la Senat care prevede proceduri administrative mai rapide în aceste cazuri. Informațiile privind părinții biologici pot fi solicitate direct de la Autoritatea pentru Protecția Copilului și nu prin intermediul instanței ca până acum. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Tola, tola, la.
1: Da. Ne scuzați, colegul stă aproape de stadion. Lady Gaga, ce Bad Romance, aici la Kiss FM. Prieteni, vorbeam despre această zi de luni și nu așa oricum, ci despre momentul trezirii. Te trezești, faci ochișor și de cele mai multe ori majoritatea dintre noi punem mâna pe telefon.
2: Telefon.
1: În 2026 nu mai știi la ce te aștepți, ce mesaj să mai primești, ce știri ori mai fi, avem guvern, avem virus, dăștea, da, dalea de da, toate. Da. Și pentru că programul este încărcat de tot felul de știri negative, am zis, oameni buni, hai să vedem cum ar suna mesajul perfect pozitiv pe care să-l primești dimineața luni.
2: Asta vrem să vedem.
1: Robert, de exemplu, Alex zice așa.
3: Eu aș vrea să fac o înțelegere cu cineva, să le dea tot timpul în fiecare luni dimineață un mesaj vocal tuturor prietenilor. Felicitări, ai câștigat și pauză după...
1: Ce bună e asta. Asta e ca aia, dacă ești bogătan, ești pe patul de moarte și tu spui: vedeți că am îngropat averile în... Și căpleașc, da. Și asta a fost. E visul vieții mele. E visul vieții mele, așa vreau să mă duc.
2: Păi după aia te-a pus și sapi peste tot. Adică nu mai, dacă ai auzit îngropat, te-a pus și sapi.
1: Îți cumperi excavator și dă-i, te apuci.
2: Cum a fost băiatul ăla care a căutat 10 ani un hard drive cu nu știu câți bitcoin, mulți, sute, deci era miliardar acum, pe care i-avea de mult. I-a căutat într-o groapă de gunoi imensă și a renunțat după 10 ani.
1: Mai e bine că a renunțat la un moment dat, doar că îți dai seama ce durere în suflet a fost acolo. Hai, în schimb, am văzut o postare a unei domnișoare, tot așa din trecut, acum vreo nu știu câți ani, exista internet toate bune și frumoase și intră taică-su peste ea în cameră și zice: ce tot faci cu bitcoin? Ea mai nebunit, ce săștea, ce prostiile astea. Avea, nu știu, mulți rău, ceva, o sumă care azi cred că valorează ceva imens. Și taică-su zice: lasă de prostiile astea, că uite, numai tâmpenii. E-s curioasă ce părere a avut taică-su mai târziu. Asta dacă ea a păstrat bitcoinii.
2: Dacă a păstrat și legătura cu el.
1: Și mai ales și legătura cu el, că acum cred că ar vrea să o caute, mă gândesc eu așa. Ana Maria zice: bună ziua, eu aș vrea să mă trezesc cu următorul mesaj. Oh, bună ziua, biletul dumneavoastră la loto a fost câștigător. Da, e un vis frumos ăsta și mie mi-ar plăcea, chiar să vine de duminică seara, mi-ar plăcea să vină mesajul ăsta. După extragere imediat, eu să-l și primesc, știi?
2: Da, da, da.
1: Așa aș vrea. Ce zice poporul, Alex?
2: Uite, avem un mesaj mai serios și mai emoționant, dar este important să-l citim. Într-o zi de luni aș dori să primesc un mesaj foarte important. Fetița ta, Maria, nu mai este bolnavă.
1: Of.
2: Mariana din Craiova, urăm multă, multă sănătate Mariei.
1: Multă sănătate, să fie bine acolo. Da, ăsta e un mesaj pe care îl vrei oricând, la orice oră.
2: Ăsta e mai mult decât toți banii din lume.
1: Of, Doamne, asta e ceva ce nu poți să cumperi niciodată cu bani. Ah, ok, m-am tristat un pic acum.
2: Avem tot felul de povești și e important să știm că lumea este un loc complex. Da. Da.
1: Așa e, ținem pumnii să fie totul bine acolo. Avem și așa, prieteni.
4: Băi, eu aș vrea să primesc un mesaj așa, în care se scrie: bună ziua, stimate domnule.
1: X,
4: reprezint casa de avocatură Xulescu și tocmai ați fost inclus pe testamentul domnului Țirian.
1: Pentru cei care n-au auzit că mesajul se aude mai prost, a zis că și-ar fi dorit să se trezească cu mesaj de la o firmă de avocatură pe modelul: bună dimineața, bine că v-ați trezit. Din păcate sunteți trecut aici pe, în testamentul domnului Țiriac.
2: Da.
1: Din păcate.
2: Păcate. Uh-huh.
1: Din păcate. Vă deranjăm cu această informație. Da, pot să înțeleg, pot să înțeleg. Altfel, mai avem ceva drăguț aici de la Elena, dar deschidem imediat. Până una alta, scurtă, scurtă pauzică, revenim cu cea mai bună muzică și, bineînțeles, cu mesaje de la voi, în care să ne spuneți cum ați vrea să fiți treziți într-o luni dimineață. Ce să scrie în acel mesaj? Ce
2: să
1: v-ar plăcea?
2: De bine.
1: De bine, clar, că de
2: normal.
1: Rău.
2: Uite, de bine ar fi: felicitări, te-ai trezit cu pătrățele.
1: O, Doamne, ce mi-ar plăcea, Alexandru.
2: Ia să vedem, poate facem pe piesa asta. Shaggy, Akon și Aidonia, Bumbari.
1: Ne întâlnim și cu Imani, Don't Be So Shy. Stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex. Continuă și nu n-a murit nimeni. Ne-a întrebat dacă a murit.
2: Nu, nu, toată lumea e ok.
1: Nu, toată lumea e ok, era doar un spirit de glumă, să ne înțelegem.
2: Da.
1: Da? Revenim!
5: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă?

0: Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu e timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Gata! Ai început curățenia de primăvară! Noi te ajutăm să faci ordine și în rate. Alege Flexi Credit Refinanțare și adună-ți toate creditele într-unul singur, mai avantajos. Ai o singură rată fixă, mai mică, iar cu oferta Yellow Spring ai și dobândă lejeră, de la 5,55%. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: De ce ai ales Cooper pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: Iubitule, mai băgăm benzină?
9: Nu, că m-am portat. Gata.
8: La ce?
9: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Cum te-ai gândit tu așa?
9: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
8: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
9: Normal, eu doar aleg muzica.
10: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
11: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
12: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
14: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
15: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
16: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
17: Romeo și Julieta.
16: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
17: 21-31 mai.
18: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
17: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
19: Intră pe craiovainternațional.com
18: și vezi programul complet.
17: Kiss FM, parte din poveste.

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Dacă sunteți pregătiți,
2: ai spirit de competiție.
1: Câte picioare are un păianjen?
3: Nu i-am numărat nici.
2: Crezi că le știi pe toate?
1: Tu știi, Andrei, asta?
3: Apar, nu.
1: Nu mai spune.
2: Ove îți dă test de cultură generală.
1: Ne pricepem la fund. Orlando, bravo.
2: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
6: That's to the hit.

0: muzica. Și a ieșit, dar în România.
1: Da.
0: Matthew Coma și Ari B, Heartbreak, îmi permit să fac această glumă, căci ne cunoaștem. Îl felicit cu această ocazie, pentru că știu că își dorește de mult să ajungă, iată, la radio cu o piesă.
1: Păi, drumul până lângă tine uneori face un ocol foarte mare, peste ocean chiar.
0: Exact. El a mai avut piese pe radio și așa, dar nu erau ale lui, scrise de el, adică, mă rog, dar nu era el artistul principal. Bun, vă întrebam, luni dimineață, cum ați vrea să vă treziți? Ce mesaj să vină pe telefonul vostru, unul optimist în sfârșit? Aici cumva ne povestește cineva mai degrabă cum i-a fost dimineața de azi, nu neapărat ce mesaj ar vrea să primească, mesajul cred că îl putem intui cu toții, însă după. Și sună cam așa, ia fi.
2: Hai să vă povestesc ce am pățit de dimineață.
0: Ia!
2: M-am îmbrăcat și eu, s-a îmbrăcat și nevastă mea, am luat și copiii, ne-am suit în mașină, am ajuns în fața școlii. Când ce crezi? N-aveam ghiozdanele la copii. Ba, ia și întoarce înapoi pe traficul ăsta infernal.
0: Vai.
2: Hai, v-am pupat, țară bună.
0: Vai.
1: Da, era bine să primesc un mesaj, nu uita ghiozdanele.
0: Asta era un mesaj foarte bun. Băi, nu uita să iei ghiozdanele la copii. Sau să luați, că erau amândoi acolo. În apărarea voastră, dacă era înainte de cafeluță toată situația, aveți cea mai mare scuză, că nu erați încă 30 ca.
1: E adevărat, poate au uitat pentru că au băut matcha.
0: Dacă au băut matcha, vezi? Nu e. Cu gâți de câmp nu schimb lumea.
1: Și ne-am pus pe match asta.
0: Zici că avem ceva cu ea, da.
1: Ne datorează bani.
0: Nu știu, mă, prieten. Nu, ne place, asta e viața. Nu aruncați cu pietre iubitori de match. Că da. Cu voi n-avem nimic.
1: Absolut nimic. Uite un mesaj frumos. De luni dimineață ar fi de la soțul meu.
0: Ia.
1: Amore, am luat bilete să mergem în Thailanda. Da. O lună pentru anul viitor. Eu invit, tu apucă-te de strâns bani pentru a cheltui.
0: Bun, păi mesajul aici ar trebui să fie ulterior.
3: Pentru limba română, apăsați tasta.
1: Da, uite, anul ăsta au deja planuri, deci o duc ok.
0: Ah, ce bun, ce bun. Da, îmi place asta cu Thailanda, cu visul, cu așa. Cu...
1: Da.
0: Nu e rău deloc, n-am ce să zic, aș vrea și eu. Cătălin, zice și el.
4: Aș dori să mă trezesc într-o dimineață cu mesajul bună dimineața, să fac cu benzina 2 lei.
0: Oh, Doamne, ajută, ce mi-ar plăcea și mie asta, doar că...
1: Îți dai seama ce lupte ar fi la pompă?
0: Asta zic, s-ar se duce... creează, domnule, haos, nu e bine.
1: Oamenii cu canistrele și-ar da în cap, Doamne, ferește.
0: Și aia, îmi iau bidoșc după mine și mă duc, Alexandru.
1: Orice sticlă de 2 litri ai prin casă.
0: Doamne, tu știi câte am? Am și de-alea de 5 litri, mămică. Mai avem și așa, bună dimineața. Azi copiii tăi vor fi ascultători toată săptămâna, zice Denisa. Asta e dorința ei ascunsă, îmi dau seama. Iubito, noi ținem pumnii în acest sens. Poate la un moment dat așa va fi.
1: Da, ascultători Kiss FM măcar.
0: Măcar. 0722 20 60 20. Ce mesaj ai vrea să te trezească luni dimineață? Da, unul bun, cu o dorință ascunsă de-a ta. Zine adevărul golgoluț acolo pe WhatsApp.
1: Hai să vedem, poate o prietenie veche.
0: Să se reaprindă, da, într-o luni dimineață.
1: Mesaj de la prietenul tău, Andrei Bănuță, sau de la Vescan, old friend.
0: Avem imediat și accent seara, Misha Miller cu Don't Leave. Ascultați Drive Time cu Ana și Alex.

0: nici noi nu plecăm chiar acum, mai stăm un pic. Nu de alta, dar vrem să mai știți, vrem să mai știm de la voi ce mesaj ați vrea să primiți într-o zi de luni dimineață. Cum a fost azi, de exemplu, dar mai frumos. Și avem mesaje de la voi, sună cam așa, ia să auzim.
1: Bună, Ana și Alex.
2: Bună.
1: Aș vrea să primesc un mesaj de la soțul meu plecat la lucru fiind dimineață, să-mi spună: iubire, să nu te mai duci după amiază la lucru pentru că am câștigat la los un plic 100.000 de lei.
0: 100.000 de lei, bun. Și stați că nu s-a terminat aici.
1: Bună, dragii mei, mesajul pe care îl aștept în fiecare luni dimineață este: contul dumneavoastră a fost încărcat de domnul Elon Musk. A greșit o cifră și s-a reportat în contul dumneavoastră bancar. Suma de 2 milioane de dolari.
0: A, doar atât! Nu
1: mi-ar dispăcea. Mi-ar face mare plăcere.
0: Și mai avem? Stați, că nu s-a terminat.
1: Bună, dragilor! Sunt Ilinca.
2: Extraordinar.
1: Și mi-ar place tare mult, sau mi-ar plăcea tare mult, ca într-o luni dimineață să mă trezesc cu mesaj de la bancă, să zic că transferul a fost băgat în cont de către Elon Musk în valoare de 2 milioane de dolari.
0: Deci rămâne suma. Rămâne. Eu asta am vrut să verific dacă și la al doilea mesaj rămâne suma. Foarte bun, foarte bune idei. Domnul Elon, cred că se poate debarasa de doar 2 milioane.
2: Se poate lipsi în bani de semințe până la urmă.
0: Asta zic, adică cred că atâta cheltuie el pe pufuleți lunar, m-aș arunca, spunem. Mai avem și așa.
3: Bună, dragilor, mi-ar plăcea să mă trezesc cu un mesaj vocal: tatăl meu și fratele meu va veni măcar o oră să mai stăm de vorbă.
0: Uf, ce frumos! Da, mă gândeam că o să fie și mesaje de genul acesta, că am și eu niște gânduri în sensul ăsta și da, mi-ar plăcea să retrăiesc niște momente, mai ales cu bunicii, de exemplu. Chiar zilele trecute vorbeam cu Alex că acum am mintea care trebuie. Când eram micuță, n-am știut să pun toate întrebările, din păcate acum nu mai sunt printre noi și mi-ar fi plăcut foarte mult să stau de vorbă cu ei acum.
2: Da, cine ar fi fost ca oameni așa, ei doar ca bunici.
0: Exact, când ești mic îi percepi doar ca pe niște bunici, cum ar veni. Și părinții la fel, vezi, fie supereroi, fie, depinde după caz, e drept.
2: Da.
0: Dar e un moment după aia, mai târziu în viață, când îți dai seama că și ei au trăit pentru prima dată pe pământul ăsta și că sau trăiesc pentru prima dată pe acest pământ și că nu sunt perfecți și că trebuie să înțelegi că nici ei n-au avut așa un soi de how to life, știi? Adică n-au avut o carte.
2: Nu-ți dă nimeni manualul, ba din contră, ei chiar au avut mult mai puțin resurse decât avem noi.
0: Oho!
2: Noi cam avem niște...
0: Noi n-avem scuze.
2: Da, noi nu prea avem scuze, ceea ce nu-mi place.
0: Nici mie, că nu mai ai pe ce să dai vina. Basically. Avem și așa...
4: Chisomanilor, eu aș vrea să primesc un mesaj de la șeful și să zic că săptămâna asta îți iei liber.
2: Okay.
4: Cu condiția să te duci în Delta la fotografia păsări și pescuit. Și ai toată... și să mai dăm și un bonus. Tot de acolo, de la Elon Musk, vreo 2 milioane.
0: Ia uzi, hai să-l săpăm pe Elon.
2: Să-l căpușăm.
0: Da, astfel că nu îmi vine să-l plâng absolutamente deloc. Ba, din potrivă, Elone, where my money at? Sau cum era aia cu show me the money. Bun, visăm în continuare, prieteni, că e gratis. Cât până nu pun taxe și pe asta, hai să lăsăm imaginația să zburde.
2: E o lume frumoasă la asta, să visăm alături de Mira Lume.
0: Imediat ne întâlnim și cu Maluma, care, mă rog, el zice că fericirea începe abia de la 4 încolo. Acum nu știu la ce se referă, nu cred că e 4 la mate, dar mai ascultăm piesa mai cu atenție, da?
2: Da.
0: Bine. Hai, rămânem împreună în Drive Time cu Ana și Alex.

0: Maluma Bebe Baby, felices los 4. Așa zice el că fericirea începe de la 4 în sus, Alex.
1: Și mie mi se pare, deși nu am
0: încercat. N-ai încercat. Vezi, păi asta e problema, că trebuie să guști prima dată, Alex.
1: N-are
0: vezi
1: toată dacă lumea, cât acces ai.
0: De unde să, da, înțeleg, înțeleg. Altfel, așa ca o concluzie, hai să vedem câteva mesaje de la voi. Cu ce ați fi vrut voi să fiți treziți așa într-o zi de luni? Și spune Silviu, luni dimineață, ha, chiar azi m-am trezit cu un transfer bancar la care nu prea mă așteptam, de la o firmă de gresie, parchet, etc. Și a tras țeapă la cel puțin 10 persoane. Dar uite că el și-a luat banii înapoi.
1: Okay.
0: Bine, bravo, bravo, bravo. Uite că
2: zis, se transfer
0: poate.
2: Bancar pe plus sau pe minus?
0: Pe plus, pe plus.
2: Ah,
0: pe plus.
2: Bine atunci.
0: Asta zic, când e pe plus, ești fericit. Când e pe minus, atunci da, suferim cu toții, firește. Mai avem și așa, uite, un mesaj de la o doamnă sau domnișoară, că n-am verificat.
3: Bună seara, eu mi-aș dori foarte mult să mă trezesc într-o dimineață și să-mi zică soțul meu, draga mea soție, tu azi nu faci nimic, eu fac mâncare și curățenie, tu stai doar și te relaxezi.
0: Talk atunci dirty to me, yes!
3: Trăiesc viață frumoasă.
1: Ai simțit acest, nu?
0: Bine,
1: simt
0: uite,
1: că e bine.
0: Până și Oliver aplaudă aici.
1: Păi și ce mă asta?
2: Pentru că astăzi am gătit.
0: Dar ce ai gătit? Ce ai gătit? Zine acum, zine.
2: Porc cu ciuperci și stai, ce mai era? Și niște cartofi gratinați.
0: Chiar uite, mă, vezi?
1: Nu e rău.
0: Am mai întâlnit și Bianche fericite în lumea asta, băi, frate.
2: Dar asta, da, pentru că ea a plecat și, în fine, mi-a zis, n-am apucat să-ți gătesc, te descurci să-ți gătești.
0: Da, și tu te-ai descurcat. Bravo!
2: Suntem pe foarte mare întârziere,
0: zi așa,
2: dar
0: rapid, zi rapid.
2: Mi-am făcut o aplicație, m-am tot lăudat, cred că săptămâna trecută, că m-am apucat de vibe coding, mi-am făcut o aplicație, am pozat,
0: mâncarea?
2: Da, asta încă de ceva timp, m-am pozat tot ce aveam prin bucătărie, frigider, congelator, tot. Și aplicația asta generează rețete în funcție de ce ai în frigider, plus îi mai dai tu niște tweak-uri.
0: Da?
2: Așa, și mi-a generat...
0: Uite, poți să
2: uite, poți
0: să-ți
2: faci un porc.
0: Ce tare, ce tare. Și la mine ieșit? Asta se cheamă marți, dar înțeleg perfect ce spui. Adică
1: asta face ea de la sine.
0: Da, mie nu-mi trebuie. Eu vin direct, eu am instalat aplicația, ca să
2: zic
0: așa.
2: Știi care fază? Uite, eu, de exemplu, nu am idei, nu mă pricep.
0: Da, bă, e chestie de obicei, sigur.
2: Aplicația pe care am făcut-o îmi dă pas cu pas, ca la proști. Faci așa, faci așa, scoți aia, bagi aia.
0: Nu pot decât să te aplaud, Oliver. Nu pot decât să te aplaud.
1: E evoluat, clar.
0: Bre, vezi că știe, vezi că s-a apucat așa nostru de gătit acum, deci vedeți, faceți concurs. Prieteni, ca de obicei, o reală plăcere să fi fost împreună. Mâine, începând cu ora 16, tot aici ne veți găsi. Să haideți să veniți și voi, asta e singura chestie. Că noi sigur aici o să fim. Ne place ce facem și ne mai și plătesc pentru asta. Vă pup, iubim, să aveți o după-amiază extraordinară și o seară minunată alături de Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olix. Noi am fost aproape faimoși. Ana Moga cu 4A la final pe Instagram.
1: Marele necunoscut Alex Ștefănescu, așa mă găsiți.
0: Și vă pup, iubim, să aveți o seară minunată pe mâine.
1: Pupa!
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
11: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
13: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
12: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
15: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
16: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
17: că sunt mama lui Vlad,
16: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
18: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
19: Rămâi pe Kiss FM.
20: Urmează

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme.

0: Cu Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
0: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Cosuzeană.
2: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Back to the hill.

începem așa cum parcă v-am și obișnuit în ultima perioadă sau din când în când, așa, cu una dintre piesele noastre favorite. Minelli, Azucar, cu împreună cu Busta Rhymes. Avem și Lidia Buble, Maria Maria și o piesă rock, super rockereală, imediat la Kiss FM. Kiss Kiss Mix începe. Hai și cu mesajele voastre, 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Aștept mesajele voastre și scrise, dar și vocale. Și imediat, așa cum v-am obișnuit, deschidem și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Gata, îi dăm drumul. Instalați-vă aplicația dacă nu aveți instalată neapărat în telefoanele voastre. Kiss FM România, aplicația oficială. Îi dăm cu zahăr, Azucar, Kiss Kiss Mix.

ora 19:13. Ascultați Kiss FM, Linkin Park și Jay-Z. N-am mai auzit de ceva timp piesa asta. Vă spun încă o dată bună seara, Olix împreună cu voi în această ediție de început de săptămână, 11 mai. Și da, suntem aici la Kiss Kiss in the Mix. Hai cu primele mesaje ale serii. Ne uităm un pic pe WhatsApp. Bună seara, ce mă bucur că e luni și că v-ați întors. Ne spune o doamnă sau domnișoară plecată undeva departe și din aceeași... din Italia, așa că am recunoscut prefixul. Și tot din Italia vă salută Asti, Italia, Corina Bordeanu mă numesc, vă ascult mereu, îmi face ziua mai frumoasă, vă mulțumesc. A, ne salută din Asti, Italia, Corina. Corina, mulțumim frumos pentru mesaj. Hai să vedem și pe în aplicația Kiss FM ce se întâmplă, că și acolo am văzut că au venit multe mesaje pe acest început de emisiune. Viorel, salutare Kiss FM România, transmiteți felicitări surorii mele Angelina, astăzi este ziua ei de naștere și soțul ei este pe 9 mai, la mulți ani Capricornilor? Păi nu sunt capricorni în perioada asta. Să știi, mi-a dat eroarea asta cu la mulți ani capricornilor. Seară frumoasă, Viorel, să știi că știm cam când sunt zodiile, deci nu sunt capricorni, dar la mulți ani surorii tale, Angelina, să trăiască, să fie sănătoasă și fericită. Și încă un mesaj pentru moment, Roland, salutare chisomanilor din Truck, din New Jersey, în drum spre Atlanta, Georgia, 18 grade Celsius, înorat. Mamă, ce vreme bună, 18 grade Celsius, mi se pare că este o temperatură perfectă de început de lună mai. A zis că suntem colțul lui de țară, departe de acasă. Roland, te salutăm, să ai drumuri bune, să fii bine și să ne mai trimiți mesaje, că ne bucură mesajele tale care vin de departe. De fapt, ne bucură toate

mesajele care vin cât mai de departe, dar în același timp ne bucurăm și de mesajele care vin de aici din țară. Avem piesă fresh, Mario și Theo Rose, cât 10, la Kiss FM.

Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: M-ați auzit și voi. Avem un mesaj tare drăguț venit de undeva de departe, cred că din Germania.
1: Salutare, sunt Alexandru, germană.
2: Germania.
0: Te pupăm, Alexandru, acolo în Germania. A zice ceva în germană, dar n-am dicționarul la mine în momentul ăsta. Și mai un mesaj tare frumos, lunguț așa, de

complet. Victor, bun, Victor, mulțumim. Fiți atenți la acest mesaj, este foarte frumos. Victor, vii din Londra, ne salută. Și vă o să schimb persoana înapoi. Pe voi și pe cei care vă sunt alături. Însă, gândul meu este la Daniela, pitica aia plină cu de toate, precum o șaorma. El a zis că, ca de obicei, vreau să-i spun să nu aibă teamă de nimic și de nimeni. Locul ei din inima mea nu-l poate lua nimeni. Pentru ea aș dori să ascultăm Rareș, Buchet de trandafiri, ea fiind înnebunită după ei. Vă mulțumesc din suflet, seară frumoasă tuturor. Și bineînțeles că Victor ne-a trimis o poză cu nu unul, ci mai multe buchete de trandafiri. Victor, ia uite piesa!

Kiss FM, ascultăm. Asta este Bouquet de trandafiri de la Rare și Olivia Adams. Ne întoarcem la mesajele voastre care vin număr foarte mare și în aplicația Kiss FM. Octavian a scris acolo: vă ascult din Eleș, Spania, de la sală. Spor la sală acolo. Foarte bine, eu astăzi am chiulit, dar am avut și un weekend tare energic, aș putea zice energic. Am făcut vineri, nu, sâmbătă 23.000 de pași și duminică vreo 17.000. Nicoleta: pentru Simi de la Sarai, Saul și soția din Spania, te așteptăm acasă și te iubim maxim. Piesa, dacă se poate, sacoul tău. Încercăm să o găsim puțin mai târziu. Victor ne-a scris și el că ne mulțumește cu mare drag și felicitări. Dacă chiar ai și cumpărat acele buchete de trandafiri, corect? Felicitări, sincere. Mai sunt multe mesaje, dar ce să vedeți, mai avem 2 ore și jumătate de emisiune, așa că rămâneți cu mine, ne ocupăm de ele în minutele ce urmează. Kiss Kiss Remix continuă cu o piesă nouță, The Second Voice, Let Me Be, și apoi Andia, ultimul revers.

0: 20 și atât, ora 20. Am primit un mesaj de la Adi din Târgu Cărbunești. N-am înțeles nimic din mesajul lui, nu știu dacă era... Deci mesajul a venit acum câteva minute. Tind să cred că ori era pentru un alt post de radio, ori era pentru emisiunea Alex și Ana. Nu știu exact, hai să-l ascultăm.
1: Da, eu deja m-am trezit azi dimineață.
0: Așa.
1: Cu biletul Loto în brațe, în mână. Dar...
0: Dar?
1: Din cele 6 n-a fost decât unul. Așa că a fost o veste extraordinară. Adi,
0: da. Mulțumim, Adi, de mesaj. E bine și asta, măcar unul, nu? Dacă ești jucător la Loto, cred că te bucuri și pentru un număr uneori. Adrian din Augsburg, Germania, vă salută și savurez muzica voastră. Mulțumim mult. Și ne salută un alt Roland, pentru că l-am avut mai devreme pe Roland, care conduce Adita mai camionul. Ne-a trimis și poze cu camionul prin Statele Unite. Ne salută un alt Roland din Italia, de la fabrica Lamborghini Motorsport. Arată tare de tot motoarele pe care Roland ni le-a trimis. Și dacă găsesc eu, gata, uite, l-am găsit aici pe Ronald, care ne-a dat și un mesaj video, pentru că omul conduce dita mai camionul ăla pe străzile și șoselele din Statele Unite. Hai să auzim mesajul și video de la el.
2: Salutare tuturora, salutare chisomanilor din New Jersey, în drum spre Atlanta. Rolly v-a pupat. Salutare tuturor cunoscuților din Timișoara.
0: Te salutăm, Roli, încă o dată, drumuri bune acolo. Hai să vedem ce mesaj a venit și în aplicația Kiss FM. Ne scrie Loredana: pentru soțul meu iubit și drag, te iubesc mult de tot. Și Sorin: salutare, orice melodie pentru echipa de la Burgeria. O burgerie din Constanța, de la Sorin. Mulțumesc, Sorin, mulțumim și noi frumos pentru mesaj. Avem o melodie tare frumoasă, ca de obicei, înainte de ora 8, înainte să începe mixul. Vine piesa aia faină, o piesă retro, aș putea spune. E românească, asta e tot ce vă pot spune despre ea. Iar după ora 8 începe mixul. Aștept în continuare mesajele voastre. DJ Young este liber astăzi, dar se întoarce de mâine. Sper. Glumesc, nu, chiar se întoarce, a promis. Ne vedem și ne auzim și mâine cu DJ Young, sau începând de mâine cu DJ Young. Acum vă pregătesc și credeți-mă, merită să rămâneți, pentru că vine o piesă tare, tare frumoasă românească în câteva minute pe Kiss FM. Kiss, Kiss in the Mix, eu sunt Olix!

0: hai la KFC!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
5: Prea fancy!
4: Ingrediente pe bune?
5: Da!
4: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm Spray, apă pură pentru față și corp, 150 ml, la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei. Și Bifas, deodorant Rolon, 48 de ore, diverse sortimente, 50 de ml, la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
9: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
10: Vreau acte complete și corecte.
11: Simt că nu ai timp pentru mine.
12: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
13: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
14: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
15: Bifa, tu chiar îți bine azi!
16: Cu Profi App, ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
15: Deci secretul e reducerea
16: și scanarea.
17: Ofertă supusă unor termene și condiții.
18: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
16: Brico!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica Plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real.
6: Cum?
7: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.

0: Alte oferte. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
2: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
9: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
2: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
9: Intrarea e liberă.
2: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Back to the hits.
12: Și gata, ne-am întors la hituri. 3 minute rămase până în ora 8 și vine piesa aia faină, românească, retro, nostalgia pe care v-am promis-o. Hai să vedem cine recunoaște piesa asta. Vă mai las un pic? Nu vă mai las, vă zic. DJ Project și Adela Popescu, bun rămas, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Savurați-o, dați-o tare de tot. La ora 8 începe mixul. Mixăm toate piesele noi.

Începe mixul chiar acum. Dar înainte să începem mixul, vă spun că am primit multe mesaje pe WhatsApp. Mai aștept și altele de la voi și în aplicația Kiss FM. Nu uitați că aveți aplicația disponibilă în toate magazinele de cumpărat, de descărcat aplicații pentru mobil, Apple Store, Google Store, toate astea. Aplicația este gratuită. Așteptăm mesajele voastre și în aplicația Kiss FM și pe WhatsApp. Sunt foarte multe mesaje venite deja, dar aștept mesaje vocale. Vreau mai multe mesaje vocale să vă aud vocile. Și gata, nu ne mai lungim cu vorba. Începem mixul și începem cu remix Robert Georgescu și White pentru Dave and Thames, Rain Dance, după care Bad Bunny, Nueva Iol și Jonas Blues cu Salif Kita Madan la Kiss FM. Kiss Remix, bună seara!

Din mesajele care au tot venit, salutare, săptămână frumoasă să aveți, ne salută Bogdan din Oradea. Bogdan, te salutăm și noi, la fel, îți dorim o săptămână frumoasă. Salut, vă scriu în fiecare zi, vreau și un dedichis pentru soțul meu Petre și pentru copiii mei, Alexandra și David, sunteți cei mai tari, mulțumesc, o seară frumoasă, Onuța din Ialomița. Ia să vedem ce mai avem aici. Bună seara, o dedicație pentru soțul meu Iuli, 8 litere, 2 cuvinte, un singur înțeles. Te iubesc. Bye!

0: mesaje vocale.
1: Bună seara, vitaminelor de seară.
0: Exact.
1: Mie de suflet. Am înțeles că domnul Dijang e în vacantă sau în concediu, nu știu. Sunt Răzvan din Belgia.
0: Salutare, și... Răzvan.
1: Nu m-am mai ascultat o perioadă. A fost zilele de 1 mai, de genul, am avut activități cu copii, dar toate podcasturile le-am ascultat și dedicația mea pentru această seară ar fi Axel Johansson, Adagio for Strings. Bineînțeles, dacă se poate.
0: Mamă, ce
1: dacă
0: piesă!
1: DJ-ii sunt super crazy nebuni.
0: Mulțumim!
1: Te pup, o seară faină, Răzvan din Belgia.
0: Ce mesaj și ce piesă faină ne-ai cerut. Încercăm să o găsim un pic mai încolo. Mă uit și în aplicația Kiss FM, locul meu preferat, ca să zic așa, că ăsta e, eu în fiecare seară mă ocup de locul din, de mesajele voastre care vin în aplicația Kiss FM. Avem un mesaj kilometric, ca de obicei, de la Lidia din Argeș. Un mesaj foarte frumos. Bună seara, dragilor, vă ascultăm cu plăcere și în această seară ploioasă. Mie mi se pare incredibil, a zis ploioasă, m-am uitat pe geam, în București n-a plouat un strop astăzi, cu toate că de dimineață zicea busul, o să plouă, m-am uitat și eu pe aplicațiile de meteo, zicea cald, dar o să plouă, n-a picurat în București, cel puțin nu în zonele în care am avut eu treabă. A zis Lidia, așa că ne-a ascultat, dar seara asta ploioasă este numai bună pentru gătit și pentru ascultat muzică bună, deci pe voi îți mulțumim, Lidia. Piesele din această seară să fie și pentru sărbătoriții Taur, pe care îi avem răspândiți peste tot prin lume, dar toți vă ascultăm cu drag, la fel ca noi, vă îmbrățișăm și vă prețuim pentru că știți să ne uniți, să ne dați o stare bună mereu. Seară frumoasă, Lidia, îți mulțumim mult pentru un mesaj. Apropo, că suntem în Zodia Tower, pe la începutul emisiunii dăduse cineva mesaj care a zis dedicație pentru niște capricorni și altcineva a venit cu o explicație și a zis poate oamenii, pe oamenii respectiv îi cheamă capricorni, numele de familie. Nu știu dacă există așa ceva, nu prea-mi vine să cred. Ne întoarcem la hiturile mixate. Ați recunoscut-o? Ați recunoscut-o. Nu scăpăm nici astăzi de piesa asta. Ne-a cerut-o și uite că este in the mix chiar acum. Am 3 piese pe sufletul meu în

prima dată la noi la Kiss Kiss Remix. Nu vă spun despre ce piesă e vorba, vă las surpriză să-i dați voi cu Shazam-ul, că s-ar putea să nu o recunoașteți. Este foarte nouă, dar sunt sigur că o să vă placă și o să vă sune foarte bine în

0: Eduard. De fapt, Eduard ne-a dat un mesaj vocal cu... Ia să auzim.
1: Bună seara, Kiss FM.
2: Bună seara, Kiss FM.
1: Mai tare, tate.
2: Bună ziua, Kiss FM.
0: Îl pupăm pe Eduard și pe tatăl Dragoș Bocăneț. Asta e numele de familie, s-au semnat, așa că le-am citit și numele. Mulțumim frumos pentru mesaj. Mamă, ne-a trimis cineva o poză cu o cină. Nicoleta din Germania ne salută. Zice, am pregătit cina pe muzica voastră. Sunteți super, haideți la masă. Mamă, deci am dat și zoom. De ce am dat zoom? Carnea arată extraordinar. Ai niște ceva gratis tinat acolo, extraordinar de bine arată. Bravo, poftă mare să aveți. Ia să vedem cine a revenit.
1: Salut, Olic, te salută Manu din Moci. Dar ce s-a întâmplat cu DJ Young? Va reveni la butoane?
0: Oare va reveni? Asta ar putea fi titlul de ziar. Oare va reveni DJ Young la butoane? Normal că revine. De mâine ne reîntâlnim cu DJ Young aici la butoane, la butoanele principale. Și nu o să mai fiu eu hostul acestei emisiuni să mă bâlbâi aici. Sunteți și mai tari. Marian Italia zice că suntem number one. Mulțumim frumos. Doamne, câte mesaje ați trimis. Hai să vedem. Apropo, deci asta este tema serii cu oamenii care au zis treaba aia cu capricornii. V-am zis că a scris cineva că ura unor oameni la mulți ani și pentru toți capricornii sau ceva de genul ăsta. Și am zis eu că cineva a spus că s-ar putea să-i cheme să fie numele de familie capricorn, ceea ce am zis că e puțin probabil. După care a revenit altcineva cu o altă completare. A zis poate au ascendent în cap, sigur au ascendent în capricorn. Ne uităm și în aplicația Kiss FM, multe mesaje sunt venite acolo. Doamne, chiar sunt foarte multe. Ce avem? George din Chișinău. Apropo, salutăm și ascultătorii din Chișinău. Salutare tuturor, sunteți și mai tari. Îmi faceți seriile mai frumoase. Mulțumim frumos, George. Ștefan, pentru draga mea bunică Alina. Ce frumos. Și Sebi, salutări din Chișinău. Sunteți și mai tari. Băi, ne ascultă lumea la Chișinău. Asta este foarte bine. Și sper că lumea ascultă în continuare Kiss Kiss Remix. Avem... Ați recunoscut? Ați recunoscut. N-aveți cum să nu recunoașteți piesa asta. Mai avem multe mesaje.

0: Project Lonely, remixul prietenului DJ Tavi. Asta am ascultat. Hai să vedem mai departe ce mesaje avem primite de la voi. Cătălin din Iași, salutări, sunteți și mai buni. Mulțumim frumos, Cătălin. Avem un mesaj lungus de cam un minut. Hai să vedem, să-l auzim. Așa, să-l dăm de la început.
1: Seara. Bună seara. Aș vrea și o dedicație pentru fiica mea, Mihaela, care pe data de 7 am plinit 36 de ani.
0: La mulți
1: și
0: ani.
1: Ieri, data de 10 mai, a venit pe lume nepoțica mea, Gloria Maria.
0: Ce frumos, felicitări!
1: Orice melodie vreți dumneavoastră, multă sănătate și dumneavoastră celor care mănuiți butoanele de la Kiss FM, să știți că vă ascult cu drag ori de câte ori am timp și pot aici la muncă. Aproape zilnic vă ascult.
0: A, ne ascultă din Spania.
1: Dar în momentele când pot. Deci vă urez multă sănătate și faceți o treabă super, super faină. Sunt Florica și eu lucrez în Spania și aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru zilele frumoase pe care ni le faceți nouă celor din diaspora când vă ascultăm. O zi bună. Mai bine.
0: Ce frumos, Florica, mulțumim frumos pentru mesajul tău, sincer, ne-a uns pe inimă, nu la fel ca mesajul următor. Bună seara, Kiss FM! Ce cu muzica asta? Seara după 8 nu mai pot asculta postul de radio Kiss FM din cauza muzicii voastre de club, remix de slabă calitate. Postul e de radio, nu de club și se cheamă Kiss FM, nu Club FM. Sergiu, ne pare rău că te-am dezamăgit. Asta e, să știi că asta facem noi de vreo 17 ani încoace. Seara, uneori de la ora 7, pe vremuri era de la ora 7, acum este de la ora 8. Avem muzică mixată, să fie ceva mai dansant, să nu fie doar piesele normale de la radio. Asta e, Sergiu, nu putem să mulțumim pe toată lumea. Și cu mesaj, pentru moment, ia să o zim pe Rozica.
2: Astăzi fetița mea, Irina, împlinește 10 ani. Și vreau să-i dedicăm noi, bursumacii, melodia de la DJ Project, Inimă Nebună. La mulți ani, Irina!
3: La mulți ani!
0: La mulți ani pentru Irina! Am pregătit chiar acum DJ Project și Mira, Inimă Nebună!

inimă nebună. Avem un mesaj, vreau să-i transmiteți pentru Sava că îl iubesc, de la Cătălina, sau lui Sava, cred că asta a vrut să zică. Și Laur ne zice, continuați ceea ce faceți, sunteți grozav. Mulțumim frumos, Laur, pentru mesajul tău. La Kiss FM ne așteaptă a treia oră de mix imediat. Rămâneți cu mine, Olix and Kiss Kiss Remix continuă.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: Bifa, fără cafea, viața-i grea.
3: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
2: Mai mult și mai ieftin.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile?

0: susținut de Actor, forța evoluției.
1: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
0: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real.
7: Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
10: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1

0: îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
0: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
1: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
0: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație.
3: Libertatea e doar libertate.
2: Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Uităm din nou pe mesajele care au tot venit în ultima perioadă în aplicația Kiss FM. Enis, I love you, Zeira, Snoop Dogg, I wanna love you, dacă se poate. Nu știu dacă reușim neapărat astăzi, dar joi cu siguranță, pentru că e o piesă retro și merge cu siguranță în seriile retro. Iar Adi zice, bună seara, în zona Târgu Jiu, Motru, în județul Gorj, emiteți foarte slab cu întreruperi de ceva timp, poate reușiți să remediați. Adi, mulțumim de mesajul tău, transmit către colegii de la tehnic și vedem, poate putem să rezolvăm cumva această situație. Ne trimite cineva niște... Mamă, da, salutare, mulțumesc pentru companie, l-a făcut, nu pot să zic cuvântul acela, e ceva nesănătos. Am făcut și eu 500 de bucăți și am mâncat un kilogram de șurici proaspăt. Seară minunată în continuare. Mamă, mulțumim și spor la rulat acolo, ca să zic. Foarte tare. Vă salut, Kiss FM, mă duc acasă de la bunica mea pe muzica voastră. Mulțumim frumos, să ai drum bun și să ajungi cu bine la destinație. Noi ne întoarcem chiar acum la hituri, la o piesă care recunosc că îmi place tare mult. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix. Number one hit radio.

nu Emma, Emma, doamne, Emma, nu, Misha Miller, asta am ascultat, noua piesă de la Misha Miller, Hey Na Na Na, un remix de la Nano și I Name It, îmi place foarte mult remixul ăsta. Mai zic o dată, poate n-ați auzit mai devreme când am spus, dacă sunteți din Cluj-Napoca, ne vedem cu mine și cu Marian Soci la...

Soci la microfon. Ne tracem la ultimele hituri mixate în această seară. Avem nu doar piese românești, avem așa o combinație și românești și străine și începem cu Vescan. Bineînțeles, Old Friend la Kiss FM, la Kiss Kiss Remix. Kiss.

sunt Simona Nae și Juju, doi nebuni, varianta remixată de prietenul și colegul nostru DJ Jonesy. Mâine se întoarce și DJ Young, eu sunt Olix. Gata, mă duc acasă, de fapt mă duc, mai am de rezervat niște mici chestii prin oraș. Vă doresc o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Grijă mâine cu vremea, grijă cu inundațiile, grijă cu tot ce se poate întâmpla la sol. Informați-vă un pic înainte să ieșiți din casă, ieșiți pe geam, verificați cum e vremea. Știți și voi, să fiți oameni maturi, ca să zic așa. Să fiți bine oriunde ați fi, ascultați Kiss FM, ne bucurăm că ne ascultați în număr atât de mare și să ne auzim cum bine. Și mâine, tot de la 7 seara. Kiss FM, your number one hit radio. Number one hit radio.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
2: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
1: Două? Unul clar e al meu.
2: Dacă scanezi aplicația.
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
3: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
2: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello, sunt Cristi Nițu, vă salut în direct din studioul Kiss FM și chiar acum dăm startul unei noi ediții Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Iar azi pe locul 40 o avem pe Raluca și remixul piesei Era Era.

0: Kiss FM. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las de fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București, 15-17 mai, are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
0: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro.

0: Magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Back to the hits.
3: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
4: Number 16.

Da, de data aceasta împreună cu Teddy Swim și Townsend I am ascultat Gun, Gun, Gun, locul 13, săptămâna trecută era pe 10, ceea ce înseamnă că azi piesa este din top 10, unde mergem noi curând. Dar deocamdată ascultăm hitul de pe locul 12, Major Lazer, DJ Snake featuring Moe, Lean On, Robin Schulz remix. Here we go.

0: Între timp am ascultat deja piesa de pe locul 9, Bruno Mars, I Just Might, dar, da, ați auzit, sună un pic diferit față de piesa pe care o ascultați zi de zi în playlist la Kiss FM, pentru că eu v-am oferit un Austin Mills remix, pentru că suntem în Top 40 Kiss and Dance, unde pe locul 8 imediat vine Don Diablo cu Little Lies.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
1: Top 40 Kiss and Dance. The beat, the joy, the music. Number 8.

Don Diablo, Little Lies, locul 8 în coborâre de pe 6. Salut, sunt Cristi în continuare cu voi în Top 40 Kiss and Dance. Ciurcăm pe 7 pentru Alok, Faithless și simpatica Sam Harper, Club Bizarre.

Oliver Heldens Lady, Hear Me Tonight, varianta recentă 2026, locul 2 în Top 40 Kiss and Dance. Ne pregătim ca de obicei pentru o scurtă recapitulare, iar apoi urcăm pe prima poziție, unde pentru a treia săptămână consecutiv, numărul 1 sunt Sofian Zau, Robert Miles și a lor piesă Utia. Bye bye, ciao, vă mulțumesc mult pentru atenție, sunt Cristi și până data viitoare, când ne auzim la radio, vă aștept pe pagina mea de Instagram, cristi.mitsu. Sper să aveți parte doar de lucruri frumoase. Bye bye, ciao! Number 10. Number 9. I just might, make my baby. I just might make my baby. Yeah. I just might. Number 8. Number 7. Number 6. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1 this week.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

Pictez gri când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.